0: RFI.
1: Magda Prelipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, zi de marți, astăzi 23 iunie. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Informația dimineții la 7:15 este că guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Parlamentarii AUR și UDMR au ieșit din sală, iar cei ai PNL și USR au rămas în bănci, dar nu au votat. Propunerea de guvern a primit doar 189 de voturi pentru, față de cele 233 necesare. Ce urmează după ce cabinetul Veștea a fost respins? O nouă nominalizare din partea președintelui Nicuș Ordan. PNL cere din nou consultări cu șeful statului, PSD spune că și-ar putea asuma un guvern minoritar, dar că în niciun caz nu ar vota o variantă PNL-USR-UDMR. Blocajul continuă. Și după căderea guvernului Veștea, suntem practic cu un pas mai aproape de anticipate. Subiectul politic domină scena astăzi. Iată titlurile presei. Toate reacțiile după noaptea căderii guvernului Adrian Veștea pe hotnews.ro. Cabinetul a primit 189 de voturi, mult sub cele 233 necesare pentru a fi investit. George Simion și AUR, de ale căror voturi depindea soarta cabinetului susținut de PSD, au părăsit sala, un gest care a părut să ia prin surprindere pe premierul desemnat și pe social-democrați. Veștea a încercat să amâne votul ca să aibă timp să negocieze cu partidul lui George Simion, în cele din urmă însă în Parlament. El a avut un discurs dens, plin de exprimări generale, cu tendința de a fi memorabile, de tipul celor pe care le creează inteligența artificială. S-a repetat de mai multe ori, a citit sacadat, cu mai multe momente în care părea că întâlnește pentru prima oară formulările. George Simion a spus că nu-și obligă colegii de partid să voteze în vreun fel, dar că el și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători părăsesc sala de plen. Și așa a ajuns să cadă guvernul Veștea. AUR a devenit frecventabil. Premierul desemnat a căzut la votul din Parlament după ce a încercat să rupă PNL și a negociat cu extremiștii. Cu 189 de voturi pentru și 23 împotrivă, guvernul gândit de Nicuș Ordan suferă o înfrângere dură, o analiză semnată de Sabina Fati pe pagina 2CV. Redactorul șef G4 Media, jurnalistul Cristian Pantazi, publică la rândul său o reacție rapidă după eșecul Veștea. În opinia sa, Nicuș Ordan este pulverizat, PSD pregătește noaptea cuțitelor lungi pentru Grindeanu. Bolojan întărit, Simion a furat show-ul. Întrebarea este cine va fi premier. Deocamdată suntem în așteptare. E gata, scrie și Florin Negruțiu pe pagina Republica, guvernul Veștea nu a trecut. După cum scrie jurnalistul, o mare rușine este guvernul Veștea propus de Nicuș Ordan. Este în primul rând eșecul uriaș al președintelui și abia apoi al PSD-ului, partidul tuturor combinagelilor eșuate. Nu pot decât să sper că la următoarea nominalizare domnul Dan se va întoarce la democrație și va propune un om care cel puțin să fie în stare să citească de pe o foaie. Nicuș Ordan și PSD mari învinși în Parlament, premierul desemnat a clacat, începe acum bătălia pentru următorul premier și toți ochii sunt pe Cotroceni, citim pe pagina Spot Media. Libertatea propune un reportaj despre ce nu s-a văzut la televizor la votul pentru guvernul Veștea. Socialdemocrații negociau deja viitorul guvern condus de Sorin Grindeanu. Pe pagina Press One, despre Nicuș Ordan și prietenii săi sau cum să dai țara în mâinile demagogilor, o rețetă rapidă. Pe pagina Adevărul puteți citi despre votul din Parlament care schimbă jocul negocierilor pentru noul guvern. Cine pierde, cine câștigă după ce învestirea cabinetului condus de Adrian Veștea a eșuat ieri în Parlament. Curs de guvernare ne vorbește despre ultima ședință de guvern, cea mai recentă. A fost renegocierea PNRR, granturile au fost salvate integral. România încasează astăzi 2,3 miliarde până în august. Mai trebuie absorbite alte 5, componenta de împrumut a scăzut cu 1,2 miliarde de lei. Și tot curs de guvernare reține că România înregistrează cea mai mare scumpire a carburanților din Uniunea Europeană în luna mai față de aprilie. În termeni anuali s-a clasat pe locul 4. În fine, în ziarul financiar, despre votul pentru nou guvern sau pentru o nouă filozofie de guvernare. Pentru că tocmai astăzi se împlinește un an de când a fost anunțată hotărârea de creștere a TVA, măsură care a echilibrat bugetul, dar a destabilizat economia și până la urmă chiar și guvernarea. Despre toate citiți mai multe în presa de azi. Răsfoim presa internațională acum împreună cu Ovidiu Nahoi, iar publicațiile se concentrează asupra unei demisii la Londra, care coincide cu împlinirea a 10 ani de la referendumul care a dus la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Așa vede presa internațională plecarea din fruntea guvernului a lui Keir Starmer.
0: De la o victorie electorală zdrobitoare la cel mai nepopular prim-ministru britanic al timpurilor moderne. Iată cum vede Le Figaro demisia lui Starmer. Potrivit Newsweek, Keir Starmer a fost criticat pentru că nu a îndeplinit multe dintre promisiunile cheie ale Partidului Laburist legate de imigrație, reforma asistenței sociale și o dispută privind cheltuielile de apărare. Starmer a fost de asemenea grav afectat la începutul acestui an de controversa din jurul numirii lui Peter Mandelson ca ambasador al Marii Britanii în Statele Unite. Scandalul a izbucnit după ce au apărut noi dezvăluiri despre relația anterioară a lui Mandelson cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, ceea ce a stârnit semne de întrebare cu privire la modul în care Starmer l-a selectat. Iar The Conversation observă că demisia vine la 10 ani de la referendumul Brexit din 2016. Să fim siguri, spune The Conversation, că diviziunile create și consolidate ca urmare a momentului Brexit sunt încă în centrul politicii britanice, chiar dacă mulți oameni au uitat detaliile acelei dispute. Ziarul francez cu profil economic, Les Echos, notează că la 10 ani după Brexit, britanicii s-au răzgândit. În septembrie 2022, bugetul efemerei prim-ministre Liz Truss, urmat de panică pe piețe, a distrus complet credibilitatea proiectului conservator în favoarea Brexitului în ochii publicului. Dar vor britanicii să se realăture Uniunii Europene? Rămâne complicat, scrie ziarul francez. După cum comentează Le Monde, nemulțumirea față de gestionarea imigrației, care a cristalizat votul în favoarea ieșirii din Uniunea Europeană în 2016, alimentează acum ascensiunea naționalismului bazat pe identitate și îl avantajează pe Nigel Farage. Promisiunile unei Mari Britanii globale, care au evidențiat perspectiva unei reveniri la grandoarea imperială britanică, s-au ciocnit cu impotența țării în fața conflictelor globale. Pretenția de a beneficia de eliberarea de sub jugul standardelor europene s-a epuizat rapid, fiind înlocuită cu opusul său, alinierea dinamică la regulile Uniunii Europene, singura modalitate de a facilita comerțul. Cât despre sloganul emblematic al referendumului Preluăm controlul, care viza să pună capăt liberei intrări a europenilor și să controleze migrația, acesta a dus la o creștere bruscă a numărului de străini care intră în țară din Commonwealth. Euronews avertizează că, potrivit unor experți, au existat unele beneficii marginale, în sensul că Regatul Unit a reușit să încheie înaintea Uniunii Europene un acord de liber schimb cu India, una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din lume. Dar aceasta nu a produs un impact semnificativ asupra economiei britanice. În plus, economia globală a fost zguduită de crize succesive, cum ar fi pandemia de COVID-19 și invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia.

0: Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile acestei ore. Cabinetul Veștea a ratat investirea după ce a obținut doar 189 de voturi de susținere. Avea nevoie de minimum 233. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor Dan. 18 parlamentari și lideri locali urmează să fie exclus astăzi din Partidul Național Liberal pentru că au susținut guvernul Veștea PSD Nicușor Dan, au declarat pentru G4 Media surse politice în fruntea listei. Sunt Adrian Veștea, Hubert Tuma și Cătălin Predoiu. Și traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz crește constant. Între timp, vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că Teheranul a acceptat să permită accesul observatorilor nucleari în țară. În urma negocierilor din Elveția, Iranul a negat însă că și-ar fi asumat vreun angajament nou. Despre toate acestea vom afla mai multe în jurnalul Orei 8 de la Andreea Pietroșel. Cum va fi vremea astăzi, meteorologii se așteaptă la încă o zi cu vreme caldă în toată țara și cu disconfort termic ridicat în Crișana, în Banat, în Muntenia, în sudul Olteniei și al Moldovei. Asta înseamnă că indicele temperatură umezeală va atinge, ori chiar va depăși ușor, pragul critic de 80 de unități. Maximele vor fi între 24 la umbră nordul Moldovei și 33 de grade în estul Munteniei, în sudul Moldovei, în Banat, Crișana și în vestul Transilvaniei. Nu va fi caniculă nici la București, chiar dacă disconfortul termic va fi ridicat. Așteptăm în capitală 31-32 de grade. Seara va crește probabilitatea pentru averse și descărcări electrice, spun meteorologii, care prognozează ploi pentru astăzi în zona de munte, în Banat, în Oltenia și vorbim pe alocuri chiar de vijelii și căderi de grindină. Acum, potrivit site-ului ANM, avem la București 21 de grade. Termometrele arată 20 la Craiova și la Timișoara, în timp ce la Iași sunt 18, la Sibiu 17, iar la Cluj-Napoca 15. La Chișinău 21 deocamdată, maxima este în jur de 32.
1: RFI.
0: Vă spuneam și puțin mai devreme că guvernul Veștea a căzut la vot. Parlamentarii PNL, USR și UDMR nu au votat. AUR

0: A ieșit din sală, în ciuda discuțiilor avute cu premierul desemnat ieri după amiază. Surprinzător, și 5 dintre parlamentarii puciști din PNL nu au votat guvernul. În total s-au strâns 189 de voturi față de cele 233 de voturi necesare. Premierul desemnat, Adrian Veștea, a afirmat aseară că a tratat cu responsabilitate formarea guvernului. El spune că a venit în acest proiect cu bune intenții, răspunzând unei provocări.
1: Am considerat că este necesar și responsabil din partea mea, atâta vreme cât eram nevoit să trec acest guvern, să stau de vorbă cu toate formațiunile politice și să le ascult punctele.
2: Ce le-ați promis la negocieri celor de la AUR?
1: Nu le-am promis altceva decât că voi sta permanent la discuții, voi prelua ideile bune, vom încerca să identificăm soluții cât mai bune pentru economia României, fiindcă principala problemă pe care au ridicat-o erau teme economice. Consider că este normal și necesar, nu am avut niciun fel de problemă.
3: Faptul că au refuzat să vă votez.
1: Este decizia lor, fiecare partid politic a avut dreptul să se manifeste într-un fel. Eu știu că mi-am făcut datoria, am avut o săptămână în care am încercat să creionez un program de guvernare, să am alături de mine un guvern responsabil care să poată să răspundă necesității.
2: La USR, de exemplu, domnule Veștea, la USR, de exemplu, dacă tot vreți să vorbiți cu toate partidele din Parlament, la USR de ce n-ați fost și ați fost la AUR?
1: La USR, deci la AUR am fost datorită unei invitații în care mi s-au spus că au să prezintă o serie de proiecte care țin de economie. La USR nu am avut niciodată o invitație și nu am avut de ce să răspund.
0: Guvernul propus de Adrian Veștea a obținut 189 de voturi pentru, 23 împotrivă, în total 212 voturi. Ar fi avut nevoie de 233 de voturi pentru. Cum a decurs ziua care s-a încheiat un vot în Parlament, în o ședință a Camerelor reunite la ora 21:30, ne spune Mirela Dădăcuș.
4: Ziua cea mare pentru guvernul Veștea a început cu turbulențe. După o amânare, conducerea Parlamentului a decis programul oficial al zilei. Audierile de miniștri au început la ora 12, iar votul din plen a fost programat pentru ora 21:30. Miniștrii propuși în cabinetul Veștea au fost audiați în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Florin Alexandru Zaharia, propus pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și Romeo Lungu, propus pentru Ministerul Dezvoltării, au primit aviz nefavorabil pentru aceste portofolii. Între timp, premierul desemnat Adrian Veștea a mers luni seară la sediul AUR, după ce George Simion, președintele partidului, l-a somat să discute, pentru că altfel nu-i va trece guvernul. A fost o discuție de o oră și jumătate, la finalul căreia Veștea a declarat.
5: Am discutat de o serie de măsuri economice pe care reprezentanții partidului AUR și le doresc. I-am asigurat de toată disponibilitatea pentru toate aspectele care nu sunt în programul de guvernare și care în urma evaluărilor nu vor crea un impact economic și vor putea fi suportate de către bugetul României în perioada următoare, în așa fel încât să le putem include. Am deschidere pentru orice solicitare care poate duce la o mai bună guvernare, la implementarea reformelor sau a găsirii soluțiilor pe care românii le așteaptă de foarte multă vreme. În această seară vom merge la învestire și vom solicita ca parlamentarii care în decursul acestor zile au fost informați de programul de guvernare, de echipa de miniștri care va face parte din viitorul guvern, să-și exprime votul.
4: Adrian Veștea a evitat să răspundă dacă Nicușor Dan știa despre negocierile cu AUR. La scurt timp după plecarea sa, aici la declarații și liderul AUR, George Simion, a spus că era normal să fie consultați, având în vedere ponderea în Parlament și în preferințele românilor, și a precizat că așteaptă în continuare clarificări de la președintele Nicușor Dan până la ora la care era programat votul din plen. Simion a spus că nu va vota guvernul Veștea decât dacă președintele își va retrage public linia roșie prin care i-a numit pe cei de la AUR extremiști.
6: Cred că e un pas spre normalitate ca al doilea partid politic ca reprezentare în Parlament și primul partid în preferințele românilor să fie consultat, să fie întrebat. Avem niște restricții din partea președintelui Republicii care ne fac să nu luăm în calcul în acest moment un vot pentru Adrian Veștea.
7: Ce restricții?
6: Nicușor Dan a spus că nu este de acord în data de 6 mai cu un guvern din care să facă parte AUR sau care să treacă cu voturile AUR. Considerăm complet nefondate și de natură să nască dezbinare în societatea românească acele catalogări că noi n-am fi pro-occidentali. Așteptăm din partea lui Nicușor Dan niște clarificări înainte de votul de astăzi de la 21:30. Altminteri, dacă se va porni la o altă nominalizare și dacă un om pe care l-am văzut destul de rezonabil astăzi nu va ajunge premier, săptămâna asta, așa cum am anunțat încă de pe 6 mai, România trebuie să fie condusă.
4: George Simion și-a încheiat intervenția spunând că Nicușor Dan nu este un președinte legitim și că AUR va continua procedura de suspendare. Într-o postare pe Facebook, Dominic Fritz, liderul USR, a spus că veștea va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion, în timp ce europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan, a subliniat că România nu are nevoie de un guvern care își începe mandatul negociind cu prietenii Rusiei. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a făcut declarații înainte de a intra în sala de plen, spunând că dacă nu trece guvernul veștea, Uniunea ar vota un guvern minoritar PSD și crede că așa ar face și PNL.
3: Nu știu la ce înțelegere au ajuns. Eu bănesc că dacă am stat o oră și au discutat câte ceva, vom vedea la vot. Eu nu știu ce au cerut ei, că n-am fost la discuții.
7: Credeți că Adrian Veștea ar fi putut să meargă la discuții, la negocieri cu AUR, fără ca președintele să știe?
3: Nu-mi dau seama, nu vreau să speculez. A primit mandat de la președinte. Cel puțin, până acum ce știm, din declarațiile președintelui, că nu. Există o linie roșie, așa a zis președintele, fără AUR.
2: A susținut un guvern PSD?
3: Absolut, oricând. Dacă e un guvern monocolor cu o majoritate transparentă, de ce nu? Noi sigur că am dat voturile pentru un guvern PSD. Bănuiesc că și PNL.
7: Astăzi rămâneți în bărci la vot sau părăsim sala?
3: Părăsim sala.
4: Și liderul PSD, Sorin Grindeanu, s-a exprimat înainte de a intra în sala de plen. Îmi doresc să existe un guvern, a spus el.
8: Să separa.
9: Ce negociat
8: cine dorește binele României, cine dorește să existe un guvern și cine dorește un stabil.
4: Cu puțin timp înainte de începerea ședinței de vot în Parlament, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat la finalul ședinței de guvern că se finalizează a treia renegociere privind PNRR. Până la finalul lunii august trebuie să mai absorbim 5 miliarde de euro. Comisia Europeană a acceptat ținte mai reduse pentru proiectele care nu pot fi realizate, a declarat Ilie Bolojan.
0: Mirela Dădăcuș, mulțumesc pentru informații. Are nevoie România repede de un nou guvern? Un guvern interimar are și avantaje, explică la RFI analistul economic Constantin Rudnitski. Fără ordonanțe de urgență, fără proiecte de lege. Legiferarea se mută acolo unde este locul, adică în Parlament. Practic, guvernul face o administrare curentă, ceea ce este o veste bună pentru mediul de afaceri. Ascultați!
10: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
11: România nu a avut buget în primele trei luni ale anului și lucrurile nu au mers deloc rău. Pe de o parte, deficitul bugetar a ajuns la un nivel foarte redus și chiar dacă unii politicieni PSD au declarat sus și tare că aceasta a fost principala cauză a reducerii deficitului, lucrurile nu stau așa. Lipsa bugetului a avut doar o contribuție indirectă, în sensul în care a strâns în chingile anului trecut cheltuielile publice. Pe de altă parte, absența bugetului a alertat mulțimea de președinți, directori și directorași ai instituțiilor statului. Ei știau că aplicarea regulii care spune că se alocă aceleași sume ca și anul trecut le aduce o mare bătaie de cap și anume nu mai puteau face învârtelile clasice prin care își măreau bugetul de cheltuieli și în felul acesta să plătească mulțimea de sporuri pe care au inventat-o. Desigur, România avea nevoie de un buget ca un semnal de stabilitate politică și economică, dar pentru sănătatea finanțelor publice, probabil că 6 luni fără un buget pe anul 2026 ar fi fost un exercițiu util. Acum ne întrebăm, are România nevoie repede de un guvern nou? Nu neapărat. De zeci de ani, publicul și specialiștii își doresc un guvern care să nu emită ordonanțe și ordonanțe de urgență. Cu siguranță, practica ordonanțelor a fost în ultimele 3 decenii una dintre cele mai nocive de administrare guvernamentală. Ordonanțele de urgență au produs de multe ori confuzie în domeniile reglementate, au lipsit mediul de afaceri de predictibilitate și au fost folosite pentru a rezolva unele probleme ale politicienilor. Suntem acum chiar într-o situație ideală din acest punct de vedere, adică există un guvern demis de Parlament care nu poate emite ordonanțe sau ordonanțe de urgență. De-a lungul timpului s-a vorbit foarte mult despre desprinderea mediului de afaceri de deciziile politice și administrative. Din nou suntem în această situație, guvernul nu mai poate emite ordonanțe, nici proiecte de lege. Astfel, rolul de legiferare rămâne exclusiv Parlamentului, guvernul făcând doar o administrare curentă. În felul acesta, mediul economic nu mai poate să aibă surprize negative, precum taxe sau impozite apărute între Crăciun și Revelion sau de pe o zi pe alta. Actualul mod de funcționare al guvernului și al Parlamentului aduce chiar o independență mediului de business, fără interferențe majore din zona guvernamentală. În ultimă instanță, suntem în fața unei premiere extraordinare, și anume un guvern și o administrație centrală curățată de politicieni de la PSD. Nu mi-aduc aminte să se mai fi întâmplat așa ceva în ultimii 35 de ani. Desigur, modelul nu este absolut, pentru că în mod cert mai sunt funcționari de rang inferior, simpatizanți sau membri ai PSD, dar cel puțin la primele niveluri nu există practic în funcție politicieni de la PSD. Evident, România are o serie de urgențe economice. Jaloanele din PNRR sunt cele mai importante. De exemplu, legea de salarizare unitară a fost negociată în continuare de Ministrul Muncii și sindicate și teoretic există un pact politic al fostei coaliții prin care se susține legea în Parlament. Poate fi o soluție. Marele risc al unei Românii cu un guvern interimar este ratingul de țară. Sunt agenții internaționale care ar putea retrograda România în situația în care până la toamnă nu se va găsi formula unui guvern stabil. În ceea ce privește reformele, ele pot fi puse în cui. Încercările premierului interimar Ilie Bolojan de a face o serie de reforme s-au lovit ca de un zid de foștii parteneri de coaliție. Și atunci ne întrebăm, chiar este nevoie urgent de un nou guvern? Sau economia începe să funcționeze în această formulă?
10: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: Suntem la 8 fără un sfert. În Franța a fost înregistrat ieri un nou record de temperatură pentru luna iunie, iar temperaturi extreme sunt anunțate în hexagon până joi inclusiv. În vestul Franței, zonă recunoscută pentru temperaturile sale mai mici comparativ cu restul țării, s-au înregistrat peste 40 de grade Celsius. La Rennes, de exemplu, și-au fost aproape 42 la Bordeaux. Maxima de luni a fost 43,3 grade Celsius, undeva în centrul Franței. Manifestațiile sportive sunt interzise pe durata codului roșu de caniculă. Și la Paris a fost stabilit un nou record de temperatură pentru luna iunie, 38,4 grade Celsius. Recordul precedent de 37,6 grade a fost înregistrat pe 26 iunie 1947. Astăzi, 54 de departamente sunt sub atenționare meteo de cod roșu de caniculă, 35 sunt sub avertizare cod portocaliu. Practic, 39 de milioane de oameni sunt vizați de codul roșu, ne spune Cristina Teacă.
9: Luni, 49 de departamente s-au aflat sub atenționare meteo cod roșu de caniculă. Alte 40 erau vizate de un cod portocaliu de caniculă, altfel spus, 93% din teritoriul francez metropolitan s-au înregistrat temperaturi foarte ridicate, iar situația se va menține până joi inclusiv. În 17 departamente din centrul, vestul și din sudul țării există riscul declanșării unor incendii de pădure, au mai atenționat responsabilii Serviciului de Securitate Civilă. 150.000 de pompieri sunt mobilizați în întreaga țară pentru a putea interveni în aceste zile extrem de călduroase. În regiunea pariziană, un tren din 10 a fost anulat pentru a fi protejată infrastructura feroviară în această perioadă excepțională, a anunțat rețeaua de transport feroviar aferent acestei regiuni. Nu circulă trenurile care au vagoanele mai vechi și nu dispun de aer condiționat, a precizat președinta Consiliului Regional Île-de-France, Valérie Pécresse, care atenționează că sunt anunțate 39 de grade în continuu până joi inclusiv. Până una alta, numărul apelurilor la serviciul de urgență a crescut în aceste zile cu 30 până la 40%. Jumătate dintre pacienți au ajuns la urgențe. Personalul medical atenționează oamenii în vârstă să fie precauți în aceste zile călduroase, dar și sportivii, deoarece mulți tineri au ajuns la spital după ce au făcut sport în soare. În weekendul ce a trecut, 13 persoane au murit în timp ce se scăldau, anunță Serviciul Național de Securitate Civilă. Autoritățile cer populației să nu se scalde în locuri ce nu sunt supravegheate, iar în cazul în care observă incidente, să formeze imediat numărul de urgență. Este primul gest ce trebuie făcut. Recomandarea a fost făcută după ce doi copilași au murit înecați într-un lac ce nu era supravegheat. Unul dintre copii a încercat ca practic să-l salveze pe celălalt. Meteorologii se tem că acest episod de caniculă va fi la fel de grav ca cel din 2003, când 15.000 de persoane au murit pe fondul caniculei înregistrate atunci în luna august. Luni și marți trebuia să aibă loc proba de oral la bacalaureat, dar ea a fost amânată în unele departamente aflate sub cod roșu. Mai exact, 5.000 de elevi nu au putut să susțină această probă, iar ei vor fi convocați peste cel mult o săptămână pentru a o susține. În plus, 1.300 de școli au rămas închise luni din cauza temperaturilor ridicate, iar alte mai bine de 4.000 de școli au avut cursuri, dar doar până la ora prânzului. În Marea Britanie, o alertă de cod roșu de căldură extremă a fost emisă pentru miercuri și joi. Pentru partea de sud a țării sunt așteptate temperaturi cuprinse între 37 și 38 de grade Celsius și chiar 40 de grade Celsius la umbră în anumite zone, inclusiv în Londra, după cum atenționează agenția meteo britanică Met Office. Regatul Unit a înregistrat un record de temperatură în luna mai, când s-a înregistrat deja un prim val de caniculă. În Spania, întreaga zonă aferentă frontierei cu Franța se află sub atenționare meteo de cod roșu de caniculă. Este o zonă în care, în mod normal, se înregistrează temperaturi destul de mici, ori zilele acestea aici au fost anunțate 40 de grade. Serviciul meteo spaniol a atenționat că temperaturile vor fi extreme nu doar ziua, dar și noaptea până miercuri, inclusiv când se vor înregistra în unele regiuni chiar și 44 de grade Celsius. În Portugalia, centrul și nordul țării se află în alertă de cod portocaliu până marți inclusiv. În Belgia, meteorologii au anunțat pentru săptămâna aceasta cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată aici. Serviciul feroviar a fost redus. În Olanda, temperaturile vor urca până la 37 de grade până la finele acestei săptămâni. A fost decretat cod galben de căldură dezagreabilă pentru întreaga țară. În Germania, situația este un pic diferită. Weekendul a fost marcat de puternice vijelii, iar în unele localități din centrul țării a căzut atât de multă grindină încât autoritățile au fost nevoite să curețe străzile cu ajutorul unor utilaje ce sunt utilizate normal pentru dezăpezire. S-au înregistrat pagube materiale, însă joi și vineri, în vestul și în sud-vestul Germaniei, sunt preconizate 40 de grade, iar meteorologii se tem că recordul de temperatură, 41 de grade Celsius, ar putea fi doborât. În sud-vestul Germaniei, școlile își suspendă cursurile odată ce termometrul depășește 25 de grade Celsius.
12: Cristina Teacă, mulțumesc pentru informații. Vă spuneam că așteptăm în România maxime astăzi între 24 și 33 la umbră, cu 31, poate 32 de grade la București. Oraș care ar putea avea în această vară mai multe adăposturi climatice. E vorba de spații special amenajate în muzee, teatre, biblioteci, unde oamenii să se poată odihni la aer condiționat și să poată primi de asemenea apă și acces la toaletă. În paralel se înmulțesc avertismentele experților privind un episod El Niño potențial puternic în acest an, care va agrava seceta
0: și ploile abundente. Cosmin Rușcior a discutat la emisiunea Planeta Verde cu Sorin Cheval, este cercetător științific la ANM, și Gabriela Dinu, consilieră generală în primăria Capitalei din partea USR. Pentru început, Sorin Cheval spune că Europa va fi afectată de El Niño de-abia pe finalul acestui an.
13: Avertismentele sunt justificate. Într-adevăr, avem un El Niño în desfășurare, care a început, practic, la primele luni din acest an. Deja, în zilele acestea, avem, practic, dovezi, avem apele din Pacificul de Sud cu câteva grade, cu 3 grade mai calde decât la începutul anului. Deci fenomenul se întâmplă. Predicția că va exista un El Niño se dovedește justificată. Acum, la fel de justificată este și poziția Organizației Meteorologice Mondiale, care a transmis un comunicat prin care avertizează planeta că suntem într-un episod de El Niño care va aduce fenomene foarte, foarte pronunțate în mai multe regiuni. Indiferent de El Niño sau nu, noi avem temperaturi foarte mari în multe regiuni. Avem secete care se întâmplă independent de El Niño. Și în anii fără El Niño avem astfel de
14: întâmplări. Și nu de azi de ieri, da.
13: Și nu de azi de ieri. Ce este îngrijorător este faptul că El Niño se suprapune în ultimele decenii, să spunem ultimele două decenii, peste o încălzire a planetei independentă de El Niño.
14: În acest moment în care facem această emisiune, la Paris sunt prognozate 39 de grade, la Madrid sunt vreo 40, la Geneva 35. Astea au legătură cu El Niño sau nu?
13: Încă nu au legătură cu El Niño. Toate astea sunt datorate de circulației regionale din acest moment, fără legătură cu El Niño. El Niño mai are o particularitate pentru Europa. Ajunge cu întârziere. Noi vom avea efectele lui El Niño în Europa undeva în a doua parte a verii și mai ales în iarna 2026-2027, în vara 2027.
14: Gabriela Dinu, vorbeam de adaptare. Înțeleg că dumneavoastră sunteți unul dintre inițiatorii unei rețele de adăposturi climatice din capitală. Ce sunt de fapt aceste amenajări?
15: Adăposturile climatice sunt spații publice, dar am deschis și către privați această inițiativă în care se va oferi populației protecție temporară în timpul fenomenelor meteorologice extreme, fie că vorbim despre caniculă, fie că vorbim despre ger sau despre furtuni.
14: Unde sunt aceste adăposturi? Spuneați că sunt și publice și în rețeaua privată, să spunem.
15: Exact.
14: Da.
15: Ideea ne-a venit în urma faptului că în administrarea Primăriei Capitalei există peste 100 de instituții, clădiri care pot organiza în cadrul lor un colț de adăpost climatic. Uh-huh. Este un loc în care persoanele pot intra, pot bea un pahar cu apă, este obligatoriu să aibă un loc de ședere pentru odihnă și un acces la toaletă.
14: La ce spații vă referiți, ca să înțeleagă mai bine cei care ne ascultă? Dați-mi un exemplu sau două de instituții.
15: Primăria are în administrare muzee, teatre, biblioteci. Și atunci, în toate aceste clădiri, putem organiza astfel de adăposturi climatice. Și ideea de a le deschide și către privați a venit pentru că atunci când noi le-am pus cumva pe hartă să vedem în ce zone ale Bucureștiului, toate aceste clădiri sunt cu preponderență în centru capitalei. Facem și noi asta la Primăria Capitalei, serviciul, departamentul IT se ocupă de a realiza o hartă interactivă pe care toate aceste adăposturi să fie bifate și atunci orice cetățean poate accesa această hartă și poate vedea unde există un astfel de adăpost climatic și tot la Primăria Capitalei am avut o discuție cu Societatea de Transport București pentru ca în toate mijloacele de transport să se anunțe la un interval de timp și oamenii să fie înștiințați că există astfel de adăposturi în București.
14: Ce te faci dacă mergi cu un tramvai construit acum 50 de ani, care încă funcționează, încă circulă, nu are aer condiționat, acolo sunt peste 50 de grade probabil și auzi vatmanul că te anunță, vedeți că la stația următoare aveți un adăpost climatic.
15: Exact.
14: E puțin ironic, dar poate fi o soluție, înțeleg ce spuneți, da.
15: Da, chiar săptămâna trecută am avut o ședință extraordinară de Consiliu General în care au fost aprobată tocmai o sumă importantă pentru a se achiziționa un număr de peste 50 de tramvaie și pentru modernizarea liniilor de tramvai din București, pentru că știm că suntem deficitari la acest capitol.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de cicoare, fotbalul în sărbătoare, zi de zi, parcă e bal, campionatul mondial, pam, pam.
3: Adevărul transcrie opinia unei profesoare de matematică cu 10 de ani la catedră, un bacalaureat de mântuială. Ea acuză că în ultimii ani examenul a fost simplificat deliberat pentru a crește promovabilitatea. Ea spune că ministerul a scos din programă exact capitolele care separau elevii silitori de ceilalți.
4: Bun, din acest moment aveți la dispoziție 3 ore, fiți atenți, vă rog, la cerințele subiectelor, nu uitați că avem camere de supraveghere și, iată, a început și bruiajul radio. Primul subiect este simplu, aveți un triunghi dreptunghic, hașurați-l. Al doilea, cum se scrie corect, integrală sau integramă? Și la al treilea, o rezolvați matricea prezentată, ori puteți să rezumați filmul Matrix. Succes!
5: Când eram mic, dar de când sunt matur nu mi-aduc aminte.
3: Click.ro vorbește despre o adevărată invazie de ploșnițe la metrou și risc pentru călători să le aducă acasă. Potrivit publicației Club Feroviar, ploșnițele au infestat spațiile folosite de mecanicii Metrorex și au ajuns chiar în posturile de comandă ale trenurilor. Situația cea mai gravă era depoul Valea Ialomiței, pe magistrala 5 de metro.
2: Atenție, se închid ușile. Urmează stația Romancierilor, unde puteți coborî pentru câteva zeci de secunde și să vă scuturați hainele. Vă sfătuim să nu vă așezați pe scaune dacă nu vreți să plecați cu amintiri. Soluția e, între stații, să vă mișcați eventual pe ritmul Trenul Galben, fără cai, să vezi ce te scărpinai și acasă ce cărai.
6: Eu nu m-aș duce acasă.
3: Din G4media.ro aflăm că a apărut primul vin de cireșe din lume. Se întâmplă în Catalonia, pe dealurile de lângă Barcelona. Vinul sec merge perfect cu carne sau pește. Cel dulce, tot din cireșe, e fermentat prin proceduri speciale și merge de minune lângă brânzeturi sau ciocolat.
7: Mămicule, tati, te zic că habla spaniol, mama, adică madre. Uite ce să fac, mi-am rezervat bilet spre Barcelona, vrea tanti să vadă Sagrada Livada. Că mi-am dat seama. Ani de zile mi-am bătut joc de cireșe, mămicule. Când eram mică le puneam la urechi în loc să le pun la fermentat. Știți ce o să gând acolo, nu? Cireșele, hai, ha, ha.
8: Ați putea să ne cântați ceva?
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
0: RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Cabinetul Vești a ratat învestirea după ce a obținut doar 189 de voturi de susținere. Avea nevoie de minimum 233, mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicu Șordan. 18 parlamentari și lideri locali urmează să fie astăzi excluși din PNL pentru că au susținut guvernul Adrian Veștea PSD. Nicu Șordan au declarat pentru G4 Media. Surse politice în fruntea listei sunt Adrian Veștea, Cubertuma și Cătălin Predoiu. Traficul maritim prin strântoarea Ormuz crește constant, între timp vicepreședintele american J.D. Vance declară că Teheranul a acceptat să permită accesul observatorilor nucleari în țară în urma negocierilor din Elveția. Iranul a negat însă că și-ar fi asumat vreun angajament nou. Guvernul Veștea ratează învestirea după ce a primit doar 189 de voturi, mult sub cele 233 necesare. George Simion și Aur, de ale căror voturi depindea soarta cabinetului susținut de PSD, au părăsit sala, un gest care a părut să ia prin surprindere pe premierul desemnat și pe socialdemocrați. După respingerea guvernului, președintele României este obligat să convoace din nou partidele politice reprezentate în Parlament la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări în vederea găsirii unei noi majorități sau a unei noi propuneri de premier. Întrebat după vot dacă nu consideră că a greșit când a mers să discute cu Aur, care în cele din urmă a ales să nu-i susțină guvernul, Adrian Veștea a răspuns că a fost datoria sa să discute cu toate partidele politice care au primit votul românilor. Asta deși nu a purtat discuții nici cu PNL, partidul din care provine, nici cu USR.
2: Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa. Ceea ce cred este că în perioada următoare va fi tot o perioadă de nesiguranță, o perioadă de neliniște pentru români, iar ceea ce cred că este foarte necesar, este necesar ca România să ajungă într-o direcție în care să poată să cred că este de datoria tuturor celor care vor fi nominalizați și după mine și celor care au fost înaintea mea, dar avea o discuție normală cu toate partidele politice care au primit votul românilor și în felul acesta considerăm că avem o conștiință.
0: La USR de ce n-ați fost și ați fost la AUR?
2: La USR, deci la AUR am fost datorită unei invitații în care mi s-au spus că au să prezintă o serie de proiecte care țin de economie. La USR nu am avut niciodată o invitație.
0: După vot, liderul PSD a exclus posibilitatea de a susține un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și a spus că dacă președintele Nicu Șordan le va încredința socialdemocraților mandatul de formare a guvernului, aceștia nu vor fugi de responsabilitate.
3: Eu vreau să-l felicit pe Adrian Veștea că a acceptat să intre în această bătălie, că e un om responsabil, un om care a dorit binele, un om care a dorit și dorește binele. Sunt alții care în acest moment nici nu au fost prezenți, unii dintre ei la vot, stând pe funcții, fac pe moraliștii. Dar nu e treaba mea să-i judec, e treaba românilor. Dacă președintele ne va chema mâine și eu cred că în zilele următoare destul de repede va face acest lucru, Partidul Social Democrat nu fuge de această responsabilitate.
4: Veți propune în numele dumneavoastră la consultări ca variantă de prim-ministru?
3: O să avem o discuție și imediat după o să vă transmit.
5: Dacă totuși Adrian Veștea nu va trece la vot?
3: Evident că ne aflăm cu un pas mai aproape de alegerile.
4: Deci, care faceți guvern cu AUR?
5: Dacă nu? Cine ar trebui PSD să facă guvern singur? Sau
3: o să vedem și o să vă răspund. Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Asta, ca să fie clar.
0: Liberalii sunt de părere că unul dintre marii responsabili ai crizei politice este Sorin Grindeanu, despre care secretarul general al PNL spune că ar trebui să-și dea demisia de onoare. Robert Sighiartău a anunțat și că cei care au votat guvernul trădării nu mai fac parte din Partidul Național Liberal.
6: Nu poți construi pe trădare și pe corupție morală. Cei care au votat astăzi acest guvern al trădării nu mai fac parte din Partidul Național Liberal. Ștampila trădării îi va urmări toată viața. Partidul Național Liberal, încă de la început, a spus foarte clar că această criză nu ar fi trebuit să aibă loc. Eu cred că Sorin Grindeanu, care este unul dintre marii responsabili acestei crize, trebuie să-și revizuiască atitudinea și cred că o demisie de onoare se impune.
0: L-am ascultat pe secretarul general al PNL, Robert Sighiar Tău. De altfel, 18 parlamentari și lideri locali urmează să fie astăzi excluși din PNL pentru că au susținut guvernul Adrian Veștea, PSD Nicuș Ordan, declară pentru G4 Media surse politice. În fruntea listei se află Adrian Veștea, Hubert Uma și Cătălin Predoiu. Președintele iranian urmează să efectueze azi o vizită în Pakistanul vecin, care mediază negocieri între Iran și Statele Unite. În vederea unei încheiere a războiului din Orientul Mijlociu, anunță un purtător de cuvânt al președinției iraniene, citat de AFP. Această vizită este anunțată la o zi după negocieri în Elveția între Iran și Statele Unite și privește o continuare a consultărilor între cele două țări, anunță purtătorul de cuvânt al președinției iraniene. Între timp, traficul maritim prin strântoarea Ormuz crește constant. Pe de altă parte, vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că Teheranul a acceptat să permită accesul observatorilor nucleari în țară în urma negocierilor din Elveția. Iranul neagă însă că și-ar fi asumat vreun angajament nou. Iată acum datele meteo. Cerul este parțial noros în capitală, sunt 22 de grade la această oră, iar maxima ajunge la 30 de grade. Potrivit site-ului ANM, avem 22 de grade și în Timișoara, Craiova și Iași, sunt 23 la Chișinău, 19 la Sibiu și 20 la Cluj-Napoca.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
9: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Ce avem noi aici?
11: Ce avem noi aici?
12: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
10: Oh, ce surpriză!
12: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
13: Mersul pe jos în stil japonez.
14: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
12: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8, 8 și ceva, fix.
12: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
15: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8:14, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Parlamentul a respins cabinetul Veștea, parlamentarii AUR și UDMR au ieșit din sală aseară în timpul votului. Cei de la PNL și USR au rămas în bănci, însă nu au votat. Propunerea de guvern a primit 189 de voturi pentru, față de cele 233 necesare. Voturile au venit de la PSD, de la neafiliați și câțiva plecați din PNL sau aproape plecați din PNL, de la puciști. După cum a spus ieri de la tribuna Parlamentului liderul UDMR, Kelemen Hunor, în aceste zile asistăm la cea mai complexă bătălie politică pentru putere, nu pentru oameni, nu pentru comunități, ci pentru putere. Cine a câștigat, cine a pierdut? România nu are un guvern cu puteri depline la această oră, iar președintele Nicușor Dan este așteptat să facă o nouă nominalizare. Evident că presa centrală se concentrează asupra subiectului. Trecem în revistă titlurile. Reacție rapidă după eșecul Veștea pe pagina G4 Media. Eșecul guvernului Adrian Veștea, PSD, Nicușor Dan, produce efecte profunde pe scena politică și în societate, scrie jurnalistul Cristian Pantazi. Desemnarea unui premier suboptimal și evenimentele din Joia Neagră au pulverizat încrederea în președinte, considerat unanim un lider slab care fragilizează statul. În schimb, Ilie Bolojan a capitalizat masiv. Căderea lui Veștea va antrena un efect de domino pe scena politică, dar are și părți bune, o despărțire a apelor în politică. Nicușor Dan e obligat acum să dea mandatul PSD. Riscul unui colaps economic e palpabil, mai scrie redactorul șef g4media.ro. În opinia lui Cristian Pantazi, Nicușor Dan a demonstrat că nu înțelege mare lucru din politică. Eugen Tomac și Adrian Veștea au fost soluții nerealiste din primul moment. Președintele Dan nu a înțeles nici efectul de bumerang al agresiunii sale asupra PNL după ce l-a desemnat pe Veștea peste capul partidului. PNL, UDMR și USR au reacționat violent pentru că au simțit un pericol existențial. Niciun președinte nu a mai intervenit atât de brutal în viața unui partid. Nicușor Dan mai are un singur cartuș disponibil. Orice eroare de apreciere îl va costa scump și culmea e că nu are prea multe opțiuni din cauza că s-a legat prea strâns de PSD. Nimeni nu înțelege care este motivul acestei complicități politice. Dacă ar avea un minim simț de autoconservare, ar trebui să scape de cei care l-au consiliat sau chiar manipulat. Până acum, riscă să-și submineze inclusiv prestațiile externe. Partenerii din Uniunea Europeană pun deja întrebări despre acțiunile lui de neînțeles, integral pe g4media.ro. Veștea a căzut, AUR a devenit frecventabil, scrie într-o analiză pe pagina 2CVL, jurnalista Sabina Fati. Ieri, AUR a fost la un pas de cercul puterii. Negocierile om cu om pe care le-au făcut trimișii PSD cu parlamentarii AUR pentru a dona o majoritate au culminat cu vizita premierului desemnat la sediul AUR, unde Veștea a negociat cu Simion susținerea guvernului său, format din PSD și dizidenți din PNL. Împreună cu Veștea au fost senatorul Sorin Câmpeanu, fost ministru liberal al educației, dizident din PNL, care a trecut deja prin mai multe partide, și fostul ministru PSD al energiei Bogdan Ivan. Această delegație a încercat în mai multe feluri să-l convingă pe Simion să voteze pentru Veștea. Liderul AUR a declarat după întâlnire că partidul său ar putea da voturile acestui guvern doar în mod transparent și dacă președintele Nicușor Dan declară înainte de ședința Parlamentului că Alianța pentru Unirea Românilor este un partid pro-occidental. Președintele a tăcut, deși nu l-a descurajat deloc pe Veștea în negocierile cu extremiștii. De fapt, melonizarea AUR, după expresia folosită de Kelemen Hunor, e susținută de mai mulți lideri socialdemocrați. De pildă, senatorul Paul Stănescu, destul de influent în PSD, a declarat că socialdemocrații au greșit când s-au delimitat de AUR. Iar senatorul Sorin Câmpeanu, aflat pe lista de excludere a PNL, a declarat că AUR ar demonstra că e un partid responsabil dacă ar vota guvernul Veștea. În vreme ce liderul grupului minorităților, Varujan Pambukcian, a lăsat să se înțeleagă că e păcat că nu s-a dialogat cu AUR. Mai multe pe pagina 2 CVL. Ce variante mai are Nicu Șordan, vedem în Cotidianul. După eșecul guvernului Veștea, se deschide calea spre anticipate. E greu de crezut că președintele vrea să recurgă la ea, dat fiind că riscul ca AUR să obțină un scor istoric este mare. Anticipatele ar putea fi un moment ca PNL și USR să aibă rezultate mai bune decât în prezent, totuși riscul ca România să fie dominată de AUR e uriaș. Una dintre variantele propuse deja de partidele de dreapta ar fi ca PSD, cel care a declanșat criza politică alături de AUR, să-și asume integral guvernarea. Un guvern minoritar, deci, dar care, a spus Ilie Bolojan, ar fi susținut punctual la votul pentru investire și în marile proiecte ale României de PNL, USR, UDMR. Întrebarea este dacă Sorin Grindeanu își va asuma până la urmă rolul de premier și dacă Nicu Șordan se va îndupleca să-i pună acest cartof fierbinte în brațe după ce a apărut că îl cocoloșește pe liderul social-democrat. Cealaltă variantă ar fi un guvern minoritar compus din partidele de dreapta care au rămas împreună în criza politică. PNL, USR, UDMR, posibil alături de minorități. Cele trei formațiuni au anunțat că își asumă responsabilitatea guvernării și că renunță la solicitarea ca Ilie Bolojan să fie nominalizat din nou. Întrebarea este ce va alege Nicu Șordan. Voci multiple cred că înainte de orice decizie se impun noi consultări la Palatul Cotroceni, scrie Alina Manolache, redactor șef Cotidianul. Integral în presa zilei. Misie la Londra, care coincide cu împlinirea a 10 ani de la referendumul care a dus la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Așa vede presa internațională plecarea din fruntea guvernului de la Londra a lui Keir Starmer. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: De la o victorie electorală zdrobitoare la cel mai nepopular prim-ministru britanic al timpurilor moderne. Iată cum vede Le Figaro demisia lui Starmer. Potrivit Newsweek, Keir Starmer a fost criticat pentru că nu a îndeplinit multe dintre promisiunile cheie ale Partidului Laburist legate de imigrație, reforma asistenței sociale și o dispută privind cheltuielile de apărare. Starmer a fost de asemenea grav afectat la începutul acestui an de controversa din în jurul numirii lui Peter Mandelson ca ambasador al Marii Britanii în Statele Unite. Scandalul a izbucnit după ce au apărut noi dezvăluiri despre relația anterioară a lui Mandelson cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, ceea ce a stârnit semne de întrebare cu privire la modul în care Starmer l-a selectat. Iar The Conversation observă că demisia vine la 10 ani de la referendumul Brexit din 2016. Să fim siguri, spune The Conversation, că diviziunile create și consolidate ca urmare a momentului Brexit sunt încă în centrul politicii britanice, chiar dacă mulți oameni au uitat detaliile acelei dispute. Ziarul francez cu profil economic, Les Echos, notează că la 10 ani după Brexit, britanicii s-au răzgândit. În septembrie 2022, bugetul efemerei prim-ministre Liz Truss, urmat de panică pe piețe, a distrus complet credibilitatea proiectului conservator în favoarea Brexitului în ochii publicului. Dar vor britanicii să se realăture Uniunii Europene? Rămâne complicat, scrie ziarul francez. După cum comentează Le Monde, nemulțumirea față de gestionarea imigrației, care a cristalizat votul în favoarea ieșirii din Uniunea Europeană în 2016, alimentează acum ascensiunea naționalismului bazat pe identitate și îl avantajează pe Nigel Farage. Promisiunile unei Mari Britanii globale, care au evidențiat perspectiva unei reveniri la grandoarea imperială britanică, s-au ciocnit cu impotența țării în fața conflictelor globale. Pretenția de a beneficia de eliberarea de sub jugul standardelor europene s-a epuizat rapid, fiind înlocuită cu opusul său, alinierea dinamică la regulile Uniunii Europene, singura modalitate de a facilita comerțul. Cât despre sloganul emblematic al referendumului Preluăm controlul, care viza să pună capăt liberei intrări a europenilor și să controleze migrația, acesta a dus la o creștere bruscă a numărului de străini care intră în țară din Commonwealth. Euronews avertizează că, potrivit unor experți, au existat unele beneficii marginale, în sensul că Regatul Unit a reușit să încheie înaintea Uniunii Europene un acord de liber schimb cu India, una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din lume. Dar aceasta nu a produs un impact semnificativ asupra economiei britanice. În plus, economia globală a fost zguduită de crize succesive, cum ar fi pandemia de COVID-19 și invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia.
1: Pastila de sport în matinale, delegația României s-a întors acasă cu două medalii importante de la campionatul european de scrimă din Franța. Echipa masculină de sabie a cucerit argintul după o finală pierdută dramatic în fața Ungariei, în timp ce George Dragomir a luat bronzul la individual. Să nu uităm că peste o lună urmează mondialele.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: România are o generație excelentă la sabie masculin. Tricolorii Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursachi și George Dragomir au prins o zi fabuloasă și au fost aproape de un aur istoric la campionatele europene de la Antony, în timp ce George Dragomir a luat bronzul la individual. Acesta a intrat direct în turul secund cu o victorie în fața unui spaniol, 15-7. În optim s-a impus în fața campionului mondial georgianul Sandro Bazadze, 15-13, în sferturi l-a învins pe maghiarul Cristian Rab cu 15-14, dar a pierdut semifinala cu francezul Jean-Philippe Patrice cu 7-15, mulțumindu-se cu medalia de bronz. Dragomir și-a ajutat după aceea colegii la concursul pe echipe, așa că bucuria sa a fost dublă.
4: Este prima mea medalie la nivel de senior la un campionat european, astfel încât bucuria mai mare a fost la echipe, sincer să vă spun. La individual doar m-am bucurat în seara aceea, apoi tot focusul a fost pe echipe.
3: Băieții noștri s-au comportat ca niște adevărați campioni la concursul pe echipe și au fost la două tușe de aur, dar au pierdut în cele din urmă dramatic în fața mult mai experimentate echipe a Ungariei. România a fost cap de serie 4 și a început competiția în optim, unde a trecut fără drept de apel de Marea Britanie, scor 45-22. În sferturi, tricolorii au dat peste reprezentativ Rusiei, care evoluează sub steag neutru și s-au impus aproape la fel de ușor, 45-37. A urmat semifinala cu Franța, gazda competiției și medalia

0: 2023, obținând al treilea aur european consecutiv în această probă. Băieții noștri rămân cu regretul de a fi ratat la limită cea mai mare performanță din cariera lor în această componență, dar modul în care au luptat ne dă mari speranțe pentru viitor. Este al doilea an la rând când această echipă de sabie obține o medalie la o competiție importantă după bronzul luat anul trecut la mondialele de la Tbilisi. Cu medalia de argint la gât, Vlad Covaliu, fiul fostului campion olimpic Mihai Covaliu, actualul președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a fost bucuros de rezultatul obținut.
1: Ne dă încredere că ne-am recâștigat statutul de vicecampioni europeni. Ne dă încredere pentru mondialele de la Hong Kong, care vor fi la finalul lunii iulie.
0: România rămâne cu un singur titlu continental la sabie masculin pe echipe, cel obținut la Izmir în 2006 de către Mihai Covaliu, Rareș Dumitrescu, Constantin Sandu și Florin Zalomir. Totuși, performanța din Franța este notabilă și dă speranțe pentru viitor, așa cum spune și alt tricolor, Răzvan Ursachi.
2: Fericiți, suntem bucuroși că am reușit să cucerim această medalie de argint.
0: Radu Nițu este unul dintre sabrerii de bază a echipei. El a adus puncte importante României la concursul de la Antony.
3: După ce s-a terminat finala, am simțit cumva că puteam obține mai mult. Totuși e o medalie muncită, o medalie care ne dă încredere.
0: Antrenorul echipei, Alin Badea, a spus cum a trăit finala contra Ungariei și ce încearcă să le insufle elevilor săi.
4: Trăiești fiecare tușă la momente maxime și simți că ești cu ei pe planșă, dar într-un final e bine să transmiți energie pozitivă și să există tot timpul un echilibru în ceea ce fac ei pe planșă. Și știm cum am pregătit noi această competiție în detaliu, analize video, cu prevedere tehnico-tactic, fiecare lucru a fost făcut aproape la 100%.
0: Osmar Escrimeur, Tiberiu Dolniceanu, acum antrenor, este sigur că această echipă va obține performanțe excelente mulți ani de acum încolo.
5: Am avut un sezon super, super bun. Mai așteptăm mondialele unde ne dorim și acolo o medalie și să încheiem sezonul cu bine.
6: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
7: Ascultați RFI, este 8:30.
8: Magda Prelipceanu.
7: Cu titlurile acestei ore, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis în această dimineață pe Facebook primul mesaj după ce guvernul Veștea, susținut de PSD și puciști din PNL, a picat în Parlament. Liderul liberal spune că România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline, iar PNL este pregătit să contribuie la o soluție. Cabinetul Veștea a ratat investirea după ce a obținut doar 189 de voturi de susținere, avea nevoie de minimum 233. Mingea a ajuns înapoi în terenul lui Nicușor Dan. Și Ucraina ar putea să-și revizuiască propunerea adresată Rusiei privind un armistițiu de-a lungul liniei de facto a frontului, în cazul în care Consiliul de Securitate al ONU nu va adopta o rezoluție care să solicite încetarea completă și necondiționată a ostilităților. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe rfi.ro. Meteorologii spun că șansele de ploaie apar spre seară, că avem disconfort termic ridicat și astăzi, iar maximele vor fi între 24 și 33 la umbră. Cel mai cald în estul Munteniei, în sudul Moldovei, în Banat, Crișana și nord-vestul Transilvaniei. La București, 32 de grade ar putea arăta termometrele mai târziu. Disconfortul termic va fi ridicat, spun meteorologii. Acum, la București, avem parte de 22 de grade. La Craiova sunt 21, Timișoara și Iași 20, Sibiu și Cluj-Napoca 17. La Chișinău, termometrele arată deja 23, iar maxima va fi în jur de 32.
8: RFI.
7: Parlamentul a respins cabinetul Veștea. Parlamentarii AUR și UDMR au ieșit din sală, cei ai PNL și USR au rămas în bănci, dar nu au votat în ședința de aseară. Propunerea de guvern a primit 189 de voturi pentru, de la PSD neafiliați și câțiva puciști din PNL față de cele 233 de voturi necesare. În aceste condiții este așteptată următoarea decizie a șefului statului. Cum a decurs ziua cea mare pentru Adrian Veștea, premierul desemnat și guvernul pe care el l-a creionat?

0: spune Mirela Dădăcuș.
1: Ziua cea mare pentru guvernul vești a început cu turbulențe. După o amânare, conducerea Parlamentului a decis programul oficial al zilei. Audierile de miniștri au început la ora 12, iar votul din plen a fost programat pentru ora 21:30. Miniștrii propuși în cabinetul vești au fost audiați în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Florin Alexandru Zaharia, propus pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și Romeo Lungu, propus pentru Ministerul Dezvoltării, au primit aviz nefavorabil pentru aceste portofolii. Între timp, premierul desemnat Adrian Veștea a mers luni seară la sediul AUR, după ce George Simion, președintele partidului, l-a somat să discute, pentru că altfel nu-i va trece guvernul. A fost o discuție de o oră și jumătate, la finalul căreia Veștea a declarat:
2: am discutat de o serie de măsuri economice pe care reprezentanții partidului AUR și le doresc. I-am asigurat de toată disponibilitatea pentru toate aspectele care nu sunt în programul de guvernare și care în urma evaluărilor nu vor crea un impact economic și vor putea fi suportate de către bugetul României în perioada următoare, în așa fel încât să le putem include. Am deschidere pentru orice solicitare care poate duce la o mai bună guvernare, la implementarea reformelor sau a găsirii soluțiilor pe care românii le așteaptă de foarte multă vreme. În această seară vom merge la investire și vom solicita ca parlamentarii care în decursul acestor zile au fost informați de programul de guvernare, de echipa de miniștri care va face parte din viitorul guvern, să-și exprime votul.
1: Adrian Veștea a evitat să răspundă dacă Nicușor Dan știa despre negocierile cu AUR. La scurt timp după plecarea sa a ieșit la declarații și liderul AUR. George Simion a spus că era normal să fie consultați, având în vedere ponderea în Parlament și în preferințele românilor, și a precizat că așteaptă în continuare clarificări de la președintele Nicușor Dan până la ora la care era programat votul din plen. Simion a spus că nu va vota guvernul Veștea decât dacă președintele își va retrage public linia roșie prin care i-a numit pe cei de la AUR extremiști.
3: Cred că e un pas spre normalitate ca al doilea partid politic ca reprezentare în Parlament și primul partid în preferințele românilor să fie consultat, să fie întrebat. Avem niște restricții din partea președintelui Republicii care ne fac să nu luăm în calcul în acest moment un vot pentru Adrian Veștea.
4: Ce restricții?
3: Nicușor Dan a spus că nu este de acord în data de 6 mai cu un guvern din care să facă parte AUR sau care să treacă cu voturile AUR. Considerăm complet nefondate și de natură să nască dezbinare în societatea românească acele catalogări că noi n-am fi pro-occidentali. Așteptăm din partea lui Nicușor Dan niște clarificări înainte de votul de astăzi de la 21:30. Altminteri, dacă se va porni la o altă nominalizare și dacă un om pe care l-am văzut destul de rezonabil astăzi nu va ajunge premier, săptămâna asta, așa cum am anunțat încă de pe 6 mai, România trebuie să fie condusă.
1: George Simion și-a încheiat intervenția spunând că Nicușor Dan nu este un președinte legitim și că AUR va continua procedura de suspendare. Într-o postare pe Facebook, Dominic Fritz, liderul USR, a spus că Veștea va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion, în timp ce europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan, a subliniat că România nu are nevoie de un guvern care își începe mandatul negociind cu prietenii Rusiei. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a făcut declarații înainte de a intra în sala de plen, spunând că dacă nu trece guvernul Veștea, Uniunea ar vota un guvern minoritar PSD și crede că așa ar face și PNL.
5: Nu știu la ce înțelegere au ajuns. Eu bănuiesc că dacă am stat o oră și au discutat câte ceva, vom vedea la vot. Eu nu știu ce au cerut ei, că n-am fost la discuții.
6: Credeți că Adrian Veștea ar fi putut să meargă la discuții, la negocieri cu AUR, fără ca președintele să știe?
5: Nu-mi dau seama, nu vreau să speculez. A primit mandat de la președinte. Cel puțin, până acum ce știm, din declarațiile președintelui, că nu. Există o linie roșie, așa a zis președintele, fără AUR.
7: A susține un guvern PSD?
5: Absolut, oricând. Dacă e un guvern monocolor cu o majoritate transparentă, de ce nu? Noi sigur că am dat voturile pentru un guvern PSD. Bănuiesc că și PNL.
6: Astăzi
0: să rămâneți în bănci la vot sau părăsiți sala?
5: Părăsim sala.
1: Și liderul PSD Sorin Grindeanu s-a exprimat înainte de a intra în sala de plen. Îmi doresc să existe un guvern, a spus el.
4: Să se pară apele, stați cu mine.
8: Ce a negociat domnul PSD?
4: Cine dorește binele României, cine dorește să existe un guvern și cine dorește un stabil?
1: Cu puțin timp înainte de începerea ședinței de vot în Parlament, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat la finalul ședinței de guvern că se finalizează a treia renegociere privind PNRR. Până la finalul lunii august trebuie să mai absorbim 5 miliarde de euro. Comisia Europeană a acceptat ținte mai reduse pentru proiectele care nu pot fi realizate, a declarat Ilie Bolojan.
9: Criza politică se adâncește în România după ce parlamentarii au respins noul guvern. Eșecul votului de încredere împotriva cabinetului propus de Adrian Veștea este de așteptat să adâncească perioada de instabilitate și turbulențele din România în contextul în care țara se confruntă în prezent cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană, scrie The Associated Press. Președintele Dan va trebui acum să desemneze un alt candidat pentru funcția de prim-ministru. Dacă următorul prim-ministru desemnat nu reușește să formeze un guvern, acest lucru ar putea declanșa alegeri anticipate. Agenția France Press relatează la rândul său că Parlamentul României l-a respins ieri pe politicianul liberal Adrian Veștea pentru funcția de premier desemnat, aceasta fiind o nouă surpriză politică după luni de turbulențe în această țară, membra Uniunii Europene și NATO, situată la granița cu Ucraina. În acest context vine reacția președintelui liberal Ilie Bolojan. Premierul interiman e de părere că România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline. Un guvern construit pe transparență, reguli clare și respect pentru principiile democratice. Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele. Ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate nu poate rezista, a scris Bolojan pe Facebook. PNL este pregătit să contribuie la o soluție, a mai spus el, dar o soluție corectă, asumată, transparentă și construită în interesul real al României. RFI. Vorbim puțin și despre examenul de admitere la liceu. Prima probă a evaluării naționale, limba și literatura română, a adus subiecte grele la gramatică. Deși mulți dintre elevii din Iași au spus că examenul a fost ușor, profesorii de limba română atrag atenția că anul acesta notele vor fi mai mici ca cele de anul trecut. Ascultați un reportaj de Violeta Cincu.
10: Deci anul acesta, cu siguranță, gramatica va face diferențierea majoră și nu vor fi note foarte mari, deși toată lumea spune că subiectele au fost ușoare. Nu, nu au fost.
11: Profesor de limba română la Colegiul Național Mihai Minescu din Iași, Serinela Zara, au fost emoții mari. Părinții au așteptat nerăbdător finalul probei de limba și literatura română. A început evaluarea națională 2026.
12: Au fost medii, nu mă așteptam să fie rezumat, credeam că o să fie ceva mai greu, argumentativ, caracterizare, ceva. Nu, am făcut foarte mult rezumat, n-am făcut foarte mult.
13: Mi s-au părut subiectele destul de ușoare, rezumatul e ușor în general. Se putea lua examenul și fără pregătire, o notă decentă. Subiectele de gramatică au fost făcute la clasă, dar și cele de literatură. Rezumatul nu prea l-am făcut la clasă și au fost destul de ușoare. Și subiectele de gramatică au fost mai grele anii trecuți, mi s-au părut, dar în rest cam la fel.
14: E despre ușor, părerea mea. Trebuie pregătire pentru notă mare.
15: A fost ok, mai greu de anul trecut, dar atâta, gramatica. Pentru că e logic, s-a dat rezumat. Logic, când dă ceva simplu la 2, dă ceva greu la gramatică.
11: Subiectele primite de elevii de clasa 8-a la proba scrisă de limba și literatura română au avut două texte suport. Veronica de Niculescu, Mestece de hârtie. Al doilea din Carmen Strungaru, Agutoki, Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee. Pe baza acestor texte, elevii au avut de rezolvat mai multe cerințe. La subiectul al doilea, candidații au avut de scris rezumatul primului text. Subiectele au fost sub formă de broșură cu 10 pagini. Profesor de limba română la Colegiul Național Mihai Eminescu din Iași, Serinela Zara, explică.
10: Mă și amuzam, cred că acum 5 minute intrasem pe rețeaua adulților care este Facebook-ul, nu știu exact ce se întâmplă pe Instagram la copii și pe TikTok, pentru că multe dintre comentarii erau cele care spuneau că au fost subiecte ușoare. Chiar și părinți care spuneau că au spus copiii că sunt subiecte ușoare. Nu, nu sunt ușoare. Dacă privim dinspre ultimul subiect, că acela sare nu, ce a dat un rezumat. Cine nu știe să facă un rezumat? Pentru că, începând cu clasa a treia, toți au de făcut rezumatul. Regulile rezumatului, de exemplu, sunt foarte triste. S-a dat odată la o simulare și țin minte că au fost note foarte mici, pentru că rezumatul e rezumat, povestire, povestire. Ai anumite norme pe care trebuie să le respecti, nu le-ai respectat. Există de punctare, din punctul meu de vedere, și care cred că este un, de fapt, obiectiv și științific, că e mai ușor să pierzi puncte la un rezumat decât la o compunere narrativă, așa cum s-a dat în anii din urmă.
11: Profesor de limba română la Colegiul Național Mihai Eminescu din Iași, Serine Lazara, spune că anul acesta cuiul lui Pepelea a fost gramatica.
10: La gramatică s-a dat greu. Adică mă așteptam să fie subiecte care să facă distincția pe 20-40 de sutimi, dar din ce am văzut până acum, din ce am mai vorbit în stânga și în dreapta, s-a greșit destul de mult pentru că a fost greu, aproape fiecare dintre subiecte avea o chichiță și când n-ai detectat un element, el fiind cuplat cu un altul pe ceea ce înseamnă grillă, s-au dus deodată 20 de sutimi. S-a cerut, de exemplu, să identifice niște valori morfologice, toate grele. În afară de un ia care este verb, dar e relativ ușor să-l iei un pronume. Sigur că asta pentru un copil care nu știe foarte mult gramatică și nu știe scrie în limba română. Să vorbească, dar eu vă spun ca profesor că deseori se greșește la IA, da? Nu mai vorbesc de mele sau un, care sunt niște părți de vorbire pe care ei de obicei le încurcă și o valoare pentru un cuvânt precum un denumeral apare destul de rar. Nu mai vorbesc de sinea. Sine e un pronume reflexiv. Nu apare nici ăsta foarte des.
11: Profesor de limba română la Colegiul Național Mihai Eminescu din Iași, Serine Lazara, aproape 6500 de absolvenți de clasa 8-a din județul Iași susțin examenele la evaluarea națională. Următoarea probă va fi miercuri, matematica. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, zi în care se pot depune și contestațiile.
9: Ați ascultat un material pregătit de Violeta Cincu. RFI. Ne îndreptăm atenția către Spania, acolo unde fostul ministru al transporturilor, considerat mâna dreaptă a premierului Pedro Sánchez, a fost condamnat la 24 ani de închisoare pentru corupție. El a fost găsit vinovat de implicare în contracte ilegale pentru vânzarea de măști în timpul pandemiei de COVID-19, corupție, delapidare de fonduri publice și trafic de influență. Fostul ministru a negat toate acuzațiile și s-a declarat nevinovat. Mihaela Antoche.
16: José Luis Ábalos, fost ministru spaniol al transporturilor, fost personaj important în Partidul Socialist și figură cheie pentru ascensiunea politică a premierului Pedro Sánchez, a fost condamnat la 24 de ani de închisoare pentru corupție. Vorbim de o nouă lovitură pentru șeful guvernului aflat sub presiune intensă din partea opoziției. Acest caz, care a implicat în special suspiciuni de contracte ilegale pentru vânzarea de măști în timpul pandemiei de COVID-19, a zdruncinat grav guvernul de stânga de la Madrid, care a susținut întotdeauna lupta împotriva corupției, după cum notează France Press. Curtea Supremă l-a condamnat pe fostul ministru José Luis Ábalos la 24 de ani de închisoare, la cererea procurorului, și pe Goldo García, fostul său consilier, la 19 ani pentru infracțiunile de apartenență la organizație criminală, corupție, delapidare de fonduri publice și trafic de influență, a declarat cea mai înaltă instanță a Spaniei într-un comunicat de presă citat de France Press. Cei doi bărbați care au negat toate acuzațiile se află în arest preventiv de câteva luni. Un al treilea bărbat, omul de afaceri Victor de Aldama, a fost la rândul său condamnat la 4 ani și jumătate de închisoare, a adăugat instanța, dar pedeapsa sa este cu suspendare datorită cooperării în timpul anchetei. Potrivit anchetatorilor, în schimbul atribuirii contractelor pentru achiziționarea a milioane de măști în timpul pandemiei de COVID-19, José Luis Ábalos a primit lunar suplimente salariale, plata vacanțelor în familie, favoruri pentru amantele sale și chiar plata prostituatelor, după cum scrie France Press. În timpul audierii, omul de afaceri Victor de Aldama a susținut că prim-ministrul Pedro Sánchez era liderul, citez, bandei organizate din fruntea rețelei și că Partidul Socialist, condus de premier din 2017, a beneficiat de finanțare ilegală prin intermediul acestor comisioane. Liderul socialist a negat toate acuzațiile. A ajuns la putere în 2018 în urma unui vast scandal de corupție care a dus la căderea guvernului conservatorului Mariano Rajoy, de la Partidul Popular, Pedro Sánchez a repetat de multe ori că nu știa nimic despre acest caz și că partidul său nu a beneficiat niciodată de finanțare ilegală. Liderul principalului partid de opoziție, Partidul Popular Conservator, Alberto Núñez Feijóo, a cerut demisia șefului guvernului și convocarea imediat a unor alegeri anticipate, cu un an înainte de sfârșitul legislaturii. Pedro Sánchez a respins ideea anticipatelor. De câteva luni, Pedro Sánchez se confruntă cu anchetele judiciare care vizează mai mulți apropiați. Fratele său, David, așteaptă sentința într-un dosar de trafic de influență, iar sâmbătă un judecător a dispus ca soția sa, Begoña Gómez, să fie judecată pentru corupție și a interzis acesteia să părăsească țara, potrivit agenției France Presse.
9: Partidul Radical de Dreapta, FPÖ, a aniversat 70 de ani de la înființare. Manifestarea de la Viena a reunit lideri naționaliști europeni importanți, precum Viktor Orban din Ungaria și Alice Weidel din Germania, care au susținut discursuri centrate pe teme ca remigrarea și păstrarea identității naționale. Profitând de crize și de nemulțumirea generală, FPÖ domină în prezent sondajele din Austria cu peste 37% din intențiile de vot, reușind totodată să determine o alunecare spre dreapta a întregului discurs politic austriac. Detaliază William Totok.
17: Partidul așa zis liberal din Austria, Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ, a sărbătorit la sfârșitul săptămânii trecute împlinirea a 70 de ani de la înființare. În discursul său festiv, liderul FPÖ, Herbert Kickl, s-a adresat celor prezenți cu o adevărată declarație de război la adresa partidelor din sistem. El a subliniat că acum a sosit momentul de a promova ascensiunea unui Volkskanzler, cancelar al poporului, titlu ce în trecut i-a fost atribuit și lui Hitler. Kickl a afirmat că a crezut întotdeauna că FPÖ poate fi numărul 1, fiindcă este singura sursă de speranță pentru milioanele de oameni din această țară și pentru că susține suveranitatea și libertatea.
18: Und deshalb ist diese Festung Österreich so wichtig, von der ich immer spreche.
17: Cu o retorică demagogică belicoasă, politicianul a invocat rolul de fortăreață pe care îl joacă FPÖ împotriva asaltului de migranți. În mod ostentativ, Kickl a folosit în acest context termenul remigrare, inventat de organizația extremistă de dreapta care își spune mișcarea identitară. În discursul partidelor radicale de dreapta din Europa, cuvântul remigrare a devenit termenul central de luptă și de provocare, ceea ce s-a desprins și din cuvântarea lui Kickl, care a spus:
18: Und ich rede auch von konsequenter Remigration. Ja, selbstverständlich. Dieses Wort wird man mir nicht verbieten.
17: Vorbesc aici despre o remigrare consecventă. Folosirea acestui cuvânt nu mi se poate interzice. Despre necesitatea existenței unor societăți omogene au vorbit și oaspeții străini care au participat la festivitatea din Viena. Viktor Orban, șeful partidului Fidesz din Ungaria, Alice Weidel, copreședinta Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AFD, și olandezul Geert Wilders, liderul Partidului pentru Libertate. Orban a criticat faptul că patrioții sunt marginalizați, iar FPÖ poate face acum istorie, fiind puternic și, precum a zis Wilders, se îndreaptă spre o majoritate absolută. Weidel a subliniat că FPÖ este și pentru AFD o sursă de inspirație. Abordând tema migrației, ea a spus că forțele de dreapta luptă împreună pentru apărarea frontierelor și păstrarea identității noastre naționale.
19: Gemeinsam treten wir ein für den Schutz unserer Grenzen, für die Bewahrung unserer nationalen Identitäten.
17: Președintele Consiliului Național, precum se numește Parlamentul Austriac, Walter Rosenkranz, a invocat rădăcinile istorice ale partidului FPÖ, arătând că ele se află în anul revoluționar 1848. Precizăm că și numele partidului a fost preluat un termen folosit de pașoptiști, și anume cuvântul neauș german freiheitlich, ceea ce în traducere înseamnă liberal. În publicistica română, numele partidului este tradus deseori în mod eronat. În loc de Partidul Liberal Austriac, se folosește denumirea greșită Partidul Libertății din Austria. În opinia lui Rosenkranz, liberalismul ar face parte din ADN-ul partidului, care pentru mulți politologi nu este nimic altceva decât o formațiune tipică radicală de dreapta. Cum a reușit acest partid să devină cel mai popular din Austria, a încercat să explice politologul Peter Unger într-un interviu acordat televiziunii vieneze. Unger a amintit că în prezent partidul FPÖ face parte din coaliții de guvernare în 5 landuri federale și că a fost de 2 ori într-o alianță guvernamentală federală. Abstențiunea partidului a început în 1986, odată cu apariția fostului lider Jörg Haider, care a murit în urma unui accident în 2008. În prezent, FPÖ este cel mai puternic partid. Asta rezultă din toate sondajele, inclusiv din ultimul publicat în ziarul de mare tiraj Kurier. Dacă acum ar avea loc alegeri, peste 37% din populație ar vota pentru FPÖ. La ultimele alegeri parlamentare din 2024, FPÖ a obținut aproape 29% din voturi. Îngrijorător este faptul că odată cu ascensiunea Partidului Radical de Dreapta FPÖ s-a schimbat și discursul public. Politologul Unger a arătat că de-a lungul anilor multe partide ale spectrului democratic au preluat de la FPÖ nu numai o serie de clișee verbale. Acest fenomen a produs o alunecare generală a spectrului politic spre dreapta.
20: Die öffentliche Debattenkultur und auch die reale Politik, beides ist nach rechts gerückt.
17: Multe revendicări ale partidului FPÖ, de pildă în domeniul politic și de migrație, au fost preluate de celelalte formațiuni și fac parte din realitatea politică actuală. În prezent, FPÖ profită de situația de criză și de nemulțumirea cu guvernul, spune Peter Unger.
20: Die FPÖ profitiert von den Krisen, von der Unzufriedenheit mit der Regierung.
17: Ca partid de opoziție, FPÖ nu este nevoit să realizeze ceva practic. Se mulțumește să critice așa numitul sistem și să culeagă aplauzele și voturile nemulțumiților. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.

0: Ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții în matinalul RFI, ora tradițională 9:15. Cosmin Rușcior, bine ai venit! Cine este invitatul dimineții?
1: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitata de astăzi este deputata PSD Natalia Intotero. Vorbim despre un eșec. Un eșec al premierului desemnat Adrian Veștea, un eșec al liberalilor din tabăra anti-Bolojan, un eșec evident al PSD, care a deschis ușa negocierilor cu parlamentari extremiști și care a plecat apoi de la ședința Parlamentului cu mâna goală. Guvernul Veștea a picat așadar la vot, cabinetul propus de premierul desemnat nu a reușit să primească votul de investitură, au fost doar 189 de voturi pentru din cele 233 necesare, după ce parlamentarii AUR au părăsit sala de plen. Ce și asumă PSD-ul din toate astea? Ce urmează acum pentru socialdemocrați? Care sunt variantele de lucru? Sunt două ipoteze principale: ori guvern PSD susținut de PNL, USR și UDMR, ori guvern invers, PNL, USR, UDMR susținut de PSD, cu condiția unui pact privind reformele și banii europeni semnat de toate aceste formațiuni, un pact propus în ultimele zile cu destulă insistență de președintele formațiunii liberale Ilie Bolojan. Ce variantă preferă PSD? Invitata dimineții așadar este deputata PSD Natalia Intotero. Dacă aveți întrebări pentru invitată, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis în această dimineață pe Facebook primul mesaj după ce guvernul Veștea, susținut de PSD și puciștii din PNL, a picat în Parlament. Liderul PNL spune că România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline, iar PNL este pregătit să contribuie la o soluție. Cabinetul Veștea a ratat investirea după ce a obținut doar 189 de voturi de susținere, avea nevoie de minimum 233. Ucraina ar putea să-și revizuiască propunerea adresată Rusiei privind un armistițiu de-a lungul liniei de facto a frontului, în cazul în care Consiliul de Securitate al ONU nu va adopta o rezoluție care să solicite încetarea completă și necondiționată a ostilităților. Partidele parlamentare așteaptă să fie convocate din nou la Palatul Cotroceni pentru consultări cu președintele Nicu Șordan. O misiune dificilă din moment ce nu există un consens politic. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj ferm după ce guvernul Veștea nu a reușit să obțină votul de investitură al Parlamentului. Bolojan susține că România are nevoie urgent de un executiv cu puteri depline și de o soluție politică bazată pe transparență și responsabilitate. Într-o postare publicată în această dimineață pe Facebook, liderul liberal a afirmat că actuala criză politică demonstrează limitele negocierilor și înțelegerilor realizate în afara unor principii clare. România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline, un guvern construit pe transparență, reguli clare și respect pentru principiile democratice, transmite Ilie Bolojan, care a criticat indirect modul în care au fost purtate negocierile politice din ultimele săptămâni, afirmând că jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele. Ce se construiește fără principii, seriozitate și fără onestitate nu poate rezista, a adăugat liderul liberal. Deși liberalii conduși de Ilie Bolojan proaspăt reales în funcție propun un guvern minoritar condus de PSD, s-au format din PNL, USR, UDMR, socialdemocrații resping cea de-a doua variantă. Sorin Grindeanu a declarat după votul din Parlament de aseară că PSD nu va vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. PSD nu fuge de răspundere, a mai spus liderul socialdemocraților, care a evitat să spună dacă el personal își va asuma funcția de premier.
2: Eu vreau să-l felicit. Eu vreau să-l felicit pe Adrian Veștea că a acceptat să intre în această bătălie, că e un om responsabil, un om care a dorit binele, un om care a dorit și dorește binele. Sunt alții care în acest moment nici nu au fost prezenți, unii dintre ei la vot, stând pe funcții, fac pe moraliști. Dar nu e treaba mea să-i judec, e treaba României. Dacă președintele ne va chema mâine și eu cred că în zilele următoare destul de repede va face acest lucru, Partidul Social Democrat nu fuge de această responsabilitate.
3: Veți propune numele dumneavoastră la consultări ca variantă de prim-ministru?
2: O să avem o discuție și imediat după o să vă transmit.
4: Dacă totuși Adrian Veștea nu va trece la vot?
2: Evident că ne aflăm cu un pas mai aproape de alegerea.
3: Deci pe care faceți guvern cu aur?
4: Cine ar trebui PSD să facă guvern singur? Sau...
2: O să vedem și o să vă răspund. Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Asta, ca să fie clar.
0: Pe de altă parte, fostul secretar general al PSD, Paul Stănescu, consideră că Sorin Grindeanu ar trebui să fie următoarea propunere de premier. Acesta a punctat faptul că formațiunea a câștigat alegerile și e pe primul loc. Totodată, el a precizat că PSD a greșit atunci când s-a dezis de aur. Liberalii sunt de părere că unul dintre marii responsabili ai crizei politice este chiar Sorin Grindeanu, despre care secretarul general al PNL spune că ar trebui să-și dea demisia de onoare. Robert Sighiartău a anunțat și că cei care au votat guvernul trădării nu mai fac parte din Partidul Național Liberal.
5: Nu poți construi pe trădare și pe corupție morală. Cei care au votat astăzi acest guvern al trădării nu mai fac parte din Partidul Național Liberal. Ștampila trădării îi va urmări toată viața. Partidul Național Liberal, încă de la început, a spus foarte clar că această criză nu ar fi trebuit să aibă loc. Eu cred că Sorin Grindeanu, care este unul dintre marii responsabili acestei crize, trebuie să-și revizuiască atitudinea și cred că o demisie de onoare se impune.
0: 18 parlamentari și lideri locali urmează să fie excluși azi din PNL pentru că au susținut guvernul Adrian Veștea, PSD, Nicu Șordan, au declarat pentru G4 Media surse politice. În fruntea listei se află Adrian Veștea, Hubert Tuma și Cătălin Predoiu. Statele Unite anunță că vor suspenda sancțiunile asupra petrolului iranian timp de 2 luni, afirmând că Iranul va primi din nou inspectori nucleari în urma discuțiilor pe care le-au descris ca oferind o bază foarte solidă pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu. Teheranul, care nu a confirmat aceste informații, și-a suspendat temporar cooperarea cu agenția ONU după bombardamentele israeliene și americane asupra instalațiilor sale în iunie 2025. Inspectorii Agenției Internaționale de Energie Atomică nu au putut de atunci să viziteze siturile afectate, ceea ce lasă să apară îndoieli cu privire la starea stocurilor de uraniu puternic îmbogățit al Republicii Islamice, un punct major de dispută cu Washingtonul. Cu toate acestea, li s-a permis să viziteze alte situri nucleare iraniene în ultimele luni. Prețurile petrolului au încheiat cedința de ieri în scădere cu peste 3% după ce negocierile dintre Statele Unite și Iran au redus îngrijorările privind aprovizionarea globală cu țiței și au diminuat riscul unor perturbări majore în strâmtoarea Ormuz, transmite Reuters. Ucraina desfășoară o campanie sistematică împotriva forțelor ruse din Crimea, iar fiecare nou atac din strâmtoarea Kerch aduce peninsula tot mai aproape de un colaps logistic, arată Institutul pentru Studiul Războiului. Forțele ucrainene au lovit în weekend un port din regiunea Krasnodar a Rusiei, chiar la nord de podul Kerch. Acolo au luat foc un parc de rezervoare de combustibil și un depozit de petrol care aprovizionează cu combustibil Crimea și sudul Ucrainei. Șeful Crimeei, numit de Rusia, Serghei Aksionov, a confirmat că drone au lovit peninsula în noaptea de 21 iunie, dar nu a precizat țintele. Iată acum datele meteo. Cerul este înnorat în capitală la această oră, dar este cald, în 24 de grade. Temperatura va crește până la 30 de grade la prânz. Avem 23 de grade la Timișoara și la Craiova, sunt 22. La Cluj-Napoca și Sibiu, potrivit site-ului ANM, se înregistrează 25 de grade la Chișinău și 24 la Iași.
6: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Magda Prelipceanu.
12: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 9 minute. Guvernul Veștea nu a trecut de votul Parlamentului. Parlamentarii AUR și UDMR au ieșit din sală, cei ai PNL și USR au rămas în bănci, dar nu au votat. Așa că propunerea de guvern a primit doar 189 de voturi pentru, față de cele 233 necesare. Ce urmează? o nouă desemnare de premier și practic suntem cu un pas mai aproape de alegerile anticipate. Președintele Nicușor Dan este așteptat să cheme partidele din nou la consultări la Palatul Cotroceni. Rămâne de văzut cum va evolua criza politică în România. Dacă aveți întrebări pentru Natalia Intotero de la PSD, care este invitatul dimineții la RFI, numărul nostru de WhatsApp vă stă la dispoziție 0724-322-433. Ne puteți scrie la 0724-322-433. Invitatul dimineții în direct prin telefon la 9 și un sfert. Până atunci însă, Constantin Rudnitski ne vorbește despre avantajele pe care le are un guvern interimar. Fără ordonanțe de urgență, fără proiecte de lege și atunci legiferarea se mută acolo unde este locul, adică în Parlament. Guvernul face o administrare curentă, ceea ce este o veste bună pentru mediul de afaceri. Ascultați!
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
13: România nu a avut buget în primele trei luni ale anului și lucrurile nu au mers deloc rău. Pe de o parte, deficitul bugetar a ajuns la un nivel foarte redus și chiar dacă unii politicieni PSD au declarat sus și tare că aceasta a fost principala cauză a reducerii deficitului, lucrurile nu stau așa. Lipsa bugetului a avut doar o contribuție indirectă, în sensul în care a strâns în chingile anului trecut cheltuielile publice. Pe de altă parte, absența bugetului a alertat mulțimea de președinți, directori și directorași ai instituțiilor statului. Ei știau că aplicarea regulii care spune că se alocă aceleași sume ca și anul trecut le aduce o mare bătaie de cap, și anume nu mai puteau face învârtelile clasice prin care își măreau bugetul de cheltuieli și în felul acesta să plătească mulțimea de sporuri pe care au inventat-o. Desigur, România avea nevoie de un buget ca un semnal de stabilitate politică și economică, dar pentru sănătatea finanțelor publice, probabil că 6 luni fără un buget pe anul 2026 ar fi fost un exercițiu util. Acum ne întrebăm, are România nevoie repede de un guvern nou? Nu neapărat. De zeci de ani, publicul și specialiștii își doresc un guvern care să nu emită ordonanțe și ordonanțe de urgență. Cu siguranță, practica ordonanțelor a fost în ultimele 3 decenii una dintre cele mai nocive de administrare guvernamentală. Ordonanțele de urgență au produs de multe ori confuzie în domeniile reglementate, au lipsit mediul de afaceri de predictibilitate și au fost folosite pentru a rezolva unele probleme ale politicienilor. Suntem acum chiar într-o situație ideală din acest punct de vedere, adică există un guvern demis de Parlament care nu poate emite ordonanțe sau ordonanțe de urgență. De-a lungul timpului s-a vorbit foarte mult despre desprinderea mediului de afaceri de deciziile politice și administrative. Din nou suntem în această situație. Guvernul nu mai poate emite ordonanțe, nici proiecte de lege. Astfel, rolul de legiferare rămâne exclusiv Parlamentului, guvernul făcând doar o administrare curentă. În felul acesta, mediul economic nu mai poate să aibă surprize negative, precum taxe sau impozite apărute între Crăciun și Revelion sau de pe o zi pe alta. Actualul mod de funcționare al guvernului și al Parlamentului aduce chiar o independență mediului de business, fără interferențe majore din zona guvernamentală. În ultimă instanță, suntem în fața unei premiere extraordinare, și anume un guvern și o administrație centrală curățată de politicieni de la PSD. Nu mi-aduc aminte să se mai fi întâmplat așa ceva în ultimii 35 de ani. Desigur, modelul nu este absolut, pentru că în mod cert mai sunt funcționari de rang inferior, simpatizanți sau membri ai PSD, dar cel puțin la primele niveluri nu există practic în funcție politicieni de la PSD. Evident, România are o serie de urgențe economice. Jaloanele din PNRR sunt cele mai importante. De exemplu, legea de salarizare unitară a fost negociată în continuare de ministrul muncii și sindicate și teoretic există un pact politic al fostei coaliții prin care se susține legea în Parlament. Poate fi o soluție. Marele risc al unei Românii cu un guvern interimar este ratingul de țară. Sunt agenții internaționale care ar putea retrograda România în situația în care până la toamnă nu se va găsi formula unui guvern stabil. În ceea ce privește reformele, ele pot fi puse în cui. Încercările premierului interimar Ilie Bolojan de a face o serie de reforme s-au lovit ca de un zid de foștii parteneri de coaliție și atunci ne întrebăm, chiar este nevoie urgent de un nou guvern sau economia începe să funcționeze în această formulă?
1: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
14: Nouă și 15 minute, invitata dimineții la RFI este deputata PSD Natalia Intotero. Discutăm despre eșecul guvernului Veștea în Parlament. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, doamnă Intotero, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
15: Bună dimineața dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultă.
14: După o noapte grea, îmi închipui, guvernul Veștea, am văzut, a picat la vot în Parlament, cabinetul propus de premierul desemnat nu a reușit să primească votul de investitură, au fost doar 189 de voturi pentru din cele 233 necesare, după ce parlamentarii AUR au părăsit sala de plen. Cum vă explicați acest eșec?
15: Da, nu doar parlamentarii AUR au părăsit sala de plen, ci și parlamentarii PNL, USR, UDMR. Ce să spun, e o dovadă de irresponsabilitate până la urmă față de România. Ascultasem puțin din prima parte a emisiunii și ascultasem tot ceea ce înseamnă prognozele economice date de specialiști. România nu merge într-o direcție bună și în cazul în care parlamentarii care au fost trimiși de cetățenii din diferite județe și din diaspora nu înțeleg că trebuie să fie foarte serios și România are nevoie de un guvern cu atribuții depline, situația economică va fi și mai grea pentru țara noastră.
14: Apropo de situația economică, doamnă Intotero, vreau să vă pun o întrebare din partea unui ascultător, 0724-322-433, ne puteți scrie pe WhatsApp la acest număr. Domnul Costel Diaconeasa spune așa: sunt votant PSD. De când ați dat guvernul jos, trăiesc mai greu, creșteri de prețuri. Credeți că puteți pune un guvern stabil ca să reglați lucrurile? Credeți că veți scădea drastic în procente la viitoarele alegeri? Eu nu vă mai votez și sunt mii ca mine. Cum îi răspundeți?
15: Bun, acum să știți că nu căderea guvernului a determinat creșterea prețurilor. Creșterea prețurilor era de ceva timp înainte, de când taxele au crescut, salariile și pensiile n-au mai fost indexate. Deci nu că în momentul în care a căzut guvernul Bolojan, prețurile dintr-o dată au crescut. Prețurile erau deja mari și să știți că mă întâlnesc cu foarte mulți pensionari care îmi spun că au dificultate să-și mai plătească toate medicamentele care le primesc pe rețetă în fiecare lună, multe din ele fiind compensate. Ce să-i spun? O să-i mulțumesc pentru faptul că are sau a avut încredere în Partidul Social Democrat. În ceea ce privește PSD, noi am făcut și ne vom face tot posibilul ca România să aibă un guvern cu atribuții depline cât mai repede. Și în egală măsură îi mai spun ceea ce ne-a determinat pe noi ca să ajungem la moțiunea de cenzură. Discuțiile cu parlamentarii din județele pe care îi reprezentăm și de asemenea toate studiile, sondajele care au fost făcute, prin care 80% din populație susținea că România nu merge într-o direcție bună și că viața românilor s-a îngreunat.
14: Doamna Intotero, vă pun o întrebare foarte directă și mă aștept la un răspuns la fel de direct. A devenit partidul extremist AUR frecventabil pentru PSD?
15: Din păcate, partidul AUR este un partid care șantajează. Ați văzut și dumneavoastră ieri tot ceea ce s-a întâmplat. Chiar dacă am încercat să negociem cu toate formațiunile politice, am încercat și cu AUR să negociem, au promis, ulterior s-au răzgândit, ulterior au solicitat ca premier desemnat să meargă la ei, pentru că negocierile, eu mă refer din partea Partidului Social Democrat, care au fost purtate cu AUR. Și ulterior ați văzut atitudinea lor de răzgândire. Da, s-a ajuns aici din cauza partidelor tradiționale, care până acum nu au știut să se respecte mai mult unele pe altele și populația a început să se sature și se îndreaptă spre un partid extremist, din păcate. Și de aceea fac un apel către colegii mei, în primul rând membrii ai Partidului Național Liberal și parlamentarii ai Partidului Național Liberal. De asemenea, către UDMR, care UDMR a fost aproape tot timpul la guvernare. Minorități. și toate celelalte, USR, toate celelalte formațiuni politice care sunt de ceva timp în Parlament, să înțeleagă că România are nevoie urgent de un guvern cu atribuții depline.
14: Da, dar din moment ce erați, iată, pe punctul de a guverna cu sprijinul AUR, care v-a șantajat, așa cum spuneați mai devreme apoi, nu înseamnă că PSD în realitate nu are niciun fel de problemă cu acest partid radical, de factură neolegionar, anti-european, xenofob. În plus, Adrian Veștea, am văzut, a fost însoțit la negocierile cu parlamentarii extremiști plecați de la AUR, SOS, POT, de un om important din PSD, domnul Neacșu, mijlocitorul, cum s-a autointitulat dumnealui. Deci aici băteam de fapt cu întrebarea, ați reușit să faceți PSD-ul un AUR, un partid frecventabil, negociind cu el?
15: Noi negociem cu toate partidele din Parlament, pentru că așa este normal să se întâmple. Așa este normal să existe o armonie. Indiferent că sunt neafiliați, indiferent că sunt acum Uniți pentru România. Acesta este rezultatul votului poporului și rezultatul votului trebuie respectat. Și e foarte important ca toți parlamentarii să înțeleagă că tot ce înseamnă ură, discriminare, catalogare a unora sau altora, în toate partidele există oameni și oameni. Și toată această atitudine a clasei politice de a cataloga că USR-ul este într-un fel, că AUR-ul este într-un fel, că PNL-ul la fel, a dus la creștere în urma votului acestor partide extremiste. Și eu cred că în momentul în care le ai acolo în Parlament și celelalte partide nu înțeleg situația în care se află România, ai două soluții. Ori negociezi cu toții, ori te duci pe alegeri anticipate.
14: Dar parcă aveați, doamnă Intotero, și la PSD niște linii roșii. Parcă exista acest cordon sanitar, cum a fost el numit, în jurul AUR. Cordon care nu mai există acum.
15: Dumneavoastră sunteți încântat de situația actuală a României?
14: Contează ce vă spun oamenii cu care vă întâlniți. Ați văzut și reacțiile ascultătorilor.
15: Că anul acesta să mai meargă pe litoral, să-și mai facă concediu pe litoral. Pentru că nu știu când mai apare încă o dronă. O dronă care ar putea să le pună și lor viața pericol ca turiști. Și economia se duce de la săptămână la săptămână spre negativ. În momentul în care ai ajuns într-o asemenea situație, încerc să dialoghez cu toate formațiunile politice pentru a găsi consens și a forma un guvern.
14: Deci linia roșie nu mai există.
15: Dacă am ajuns în situația aceasta, s-a încercat să se apropie, să zic, de linia roșie. Și vă spun sincer, eu ieri am fost implicată în Parlament cu tot ceea ce înseamnă derularea audierilor, prezente la audieri și ulterior dezbaterile. Eu nu am cunoștință că domnul Neacșu a fost la întâlnire cu partidul AUR. Știu că a fost domnul Veștea, un reprezentant din partea PNL, celor care au fost în PNL, și cu un reprezentant de la PSD. Știu de colegul de la Ministerul Economiei, Bogdan Ivan.
14: Da, dar domnul Neacșu l-a însoțit pe domnul Veștea la discuțiile cu alți parlamentari extremiști, spuneam, cei care au plecat de la SOS, POT, AUR de-a lungul timpului. Știți, acele grupuri parlamentare, Pace pentru România, România Întâi sau cum se mai cheamă.
15: Da, bun, acum au existat filmări din Parlament când domnul Neacșu îl conducea pe domnul Veștea la grupul Uniți pentru România. Eu vreau să vă spun că domnul Veștea n-a fost niciodată parlamentar și știm cu toții, a lucrat doar în administrația publică locală, administrația publică centrală. Credeți-mă, și pentru mine, ca parlamentar cu experiență, încă mai am dificultate să identific toate sălile. Mai ales că aici vorbim de un partid nou creat, un grup politic nou creat. Și eu, dacă m-aș fi întâlnit cu domnul Veștea și m-ar fi rugat, ajută-mă să ajung la grupul Uniți pentru România, la fel aș fi făcut și eu. Și cu domnul Veștea și cu oricare alt parlamentar care avea nevoie. Sau oricare alt primar, președinte de Consiliul Județean. E o normalitate.
14: Dar în opinia dumneavoastră, și iarăși vă întreb cum știu eu mai direct, doamnă Intotero, AUR este un partid extremist sau nu? Pentru că am remarcat că liderii PSD s-au ferit să pună această etichetă în ultimele săptămâni, din motive evidente, aveați nevoie de sprijinul acestei formațiuni extremiste. E un partid extremist sau nu, pentru dumneavoastră, AUR?
15: Nu-mi place să cataloghez colegii și nici partidele. Este un partid diferit. În momentul de față, în Parlament, cum știți și dumneavoastră, avem mai multe partide politice. Fiecare partid politic cu oamenii săi reprezintă rezultatul votului cetățenilor. Și dacă nu înțelegem, repet, PSD, PNL, UDMR, USR, să lase orgoliile deoparte și să înțeleagă că țara nu stă într-un singur om, Ilie Bolojan, vom merge într-o direcție poate neplăcută pentru unii, dar rezultatul votului, dacă mâine s-ar face alegeri, va fi spre o altă direcție.
14: O întrebare, doamnă Intotero, de la un alt ascultător, Bogdan. Doamnă Intotero, după atâtea variante de premier, timp pierdut, eschive și negocieri cu AUR, credeți că e necesară o schimbare la nivelul conducerii PSD ca reacție la eșecul politic evident? Cum îi răspundeți? În 30 de secunde, vă rog.
15: Nu este necesară o schimbare la nivelul conducerii PSD.
14: Nu este și un eșec al PSD-ului? Nu vă asumați acest eșec de ieri din Parlament?
15: Nu Partidul Social Democrat a desemnat premierul. Premierul a fost desemnat de președintele României.
14: Dar erați acolo, vioara întâi, în guvern. Aveați vreo 10 miniștri, dacă nu mă înșel.
15: Aceasta a fost rezultatul negocierii cu premierul desemnat, cu președintele României.
14: Urmează o nouă desemnare. Da, urmează o nouă desemnare de premier, doamnă Intotero. Ce propune PSD? Ce variante aveți?
15: Care fiecare dată PSD și-a asumat responsabilitatea guvernarea. Avem mai mulți colegi, desigur prima opțiune este domnul președinte Sorin Grindeanu.
14: Asta este opinia dumneavoastră personală sau este
15: opinia
14: poziția PSD?
15: Opinia tuturor colegilor. Este normal. Este președintele partidului și este normal să fie prima opțiune. În momentul în care l-am ales ca președinte al partidului, avem cea mai mare încredere în capacitatea domnului Sorin Grindeanu.
14: Dar atenție ce vă doriți, pentru că știți bine, situația financiară a țării e foarte proastă, adică va trebui să luați măsuri, și știți asta, profund impopulare pentru a corecta deficitul bugetar. E pregătit PSD-ul, nu știu, să dea oameni afară, să înghețe salarii, pensii, pentru că situația e atât de gravă încât nu veți putea reduce acest deficit cu, nu știu, măsuri de genul majorări ale salariului minim sau indexări de pensii. Va trebui să luați măsuri dureroase.

0: Și în primul rând, mai ales pe vremea domnului Ludovic Orban, când a făcut angajări cu nemiluita la stat. Și credeți-mă că pot să confirm acest lucru. A desființat un minister dedicat românilor din diaspora de 64 de angajați și a înființat două departamente cu același obiect de activitate cu 200 de angajați. Asta este un minim exemplu. Noi nu vom veni să ne batem joc de oameni, să-i dăm afară, vom găsi alte soluții. Nu vom mai face angajări pentru o perioadă, vom găsi alte soluții. Avem oameni capabili, oameni pregătiți pentru fiecare domeniu și am spus, din momentul în care a căzut acest guvern, că noi suntem pregătiți să ne asumăm această guvernare pentru a veni cu măsuri de reformă economică, dar și măsuri de susținere a populației fără să ne batem joc de români.
1: Ilie Bolojan, și este ultimul comentariu pe scurt, vă rog, doamnă Intotero, Ilie Bolojan vă scrie, mă rog, a scris din nou un mesaj pe Facebook azi dimineață: PNL-ul continuă practic să susțină varianta unui guvern minoritar, susținut de un acord politic semnat de toate formațiunile, care să definească prioritățile naționale pe un anumit termen, pe termen scurt mai degrabă. PSD acceptă un asemenea pact și un asemenea guvern? Ultimul comentariu, vă rog.
0: Pe termen scurt? Păi orice ministru, în momentul în care ajunge într-o instituție, îi trebuie 2 luni, cel puțin, ca să deslușească funcționarea acelei instituții. Din afară se vede altfel. Și atunci ce faci? Pui un guvern pe 2 luni ca după aceea să-l schimbi? Păi vedeți ce viziune de susținere a economiei are domnul Bolojan? Vedeți pentru ce acest om ar trebui să plece acasă, să ne lase în pace odată?
1: Dar spuneați că prima opțiune de prim-ministru este Sorin Grindeanu. Bun, și cu ce fel de guvern? PSD și cu mai cine? Sau PSD minoritar? Cum e?
0: PSD și cu toți cei care vor să susțină acest guvern.
1: Păi nu sunt foarte mulți, adică știți nu bine, sunt. PNL, USR, UDMR v-au spus nu. AUR sau cine?
0: Nu sunt anticipate. Nu ne este frică de anticipate.
1: S-ar putea să câștige AUR la pas. Vă lasă mult în urmă. Pe toți.
0: Va câștiga în detrimentul tuturor celorlalte partide care, din cauza unui orgoliu neînțeles, au dus România în această situație.
1: Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru intervenție. La revedere. Am discutat cu deputata PSD Natalia Intotero.
2: Ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, partidele parlamentare așteaptă să fie convocate din nou la Palatul Cotruceni pentru consultări cu președintele Nicușor Dan. Misiune dificilă din moment ce nu există consens politic. Prim-ministrul Ungariei, Peter Maghiar, a declarat luni că guvernul său va iniția demiterea președintelui printr-un amendament constituțional și va lansa de asemenea o reformă constituțională la toamnă. Și președintele iranian, Masoud Pezeshkian, urmează să facă astăzi o vizită în Pakistanul vecin, care mediază negocieri între Iran și Statele Unite în vederea încheierii războiului din Orientul Mijlociu. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul orei 10. Avem la București 23 de grade, termometrele arată 22 la Craiova și Iași, sunt 21 la Timișoara, 19 la Cluj-Napoca, 18 grade la Sibiu acum. Vremea va rămâne caldă în toată țara, cu disconfort termic ridicat în Crișana, Muntenia, Banat, sudul Olteniei și al Moldovei. Ar putea să plouă, mai ales după amiaza și seara, în zona de munte, de asemenea în Banat și în Oltenia. Meteorologii vorbesc de ploi repezi de vară, cu tunete și fulgere, cu intensificări de vânt pe alocuri vijelii, chiar și grindină de dimensiuni medii și mici. Temperaturile maxime vor fi în țară între 24 și 33, iar la București vor fi cel mult 32. La Chișinău, aceeași temperatură maximă. Acum sunt 25. RFI. Băncile acordă tot mai greu credite. Împrumuturile acordate populației și firmelor în primul trimestru din acest an au fost la cel mai mic nivel din Uniunea Europeană, deși băncile au lichiditate potrivit datelor furnizate de Asociația Română a Băncilor.

0: băncilor. Pe de altă parte, românii au dificultăți tot mai mari în a-și plăti datoriile la bănci sau la instituțiile financiare nebancare. Rata creditelor neperformante este în creștere, conform datelor BNR. Pentru analistul economic Dragoș Cabat, situația este clară. Băncile sunt precaute pentru că suntem într-o perioadă de recesiune economică.
1: Suntem într-o perioadă de criză, de recesiune economică, o perioadă în care este de așteptat că unele dintre companii, mai ales cele mai vulnerabile, să spunem așa, vor avea probleme mai mari în a-și achita ratele la credite. Și în condițiile acestea, sigur că și băncile sunt mai precaute. Pe de o parte, înăspesc condițiile, ceea ce îngreuiază și mai tare situația și le scot și mai tare din piață pe companiile vulnerabile. Și în același timp, pentru majoritatea companiilor, cifra de afaceri va fi mai mică în perioada următoare și dacă ai o cifră de afaceri mai mică, ai nevoie și de finanțare mai mică și nu mai faci probabil nici investiții în perioada următoare, ci aștepți până când se va relua ciclul economic de creștere.
2: Datele de la Banca Națională arată că românii au dificultăți tot mai mari în a-și plăti datoriile la bănci sau la instituțiile financiare nebancare. Rata creditelor neperformante este în creștere, arată Banca Națională. De asemenea, s-a dublat numărul celor care se adresează ANPC cu privire la declanșarea falimentului personal. Este o soluție aceasta?
1: Nu este neapărat o soluție. Dar sigur că oamenii care s-au îndatorat prea mult, în condițiile în care salariile nu le-au mai crescut sau în condițiile în care și-au pierdut locurile de muncă, se văd nevoiți să apeleze la falimentul personal. Pe de-o parte, după aceea, ei nu vor mai putea să se împrumute pentru o perioadă de timp de la bănci sau de la alte instituții financiare. Pe de altă parte, pentru că, da, este neplăcut să fii în această situație și pentru tine și, evident, și pentru banca ce te-a finanțat. Dar face parte, într-un fel, din economia de piață, din ciclul financiar și din educația financiară pe care ar trebui să o aibă fiecare cetățean al României și care, din păcate, este și ea deficitară la nivelul României.
2: Raportul dintre creditele acordate și depozitele atrase de la clienți este de 67%, arată Asociația Română a Băncilor. Ce înseamnă asta?
1: Înseamnă că băncile nu pot credita suficient, în special sectorul privat, atât cât bani există disponibili în economie. Sunt bani disponibili mulți în economie, băncile nu dau credite suficiente, sigur că au împrumutat statul, dar și acolo există anumite limitări impuse de regulamentele băncii naționale pentru creditarea sectorului privat, sigur că băncile sunt reticente și atunci rămâne acest decalaj cu cerere de credite mai mică decât oferta de bani și lichiditatea care există în piață. Este un indicator al faptului că economia mai funcționează bine, adică creșterea economică este din ce în ce mai mică și că și companiile și oamenii de afaceri au probleme în a intra în investiții noi.
2: Uitându-ne la toate aceste date despre care am discutat până acum, ce se va întâmpla pe piață după decizia Consiliului Concurenței, care a amendat săptămânile trecute cele 10 bănci?
1: Da, rămâne de văzut cum se va finaliza această amendă. Deocamdată, în cazul în care va continua așa cum se vede deocamdată, deci cu această amendă, băncile, dacă vor plăti acei bani, își vor reduce mult profiturile, vor fi, probabil, vor trece printr-o perioadă mai dificilă și probabil că vor finanța mai scump și mai greu economia, atât statul, cât și companiile private, cât și persoanele fizice.
2: Uitându-ne la situația economică din țară, la cifrele prezentate atât de Banca Națională, cât și de Asociația Română a Băncilor, care sunt perspectivele?
1: Depinde cât de repede reușim să ieșim din această situație economică mai dificilă. Este puțin păcat, este paradoxal, pentru că noi am avut posibilitatea anul acesta, până în august, la sfârșitul de august, să atragem bani din PNRR, apoi avem și investițiile din SAFE, avem și bani europeni încă destul de mulți acum. Și este păcat că în aceste condiții în care avem bani de la Uniunea Europeană, situația creditării și a economiei este una dificilă în momentul acesta. Putem da vina numai pe situația noastră internă și pe dezechilibrele noastre.
0: Analistul economic Dragoș Cabat în dialog cu Maria Ilie. Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 30% în România în luna mai a acestui an, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Al patrulea cel mai mare avans din Uniunea Europeană, arată datele publicate ieri de Eurostat. Totodată, România a fost singurul stat membru în care prețurile la motorină au crescut de la o lună la alta, în timp ce în restul Uniunii Europene acestea au scăzut. Mirela Dădăcuș pe larg.
3: În mai 2026, prețul combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal în UE a crescut cu 20,7% față de mai 2025, în urma unei creșteri de 12,9% în martie 2026. Până în luna februarie acestui an, prețurile erau în general în scădere, atât pentru media UE, cât și pentru majoritatea țărilor Uniunii Europene, a anunțat luni Eurostat. Potrivit statisticienilor europeni, comparativ cu mai 2025, prețurile combustibililor și lubrifianților au crescut în toate țările UE în mai 2026, iar patru dintre acestea au înregistrat creșteri de peste 30%, Bulgaria, Luxemburg, Lituania și România. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în Ungaria, plus 3,5%, iar creșterile în restul țărilor au variat de la plus 12,7% în Polonia, la plus 29,2% în Franța. Analizând prețurile motorinei și ale benzinei în UE, în mai 2026 acestea au crescut cu 29% în cazul motorinei și cu 16,2% în cazul benzinei comparativ cu mai 2025. Cu toate acestea, pe o bază lunară, consumatorii din Uniunea Europeană au înregistrat o scădere a prețurilor motorinei cu 5,8%, în timp ce prețurile benzinei au crescut din nou. În aprilie 2026, prețul motorinei a crescut cu 7,9%, iar cel al benzinei cu 2,4% față de martie 2026, a transmis Eurostat. Între aprilie și mai 2026, prețurile motorinei au crescut doar în România și au scăzut în restul țărilor Uniunii Europene. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Germania, Grecia, Estonia și Irlanda, în timp ce cele mai mici au fost înregistrate în Bulgaria, Ungaria și Cipru. În ceea ce privește prețurile la benzină, 23 de țări ale UE au înregistrat creșteri între aprilie și mai 2026. Pe de altă parte, Germania, Irlanda și Suedia au înregistrat scăderi în luna mai față de luna precedentă.
0: RFI. Suntem la 9:42. În momentele în care în Europa se înregistrează record după record de temperatură, ecologiștii francezi au lansat o petiție prin care cer crearea unui concediu climatic. Mai exact, un maximum de 5 zile pe an în care salariații, care se confruntă cu diverse probleme de mediu, caniculă, inundații, zăpezi extreme ori vijelii, să poată să nu vină la serviciu, dar să fie plătiți. Despre această idee ne vorbește Cristina Teacă.
4: O astfel de măsură există în Spania din 2024, iar ea a fost luată în urma amplelor inundații înregistrate atunci în sud-estul țării. Măsura a fost instituită în baza unui decret ce oferă un permis climatic, ce dă dreptul unui salariat să beneficieze de 4 zile pe an de concediu plătit, dacă nu poate să ajungă la locul de muncă din cauza condițiilor meteo. În Franța, ecologiștii vor să meargă și mai departe. 5 zile de concediu plătit pe an pentru cei care nu pot să ajungă la serviciu din cauza condițiilor meteo extreme, dar și pentru cazul în care sunt nevoiți să se ocupe de copii dacă școlile rămân închise tot din cauza condițiilor meteo. Nimeni nu ar trebui să își riște sănătatea pentru a merge la muncă, scriu ecologiștii în petiția lor. Secretara Națională a Ecologiștilor Marin Tondelie explică ideea sa în cadrul unui interviu acordat televiziunii LCI.
5: Le congé climatique, c'est dire si les conditions climatiques vous empêchent d'aller au travail, c'est vraiment dans des situations extrêmes, hein, alors ça doit pas être soit l'entreprise qui paye, soit les salariés qui trinquent parce qu'on leur dit bah vous prenez vos congés, même si c'était pour cet été avec mes enfants, bah non, tu les prends maintenant. Donc nous, on veut que ce soit juste, ça fait partie d'une sécurité sociale écologique. Et donc on pense que 5 jours par an, tout le monde ne les utilisera pas. Notamment, il y a des fonctions qui sont télétravaillables, mais il y a des fonctions qui ne le sont pas. Et on voit bien que là, quand il va faire 40 degrés, imaginez sur les toitures en zinc combien il fera, on peut pas laisser des gens aller travailler sur le toit. Et moi, je le dis aussi, le congé climatique, il doit être appliqué au cas où l'école de vos enfants ferme et vous n'avez pas de solution pour les garder.
4: La stânga radicală Manuel Bompar este coordonatorul La France Insoumise, cere o flexibilizare a codului muncii pentru a fi creat un concediu specific, spune el. La extrema dreaptă, Marine Le Pen, de la Reuniunea Națională, cere un plan masiv prin intermediul căruia instituțiile de învățământ, spitalele și casele de bătrâni să beneficieze de aer condiționat pentru a putea să facă față episoadelor de caniculă tot mai frecvente. Marine Tondelier i-a răspuns că măsura nu va ajuta mediul înconjurător. Acum, discuțiile pe acest subiect există și în alte părți ale planetei. În Canada, salariații pot sta acasă atunci când sunt probleme meteo importante, dar nu sunt plătiți. În Statele Unite există un concediu ce acoperă eventuale astfel de riscuri în cazul funcționarilor federali. În 2022, o deputată a cerut stabilirea a 10 zile libere plătite pentru diverse probleme de mediu, dar textul nu a fost votat în cele din urmă. Patronatele sunt cele care se opun, în principal, la fel se întâmplă și în Franța. Chiar și așa, unele societăți de peste Atlantic aplică deja un concediu climatic. Ecologiștii francezi propun să fie creat un impozit în cazul celor care își lasă o amprentă considerabilă asupra mediului, cum ar fi utilizatorii de iahturi, dar și cei de jeturi private.
0: Suntem la 10 fără un sfert. Delegația României s-a întors acasă cu 2 medalii importante de la campionatul european de scrimă din Franța. Echipa masculină de sabie a cucerit argintul după o finală pierdută dramatic în fața Ungariei, în timp ce George Dragomir a luat bronzul la individual. Peste o lună urmează mondialele, ne spune Tudor Furdui.
6: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
7: România are o generație excelentă la sabie masculin. Tricolorii Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursachi și George Dragomir au prins o zi fabuloasă și au fost aproape de un aur istoric la campionatele europene de la Antony, în timp ce George Dragomir a luat bronzul la individual. Acesta a intrat direct în turul secund cu o victorie în fața unui spaniol, 15-7. În optim s-a impus în fața campionului mondial georgianul Sandro Bazadze, 15-13, în sferturi l-a învins pe maghiarul Cristian Rab cu 15-14, dar a pierdut semifinala cu francezul Jean-Philippe Patrice cu 7-15, mulțumindu-se cu medalia de bronz. Dragomir și-a ajutat după aceea colegii la concursul pe echipe, așa că bucuria sa a fost dublă.
8: Este prima mea medalie la nivel de senior la un campionat european, astfel încât bucuria mai mare a fost la echipe, sincer să vă spun. La individual doar m-am bucurat în seara aceea, apoi tot focusul a fost pe echipe.
7: Băieții noștri s-au comportat ca niște adevărați campioni la concursul pe echipe și au fost la 2 tușe de aur, dar au pierdut în cele din urmă dramatic în fața mult mai experimentate echipe a Ungariei. România a fost cap de serie 4 și a început competiția în optim, unde a trecut fără drept de apel de Marea Britanie, scor 45-22. În sferturi, tricolorii au dat peste reprezentativ Rusiei, care evoluează sub steag neutru și s-au impus aproape la fel de ușor, 45-37. A urmat semifinala cu Franța, gazda competiției și medaliata cu bronz de la Paris. Din echipa din hexagon a făcut parte și Jean-Philippe Patrice, medaliatul cu aur de la individual, dar sportivii noștri au continuat forma excelentă în prima parte a zilei și s-au impus cu 45-42, avansând în ultimul act. Acolo au dat pip cu Ungaria, vicecampioana olimpică și mondială mondială și campioană europeană în titră, iar confruntarea a fost una dramatică. Românii și maghiarii au mers cap la cap până în releul decisiv, însă adversarii care i-au avut în componență pe legendarii Aaron Szilagyi și Cristian Rab au avut nervii mai tari și au reușit două tușe la rând, iar Ungaria s-a impus cu 45-43, obținând al treilea aur european consecutiv în această probă. Băieții noștri rămân cu regretul de a fi ratat la limită cea mai mare performanță din cariera lor în această componență, dar modul în care au luptat ne dă mari speranțe pentru viitor. Este al doilea an la rând când această echipă de sabie obține o medalie la o competiție importantă după bronzul luat anul trecut la mondialele de la Tbilisi. Cu medalia de argint la gât, Vlad Covaliu, fiul fostului campion olimpic Mihai Covaliu, actualul președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a fost bucuros de rezultatul obținut.
9: Ne dă încredere că ne-am recâștigat statutul de vicecampioni europeni. Ne dă încredere pentru mondialele de la Hong Kong, care vor fi la finalul lunii iulie.
7: România rămâne cu un singur titlu continental la sabie masculin pe echipe, cel obținut la Izmir în 2006 de către Mihai Covaliu, Rareș Dumitrescu, Constantin Sandu și Florin Zalomir. Totuși, performanța din Franța este notabilă și dă speranțe pentru viitor, așa cum spune și alt tricolor, Răzvan Ursachi.
10: Fericiți, suntem bucuroși că am reușit să cucerim această medalie de argint.
7: Radunițu este unul dintre sabrerii de bază a echipei. El a adus puncte importante României la concursul de la Antony.
11: După ce s-a terminat finala, am simțit cumva că puteam obține mai mult. Totuși e o medalie muncită, o medalie care ne dă încredere.
7: Antrenorul echipei, Alin Badea, a spus cum a trăit finala contra Ungariei și ce încearcă să le insufle elevilor săi.
12: Trăiești fiecare tușă la momente maxime și simți că ești cu ei pe planșă, dar într-un final e bine să transmiți o energie pozitivă și să există tot timpul în echilibru ceea ce fac ei pe planșă. Și știm cum am pregătit noi această competiție în detaliu, analize video, din punct de vedere tehnico-tactic, fiecare lucru a fost făcut aproape la 100%.
7: Osmare Scrimer, Tiberiu Dolniceanu, acum antrenor, este sigur că această echipă va obține performanțe excelente mulți ani de acum încolo.
13: Am avut un sezon super, super bun. Mai așteptăm în mondialele unde ne dorim și acolo o medalie și să încheiem sezonul cu bine.
6: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
0: Și mergem din nou la Paris. Istoricul Marc Bloch intră în Panteon. Marilor oameni, istoria patrială este recunoscătoare. Această deviză poate fi citită pe frontispiciul Panteonului, iar ea îi se aplică și lui Bloch. La Panteon își dorm somnul de veci marile personalități ale Franței, relatează Cristina Teacă.
4: Istoric francez, membru al rezistenței franceze, asasinat în timpul celui de-al doilea război mondial, alături de alții 27 de camarazi de război, acesta a fost foarte pe scurt, Marc Bloch, cel care va intra marți în necropola iluștrilor a unei Franțe care își onorează personalitățile ce au avut un destin excepțional. Omagiul a fost dorit de președintele Emmanuel Macron. Momentul are o dimensiune politică la mai puțin de un an de alegerile prezidențiale, unde Reuniunea Națională, extrema dreaptă, stă bine în sondaje. Familia istoricului a cerut reprezentanților extremei drepte să nu asiste la acest moment și a mintit de angajamentul lui Marc Bloch pentru a-și proteja patria. Acum, protocolul de stat cere ca șefii grupurilor parlamentare să fie invitați la un astfel de eveniment. Deja, Marine Le Pen a anunțat că nu va veni la ceremonie. Emmanuel Macron va prezida ceremonia a șasea de când a ajuns la Palatul Elysée. Marc Bloch, specialist recunoscut în evul mediu, este cofondatorul prestigioasei reviste Analele Istoriei Economice și Sociale, create în 1929 și care a revoluționat studiul istoriei, deschizându-l antropologiei, economiei și sociologiei. Profesor universitar, Marc Bloch a intrat în rezistența franceză în 1943 la Lyon, a fost reținut în martie 1944, torturat de poliția secretă a Germaniei naziste și executat în iunie 1944 împreună cu alții deținuți la marginea unui câmp în timp ce țipau Vive la France. Regimul de la Vichy l-a retras din toate funcțiile publice, i-a confiscat apartamentul pe motiv că era evreu. Marc Bloch a fost martorul a ceea ce antisemitismul poate să producă atunci când devine o afacere de stat, afirmă un apropiat al președintelui. Așa cum o cere tradiția, marți, de la ora 21, sicriului Marc Bloch, dar și cel al soției sale, Simone Vidal, care îl va acompania în Panteon la cererea familiei, dar fără să fie și ea panteonizată, ei bine, acestea vor fi transportate spre impozantul edificiu aflat în inima Parisului. Dar sicriele nu vor conține rămășițele celor doi. Familia a dorit ca rămășițele istoricului Marc Bloch să fie lăsate în locul unde au fost ele îngropate de la bun început, într-un sat din centrul Franței. În schimb, Simone, decedată în iulie 1944, trupul său nu a fost găsit vreodată. Așa încât în aceste două sicrie se vor afla obiecte simbolice, medalii, fotografii, scrisorile soției Simon către cei 6 copii pe care i-a avut, după cum a explicat un membru al familiei Bloch. Fostă biserică transformată în necropolă națională în timpul Revoluției franceze, Panteonul este locul în care se odihnesc 87 de personalități, 82 de bărbați și 5 femei, politicieni, scriitori precum Victor Hugo și Emile Zola, oameni de știință precum Marie Curie, membri ai rezistenței franceze, ori militari.
0: România are nevoie de un guvern cu puteri depline. PNL este pregătit să contribuie la o soluție, a scris în această dimineață pe pagina sa de socializare premierul interimar Ilie Bolojan. În același timp, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, consideră că fără alegeri anticipate nu pot fi imaginate decât majorități pe termen scurt cu obiective clare și puține. Sunt doar două dintre reacții după ce Parlamentul a respins aseară târziu propunerea de guvern veștea. 189 de voturi pentru au acordat parlamentarii PSD neafiliații și câțiva puciști PNL, erau necesare 233 de voturi pentru învestirea cabinetului. Mai multe informații vom primi în jurnalul orei 10. Până la știri însă, ne descrețim puțin frunțile.
6: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
14: Frunzuliță de cicoare, fotbalul în sărbătoare, zi de zi, parcă e bal, campionatul mondial. Pam, pam.
15: Adevărul transcrie opinia unei profesoare de matematică cu 10 de ani la catedră. Un bacalaureat de mântuială. Ea acuză că în ultimii ani examenul a fost simplificat deliberat pentru a crește promovabilitatea. Ea spune că ministerul a scos din programă exact capitolele care separau elevii silitori de ceilalți.
16: Bun, din acest moment aveți la dispoziție 3 ore. Fiți atenți, vă rog, la cerințele subiectelor. Nu uitați că avem camere de supraveghere și, iată, a început și bruiajul radio. Primul subiect este simplu, aveți un triunghi dreptunghic, hașurați-l. Al doilea, cum se scrie corect, integrală sau integramă? Și la al treilea, o rezolvați matricea prezentată, ori puteți să rezumați filmul Matrix. Succes!
17: Când eram mic, dar de când sunt matur nu mi-aduc aminte.
15: Click.ro vorbește despre o adevărată invazie de ploșnițe la metrou și risc pentru călători să le aducă acasă. Potrivit publicației Club Feroviar, ploșnițele au infestat spațiile folosite de mecanicii Metrorex și au ajuns chiar în posturile de comandare trenurilor. Situația cea mai gravă era depoul Valea Ialomiței, pe magistrala 5 de metro.
14: Atenție, se închid ușile, urmează stația Romancierilor, unde puteți coborî pentru câteva zeci de secunde și să vă scuturați hainele. Vă sfătuim să nu vă așezați pe scaune dacă nu vreți să plecați cu amintiri. Soluția e, între stații, să vă mișcați eventual pe ritmul Trenul Galben, fără cai, să vezi ce te scărpinai și acasă ce cărai.
18: Eu nu m-aș duce acasă.
15: Din G4media.ro aflăm că a apărut primul vin de cireșe din lume. Se întâmplă în Catalonia, pe deal localurile de lângă Barcelona. Vinul sec merge perfect cu carne sau pește. Cel dulce, Toddy, cireșe, e fermentat prin proceduri speciale și merge de minune lângă brânzeturi sau ciocolat.
14: Mămicule, tati te zic că habla spaniol, mama, adică madre. Uite ce să fac, mi-am rezervat bilet spre Barcelona, vrea tanti să vadă Sagrada Livada. Că mi-am dat seama, ani de zile mi-am bătut joc de cireșe, mămicule. Când eram mică le puneam la urechi în loc să le pun la fermentat. Știți ce o să gând acolo, nu? Cireșele, hai, ha, ha.
18: Ați putea să ne cântați ceva?
6: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI

0: RFI. Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Partidele parlamentare au fost convocate la Palatul Cotroceni pentru consultări cu președintele Nicu Șordan, o misiune dificilă din moment ce nu există un consens politic. Premierul maghiar a declarat că guvernul său va iniția demiterea președintelui printr-un amendament constituțional și va lansa de asemenea o reformă constituțională în toamnă. Iar președintele iranian Masoud Pezeshkian urmează să efectueze azi o vizită în Pakistanul vecin, care mediază negocieri între Iran și Statele Unite, în vederea unei încheieri a războiului din Orientul Mijlociu, anunță un purtător de cuvânt al președinției iraniene. Președintele Nicu Șordan demarează la prânz consultările cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. Primii care intră la discuții cu președintele la ora 13 sunt socialdemocrații. Nicu Șordan a invitat aur la consultări de la ora 13.30. Aceștia vor fi urmați de PNL, USR, UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, SOS România, Partidul Oamenilor Tineri, POT, Grupul Parlamentar Uniți pentru România, Grupul Parlamentar Pace, Întâi România și parlamentarii neafiliați. Guvernul Veștea a ratat învestirea după ce a primit doar 189 de voturi, mult sub cele 233 necesare. George Simion și Aur, ale căror voturi depindea soarta cabinetului susținut de PSD, au părăsit sala, un gest care a părut să ia prin surprindere pe premierul desemnat și pe socialdemocrați. După respingerea guvernului, președintele României e obligat așadar să convoace din nou partidele politice reprezentate în Parlament la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări în vederea găsirii unei noi majorități sau a unei noi propuneri de premier. Întrebat după vot dacă nu consideră că a greșit când a mers să discute cu Aur, care în cele din urmă a ales să nu îi susțină guvernul, Adrian Veștea a răspuns că a fost datoria sa să discute cu toate partidele politice care au primit votul românilor, deși nu a purtat discuții nici cu PNL, partidul din care provine, nici cu USR.
2: Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa. Ceea ce cred este că în perioada următoare va fi tot o perioadă de nesiguranță, o perioadă de neliniște pentru români, iar ceea ce cred că este foarte necesar, este necesar ca România să ajungă într-o direcție în care să poată să cred că este de datoria tuturor celor care vor fi nominalizați și după mine și celor care au fost înaintea mea, de a avea o discuție normală cu toate partidele politice care au primit votul românilor și în felul acesta considerăm că avem o conștiință.
3: La USR de ce n-ați fost și ați fost la AUR?
2: La USR, deci la AUR am fost datorită unei invitații în care mi s-au spus că au să prezintă o serie de proiecte care țin de economie. La USR nu am avut niciodată o invitație.
0: L-am ascultat pe Adrian Veștea, premierul desemnat. După vot, liderul PSD a exclus posibilitatea de a susține un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și a spus că dacă președintele Nicu Șordan le va încredința socialdemocraților mandatul de formare a guvernului, aceștia nu vor fugi de această responsabilitate.
4: Eu vreau să-l felicit. Eu vreau să-l felicit pe Adrian Veștea că a acceptat să intre în această bătălie, că e un om responsabil, un om care a dorit binele, un om care a dorit și dorește binele. Sunt alții care în acest moment nici nu au fost prezenți, unii dintre ei la vot, stând pe funcții, fac pe moraliștii. Dar nu e treaba mea să-i judec, e treaba românilor. Dacă președintele ne va chema mâine și eu cred că în zilele următoare destul de repede va face acest lucru, Partidul Social Democrat nu fuge de această responsabilitate.
5: Veți propune numele dumneavoastră la consultări ca variantă de prim-ministru?
4: O să avem o discuție și imediat după o să vă transmit.
6: Dacă totuși Adrian Veșa nu va trece la vot?
4: Evident că ne aflăm cu un pas mai aproape de alegerea.
7: Deci, care faceți guvern cu AUR?
6: Dacă nu? Cine ar trebui PSD să facă guvern singur? Sau
4: o să vedem și o să vă răspund. Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Asta ca să fie clar.
0: Liberalii sunt de părere că unul dintre marii responsabili ai crizei politice este chiar Sorin Grindeanu, despre care secretarul general al PNL spune că ar trebui să-și dea o demisie de onoare. Robert Sighiartău a anunțat și că cei care au votat guvernul trădării nu mai fac parte din Partidul Național Liberal.
7: Nu poți construi pe trădare și pe corupție morală. Cei care au votat astăzi acest guvern al trădării nu mai fac parte din Partidul Național Liberal. Ștampila trădării îi va urmări toată viața. Partidul Național Liberal, încă de la început, a spus foarte clar că această criză nu ar fi trebuit să aibă loc. Eu cred că Sorin Grindeanu, care este unul dintre marii responsabili acestei crize, trebuie să-și revizuiască atitudinea și cred că o demisie de onoare se impune.
0: 18 parlamentari și lideri locali urmează să fie azi excluși din PNL pentru că au susținut guvernul. Adrian Veștea, PSD, Nicu Șordan au declarat pentru G4 Media surse politice. În fruntea listei se află Adrian Veștea, Hubert Tuma și Cătălin Predoiu. Băncile acordă tot mai greu credite. Împrumuturile acordate populației și firmelor în primul trimestru din 2026 au fost la cel mai mic nivel din Uniunea Europeană, deși băncile au lichiditate potrivit datelor furnizate de Asociația Română a Băncilor. Pe de altă parte, românii au dificultăți tot mai mari în a-și plăti datoriile la bănci sau la instituțiile financiare nebancare. Rata creditelor neperformante este în creștere conform datelor BNR. Suntem într-o perioadă de recesiune economică, iar în aceste condiții, băncile sunt mai precaute, spune la RFI analistul economic Dragoș Cabat.
8: Suntem într-o perioadă de criză, de recesiune economică, o perioadă în care este de așteptat că unele dintre companii, mai ales cele mai vulnerabile, să spunem așa, vor avea probleme mai mari în a-și achita ratele la credite. Și în condițiile acestea, sigur că și băncile sunt mai precaute. Pe de o parte, înăspesc condițiile, ceea ce îngreuiază și mai tare situația și le scot și mai tare din piață pe companiile vulnerabile. Și în același timp, pentru majoritatea companiilor, cifra de afaceri va fi mai mică în perioada următoare și dacă ai o cifră de afaceri mai mică, ai nevoie și de finanțare mai mică și nu mai faci probabil nici investiții în perioada următoare, ci aștepți până când se va relua ciclul economic de creștere.
0: Analistul economic Dragoș Cabat. Iată acum datele meteo. Sunt 26 de grade în capitală, maxima ajunge la 30 de grade astăzi, potrivit site-ului ANM. 25 de grade se înregistrează la Timișoara, Craiova și Iași, sunt 27 la Chișinău, 23 la Cluj, Napoca și la Sibiu. Rămâneți pe RFI la 10:15. Începe Moldova Zoom cu Lina Grâu.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
9: Dacă locuiești în sectorul 4 din București, Grădina Comunitară Tineretului îți oferă ocazia să faci ceva concret. Inițiativa pornită de locuitori ai cartierului transformă spațiile verzi de lângă blocuri în mici grădini comunitare. Asta implică plantări și amenajări alternative, care să reziste în fața secetelor. Atractiv la acest proiect este că nu ai nevoie de experiență în grădinărit pentru a participa. Poți veni să plantezi, să ajuți la întreținerea spațiului sau chiar să donezi bulbi și plante pe care nu ai unde să le cultivi. Urmărește pe pagina Grădina Comunitară Tineretului, iar când nu este sezon de plantări, participă la ateliere ecologice și creative pentru copii și adulți, pe care grupul de vecini le organizează. Acolo vei învăța, experimenta și crea într-un mod distractiv și prietenos cu natura.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
10: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la serviciu.
11: Avem un loc peste 6 luni.
10: Da, câți mecanici aveți?
11: Unu! Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro, o campanie EduAct susținută de Toplac.
12: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Group Societe General. Parteneri: PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up, proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media: RFI România. Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
13: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Playlist RFI.
1: RFI.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Important summit Republica Moldova-Uniunea Europeană la Bruxelles.
2: Un element central al dezbaterii îl reprezintă relația dintre dosarele Republicii Moldova și Ucrainei. Deși Chișinăul promovează principiul aderării bazate pe merit, sperând să fie evaluat separat, liderii europeni au evitat să anunțe explicit o decuplare a celor două procese.
1: Fiecare țară răspunde pentru sine în procesul de integrare la Uniunea Europeană, a spus Ursula von der Leyen la Bruxelles la summitul Moldova-UE. S-a referit la aderarea Republicii Moldova și Ucrainei.
3: A fost momentul în care mulți jurnaliști au înțeles că oficial Bruxelles dă undă verde de cuplării. Nu este așa. Ucraina și Moldova continuă să se îndrepte spre UE împreună, a dat asigurări Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei.
1: Îngrijorări la Chișinău privind evoluțiile politice de la București, cum a fost văzut votul de aseară din Parlamentul României.
4: Eu sunt extrem de îngrijorat de ceea ce se întâmplă la București, pentru că o Românie puternică și stabilă înseamnă în mare parte și o Republică Moldova puternică sau măcar stabilă și cu perspectiva de a deveni puternică în Uniunea Europeană.
1: Iar invitatul ediției de astăzi a Moldova Zoom este ministrul educației de la Chișinău, Dan Perciun, cu care discutăm despre reformele pe care le face acum Chișinăul într-un domeniu considerat esențial pentru viitorul unei țări. Fondurile europene accelerează reforma educației. Investiții de aproape jumătate de miliard de euro alimentează un program pe care autoritățile îl descriu drept fără precedent pentru sistemul educațional al Republicii Moldova. Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. Republica Moldova marchează astăzi 36 ani de la adoptarea declarației de suveranitate. Votată de deputații de la Chișinău în 1990, este considerată o primă victorie a forțelor democratice în lupta de renaștere și eliberare națională. 120 de milioane de euro vor fi acordate Republicii Moldova de Uniunea Europeană în acest an pentru consolidarea securității. Și publicațiile europene sunt utilizate pentru a legitima mesaje ostile despre Republica Moldova în cadrul unor campanii de dezinformare. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Republica Moldova marchează astăzi 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate, votată de deputații de la Chișinău în 1990 și considerată o primă victorie a forțelor democratice în lupta de renaștere și eliberare națională într-o Uniune Sovietică cu evoluție violente și pe cale de disoluție. Documentul stipula că suveranitatea era unica și necesară condiție a existenței statalității Republicii Moldova și afirma supremația legilor de la Chișinău asupra celor unionale adoptate la Moscova, instituia cetățenia și prevedea dreptul suveran de a menține relații diplomatice cu toate țările lumii. Președinta Maia Sandu a declarat cu această ocazie că politicienii de la Chișinău au obligația de a apăra și păstra suveranitatea, independența și pacea. Acest lucru îl facem prin procesul de integrare europeană. Din păcate, Moscova nu a respectat niciodată pe deplin suveranitatea și independența noastră. Iar astăzi, regimul de la Kremlin încearcă să distrugă, prin bombe și crime, suveranitatea Ucrainei. Doar în Uniunea Europeană ne vom putea simți în siguranță și ne vom consolida democrația, spune mesajul Maiei Sandu. 120 de milioane de euro vor fi alocate Republicii Moldova în acest an pentru consolidarea securității. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, desfășurat aseară de ieri la Bruxelles. Astfel, alte 11 milioane de euro vor fi alocate pentru consolidarea capacităților de combatere a atacurilor hibride în Europa, iar 17 milioane de euro vor fi destinate dezvoltării infrastructurii posturii de frontieră, notează TV8. Fondurile vor fi oferite prin Instrumentul European pentru Pace, prin intermediul căruia Republica Moldova a obținut ca volum al investițiilor cel mai mare sprijin după Ucraina. Totodată, dacă Republica Moldova va finaliza reformele prevăzute în cadrul planului de creștere până la sfârșitul acestui an, Uniunea Europeană va acorda încă 503 milioane de euro. Fondurile vor fi utilizate pentru construcția și renovarea podurilor și drumurilor, modernizarea sistemului sanitar, precum și pentru alte proiecte destinate cetățenilor. Revenim cu detalii despre summitul Moldova-UE în continuare în program. Parcursul european al Republicii Moldova, reformele și modernizarea administrației publice locale au fost discutate de președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, cu președintele Senatului Republicii Cehe, în cadrul vizitei oficiale pe care șeful legislativului moldovean o efectuează la Praga. Avem multe de învățat de la prietenii noștri cehi și mă bucur să văd încă o dată sprijinul lor sincer pentru parcursul european al Republicii Moldova, a declarat Igor Grosu. Publicațiile europene sunt utilizate pentru a legitima mesaje ostile despre Republica Moldova în cadrul unor campanii de dezinformare. Astfel de tactici vizează manipularea opiniei publice prin utilizarea surselor aparent credibile din mass media occidentală pentru a conferi autenticitate narațiunilor negative. Practica este descrisă într-un raport al Centrului pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării de la Chișinău, raport citat de IPN. Unul dintre exemplele analizate de publicația de acest raport este publicația franceză Omerta în aprilie în acest an. Aceasta a publicat materiale despre Moldova, în care țara era descrisă drept un stat controlat din exterior, un laborator geopolitic administrat de interese occidentale. În aceleași materiale, conducerea statului era asociată cu termeni precum mafie sau crimă organizată. Articolul a fost citat în Moldova drept confirmare independentă venită din presa europeană. Mesajele publicate de această publicație obscură au fost amplificate de zeci de posteri și videoclipuri distribuite pe mai multe platforme, inclusiv pe pagini și conturi de Facebook asociate anterior cu răspândirea conținutului manipulator de pe conturi de pe TikTok. Centrul pentru Comunicare Strategică de la Chișinău descrie această practică drept un mecanism de validare externă. În plus, pe lângă influența percepțiilor cetățenilor din Moldova, astfel de mesaje pot contribui la deteriorarea imaginii externe a țării și la consolidarea unor percepții negative în statele membre ale Uniunii Europene. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Summitul Uniunea Europeană-Republica Moldova, desfășurat ieri la Bruxelles, a transmis un mesaj dublu. Pe de o parte, instituțiile europene apreciază ritmul reformelor și consolidează sprijinul financiar, economic și de securitate pentru Chișinău. Pe de altă parte, următoarele etape ale aderării rămân dependente de decizii politice care depășesc evaluările tehnice ale Comisiei Europene. Reuniunea a avut loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor privind primul cluster sau grup de capitole care se referă la valorile fundamentale, adică statul de drept, justiția și drepturile fundamentale. Este un grup de capitole considerat punctul de plecare al procesului de aderare și totodată unul dintre cele mai sensibile dosare ale negocierilor. Liliana Barbăroșie a urmărit concluziile summitului.
2: Al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova de la Bruxelles a confirmat sprijinul tehnic și instituțional al Uniunii Europene pentru Chișinău, însă nu a rezolvat principala problemă a procesului de aderare, lipsa unui consens politic privind ritmul extinderii. Instituțiile europene consideră că Republica Moldova își îndeplinește obligațiile și avansează în reforme. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a descris progresul Chișinăului drept

0: și o recunoaștere a hotărârii, curajului și eforturilor foarte mari depuse de Republica Moldova. Ea a subliniat că primul grup de capitole dedicat democrației, justiției și statului de drept reprezintă coloana vertebrală a negocierilor. Un element central al dezbaterii îl reprezintă relația dintre dosarele Republicii Moldova și Ucrainei. Deși Chișinăul promovează principiul aderării bazate pe merit, sperând să fie evaluat separat, liderii europeni au evitat să anunțe explicit o decuplare a celor două procese. Întrebată dacă Moldova poate avansa independent de Ucraina, von der Leyen a declarat că, citez, atunci când se deschide primul grup de capitole, fiecare țară candidată răspunde de sine, insistând că extinderea trebuie să rămână un proces bazat pe merite. Totuși, nicio decizie politică privind separarea formală a celor două dosare nu a fost anunțată. Maia Sandu a insistat asupra aceleiași idei, afirmând că Republica Moldova este pregătită să avanseze mai rapid. Suntem gata să deschidem toate grupurile de capitole rămase imediat și un lucru cerem, ca procesul să se bazeze pe merite. Președinta a susținut că reformele sunt realizate într-un context dificil, marcat de război hibrid, presiuni energetice și tentative de influență externă. Summitul a confirmat și faptul că Bruxelles este pregătit să ofere sprijin financiar și tehnic suplimentar. Von der Leyen a arătat că Republica Moldova a realizat 93% din reformele pe care trebuia să le realizeze în cadrul planului de creștere, ceea ce a permis deja deblocarea a 504 milioane de euro. Dacă Moldova încheie toate reformele până la sfârșitul anului, se vor mai elibera încă 503 milioane de euro, a precizat șefa Comisiei Europene. Ea a anunțat de asemenea un nou pachet de 120 de milioane de euro pentru securitate, alături de fonduri suplimentare pentru combaterea amenințărilor hibride și consolidarea infrastructurii de frontieră. În același timp, liderii europeni au evitat să ofere termene clare pentru deschiderea următoarelor clastere de negociere. Von der Leyen a confirmat că executivul european a recomandat deja deschiderea tuturor grupurilor de capitole. S-a subliniat că decizia aparține statelor membre. Citez, Comisia a recomandat deja Consiliului să deschidă toate grupurile de capitole de negociere, a spus ea. Costa a transmis un mesaj similar, afirmând că dacă Republica Moldova își menține ritmul actual, Uniunea Europeană trebuie să răspundă corespunzător, dar fără a avansa un calendar concret. În acest context, mesajul dominant al summitului a fost că Bruxelles consideră Moldova pregătită să continue avansul tehnic al negocierilor, însă ritmul efectiv al procesului va depinde în continuare de decizia politică a celor 27 de state membre. După cum a rezumat Maia Sandu, citez, Moldova își face partea și sperăm și avem încredere că cele 27 de state membre vor face același lucru. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru RFI.
1: Cronica lui Vitalie.
2: Așadar, fiecare țară răspunde pentru sine în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a spus Ursula von der Leyen la Bruxelles, la summitul Moldova-Uniunea Europeană. S-a referit la aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei, iar jurnaliștii au înțeles că Uniunea Europeană este de acord să decupleze cele două state. Nici vorbă de separare în procesul de integrare la Uniunea Europeană, a declarat însă Kievul la scurt timp. Ne explică situația Vitalie Cojocar în cronica lui Vitalie.
3: După ce a început invazia rusească în Ucraina, Uniunea Europeană a grăbit procesul de aderare la UE a Kievului. Cu această ocazie a acceptat ca noul pachet de extindere spre est să intre trei țări, Ucraina, Republica Moldova și Georgia. Doar că Georgia a fost pierdută pe drumul de aderare după ce guvernarea pro-rusă de la Tbilisi a adoptat o serie de legi care nu respectă valorile europene. Așa că în pachetul de aderare au rămas două state, Ucraina și Moldova. La 4 ani distanță, Ucraina și Republica Moldova au început negocierea pentru aderare. Însă, față de Ucraina a existat o rezistență mai mare din partea unor state membre. De pildă, Ungaria s-a opus în repetate rânduri. Chiar dacă regimul politic de la Budapesta s-a schimbat, negocierile rămân în continuare dure. Așa că, nu de puține ori, jurnaliștii au vrut să afle dacă Ucraina și Republica Moldova pot fi separate. Acum un an am întrebat-o acest lucru pe comisarul pentru extindere, Marta Kos. Mi-a confirmat că nu este exclusă o decuplare a Republicii

0: Moldova de Ucraina. Însă Maia Sandu nu a fost la fel de categorică. Spunea că nu va exista o decuplare, cel puțin deocamdată. O explicație este că Republica Moldova a beneficiat de situația creată și a urcat în trenul aderării spre UE. Prin urmare, este recunoscătoare Ucrainei. Chișinăul nu vrea să dea senzația că lasă Kievul în urmă în procesul de aderare. Doar că declarația Ursulei von der Leyen a arătat încă o dată că subiectul decuplării Ucrainei de Republica Moldova este unul important. Citez. Fiecare țară candidată răspunde de sine. Trebuie să facă reforme și trebuie să facă reforme diferite în funcție de țara în cauză. Acum vorbim doar de Moldova, a declarat Ursula von der Leyen, fiind întrebată despre aderarea celor două state. A fost momentul în care mulți jurnaliști au înțeles că oficial Bruxelles dă undă verde decuplării. Nu este așa. Ucraina și Moldova continuă să se îndrepte spre UE împreună, a dat asigurări Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei. Purtătorul de cuvânt al MAE de la Kiev, Gheorghe Tihi, a anunțat asta imediat după conferința de la Bruxelles. Tihi susține că declarațiile lui von der Leyen au vizat în mod specific Republica Moldova, dar nu a existat nicio comparație între cele două state. Cu toate acestea, chiar presa de la Kiev vorbește deja despre o separare neoficială, una care nu are nevoie de o confirmare. Ucrainskaya Pravda scrie că, deși Kievul a luptat pentru a menține Ucraina și Moldova strâns legate în aderarea la UE, după deschiderea clusterelor, procesul va deveni din ce în ce mai separat. Republica Moldova reușește să implementeze mai repede reformele. În anumite domenii, pur și simplu, are performanțe mai bune. Diferența se ridică la 10% și este vizibilă, scrie publicația de la Kiev. Ucraina este o țară mare, în unele cazuri se impun mai multe criterii, există o negociere mai dură din partea unor state, prin urmare cele două țări pot să ajungă la linia de sosire separat. Din cauza vitezei cu care se fac reformele, sunt de părere jurnaliștii ucraineni.
1: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Chișinău.
2: Jocurile politice de la București sunt urmărite cu nedumerire și îngrijorare la Chișinău, mai ales în contextul integrării europene a Republicii Moldova. Discutăm în această dimineață cu jurnalistul și comentatorul de la Jurnal TV, Alex Kozer. Alex Kozer este la Chișinău și întrebarea mea este, Alex, cum ai văzut tu votul de luni seara din Parlamentul României?
3: În fond nu a fost o surpriză, nu vedeam cum poate să fie investit acest guvern în condițiile în care totuși majoritatea celor din PNL au rămas de partea lui Ilie Bolojan, iar cei din AUR, după ce au făcut anumite jocuri foarte interesante pe parcursul zilei de luni, totuși au ieșit incorpore din sala de plen a Parlamentului și au refuzat să voteze. Deci,
2: oricum, negocierile au durat până în ultimele minute, din câte s-a vorbit în culise și AUR se pare că a făcut jocul în această situație.
3: Da, da. AUR este marele câștigător din toată această ecuație, pentru că ei brusc au devenit un partid fragmentabil, nici măcar Nicușor Dan, atunci când a fost întrebat, prins fiind în anumite deplasări externe, dacă acceptă ca guvernul său veștea să fie investit cu voturi AUR, nu a dat un răspuns tranșant, nu a mai respins această idee. Apoi George Simion practic l-a pus pe veștea să meargă la el la sediul partidului, acolo unde s-a discutat destul de mult. Ulterior a avut acel discurs destul de bun din Parlament, Simion, populist în stilul său. Deci, da, din toată această ecuație, marele câștigător este George Simion, desigur și Ilie Bolojan, pentru că a reușit să-și păstreze partidul. Practic a fost reconfirmat în funcția de președinte, a făcut acele modificări în conducerea partidului, asigurându-se că acolo sunt oameni mai loiali lui și formațiunii politice. Iar marele perdant este, în primul rând, președintele Nicușor Dan, care încă o dată a ales greșit și de această dată a ieșit chiar un pic umilit în raport cu AUR, față de care a fost atât de vehement, atât de mult timp și acum, practic, a mizat pe voturile lor ca să fie investit acest guvern.
2: Alex Kozer, ce semnale vezi tu pentru viitorul României în acest joc care s-a dat pe parcursul zilei de ieri? Deci ai spus, deja Aur a ajuns într-un partid extremist, a ajuns să fie factorul decisiv de care depinde instalarea sau neinstalarea unor guverne de la București. Și s-a discutat în această perioadă despre paralelele care pot fi întrezărite cu perioada Plahotniuc din Republica Moldova, acel concept de stat capturat când de numbră se făceau, se desfăceau partide.
3: Viitorul României nu sună bine, nu arată bine, pentru că această criză politică se prelungește într-o perioadă în care România are nevoie de stabilitate și de un guvern funcțional pentru a reuși să finalizeze acele programe cu Uniunea Europeană. Sunt zeci de miliarde de euro la mijloc. Aur, dacă nu intră la guvernare, atunci, în cazul alegerilor anticipate, sau fie că vor fi alegeri la termen, are șanse, la cum decurg lucrurile acum, se apropie foarte mult de o majoritate de unii singuri. Și atunci, cu un asemenea partid, cu o asemenea retorică, România poate să devină un punct de instabilitate în Uniunea Europeană și chiar un paria, și deja știm anumite conexiuni ale Aurului cu Federația Rusă, deci nu este o situație bună. Deci eu insist pe ideea că Nicușor Dan ar fi trebuit să le ceară public celor din PSD și din Aur, din momentul în care au dat jos guvernul Bolojan, să-și asume guvernarea și să pună în situația în care Aur să refuze deschis să-și asume guvernarea. Sau să o preia și să vedem ce pot să facă. Și atunci să se convingă și cetățenii care au fost seduși de acest miraj al populismului și extremismului de ce poate George Simion și restul celor din jurul său. Pentru că altfel crește tot mai mult sentimentul de frustrare între alegătorii români, în special cei care simpatizează cu Aur, că într-un fel este fentată democrația de către Nicușor Dan și nu se dă șansa acestui partid să ajungă la guvernare. Aurul se victimizează, criză politică, taxe, probleme economice, respectiv valul de susținere a acestui partid poate să crească. Ilie Bolojan, desigur, va crește și el cel mai probabil în condițiile în care dreapta politică, totuși să nu uităm, Nicușor Dan a obținut peste 6 milioane de voturi, trebuie să-și găsească și ea un nou refugiu în condițiile în care ratingul lui Nicușor Dan e foarte, foarte jos acum din cauza la ce a făcut în ultimele luni. Respectiv, da, PNL-ul va câștiga, dar iarăși mă îndoiesc că suficient de mult încât să poată să guverneze cu USR și UDMR în cazul urmăr alegeri anticipate sau mai ales la termen.
2: O paralele cu statul capturat al lui Plahotniuc, atunci da, când se cumpărau deputați la bucată, se desfăceau partide de numbră.
3: Exact acest lucru s-a încercat să se facă și acum la București. Într-o mare parte s-a reușit cu Partidul Național Liberal. Singura mare diferență este că la Chișinău mai mult funcționau banii și șantajul. În România, cred că este vorba mai mult de șantaj, un șantaj pe care serviciile secrete îl exercită asupra unor partide, de fapt asupra tuturor partidelor. Pentru că noi am văzut aceste încercări, din punctul meu de vedere, de șantaj, inclusiv asupra primarului Ciucu, care exact în tot acest tumult a fost chemat la DNA, într-un dosar care ridică semne mari de întrebare dacă într-adevăr există acolo raționament ca să-i se întâmple ceea ce s-a întâmplat cu Ciucu. Deci există multe paralele, în plus eu văzându-l pe Marius Lazurc atât de influent la Cotroceni, am mari semne de întrebare în condițiile în care Lazurc a fost 6 ani ambasador la Chișinău, într-o perioadă în care Plahotniuc a înregistrat de departe cea mai mare ascensiune a sa, atât pe plan financiar, cât și pe plan politic, ca influență politică. Toată această ascensiune a lui Plahotniuc s-a desfășurat nu doar sub privirea neutră a Bucureștiului, dar cu susținerea expresă a Bucureștiului. Marius Lazurcă, în calitate de ambasador, a girat practic această susținere, pentru că el a fost ambasador inclusiv în perioada protestelor din 2015, când, din păcate, Bucureștiul, puterea de acolo, exponenții săi s-au plasat în mod evident de partea lui Plahotniuc.
2: Alex Cuzăr, Republica Moldova este acum într-un moment în care chiar are nevoie de o Românie puternică și de foarte mult sprijin în procesul de integrare europeană. Mesaj în contextul ăsta de la Chișinău către București, cum l-ai formulat?
3: Eu sunt extrem de îngrijorat de ceea ce se întâmplă la București, pentru că o Românie puternică și stabilă înseamnă în mare parte și o Republică Moldova puternică, sau măcar stabilă și cu perspectiva de a deveni puternică în Uniunea Europeană. Nicușor Dan, cel puțin până un alta, la capitolul ăsta nu am îngrijorări, are o relație bună cu președinta Maia Sandu, parcă viziunile sale în privința Republicii Moldova sunt corecte până una alta, dar marea îngrijorare vine de la guvernare, vine de la această instabilitate, pentru că inclusiv din punct de vedere economic, noi depindem de România, cea mai mare parte a exporturilor merg acolo și o Românie mai slabă economic, clar că va afecta și Republica Moldova, dar mult mai important este procesul de integrare europeană, acolo unde România trebuie să fie principalul nostru avocat. Ori dacă un partid precum AUR vine la guvernare de unul singur în eventualitatea unor alegeri ulterioare, atunci s-ar putea ca noi la București să avem chiar un impediment, dar nu, nici de cum un prieten în procesul de integrare europeană. Deci de aici vin marele mele îngrijorări.
2: Deci iată un mesaj de îngrijorare de la Chișinău spre București în aceste momente. Alex Cuzăr, mulțumesc tare mult pentru această discuție. Sunt Lina Grâu, Moldova Zoom continuă.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
2: Fondurile europene accelerează reforma educației din Republica Moldova. Aproape jumătate de miliard de euro sunt investiți de Ministerul Educației și Cercetării într-un program pe care autoritățile îl descriu drept fără precedent pentru sistemul educațional al Republicii Moldova. Într-un interviu acordat RFI, ministrul educației Dan Perciun a declarat că integrarea europeană începe să producă efecte concrete prin accesul la resurse financiare care depășesc cu mult nivelul investițiilor realizate în ultimul deceniu. Un interviu realizat la Chișinău de Liliana Barbaroșie.
4: Invitatul RFI este Dan Perciun, ministrul educației și cercetării. Mandatul său este asociat cu unele dintre cele mai ample reforme în educația, în sistemul educațional de ultimii ani, dar și cu controverse importante, de la reforma administrării educației, reorganizarea universităților, până la dezbaterile generate de examenele naționale, într-un moment în care Republica Moldova se încearcă să-și adapteze școala la transformările tehnologice și demografice și negociază aderarea la Uniunea Europeană. Discutăm despre o reformă foarte importantă, proiectul Restart în Educație. Ministerul a lansat acest proiect. Prevede înlocuirea direcțiilor regionale și municipale de învățământ cu agenții teritoriale aflate în subordinea Ministerului. Criticii spun că este o amplă centralizare a sistemului. Ce problemă concretă, domnule ministru, a educației nu poate fi rezolvată fără această reformă?
5: Problema de bază pe care încercăm să o rezolvăm, și nu doar prin această intervenție, dar prin tot ceea ce facem la minister, este problema inegalității de șanse care există în țara noastră. În Republica Moldova, cu regret, continuă să conteze foarte mult locul unde te-ai născut pentru șansele tale la educație de calitate. Este bine cunoscut și vedem asta și la rezultatele examenului de clasa 9 și la bacalaureat. Această problemă e determinată și din modul în care sunt administrate acele instituții, iar modul de administrare depinde de consiliile raionale în Republica Moldova la moment. Deci nu vorbim doar de diferență între Chișinău și restul țării, vorbim de diferență între raioane, care nu întotdeauna poate fi explicată decât printr-un management insuficient de bun și o abordare diferențiată. Un alt aspect important gestiona diferențiat ține de investiții, pentru că din toți banii care vin de la bugetul de stat, educația în Moldova se finanțează din bugetul de stat, 2% centralizează la nivelul fiecărui raion și decid ei cum își prioritizează investițiile. Cu regret am văzut doar 5 raioane din toate 35 care au cât de cât niște proceduri predictibile de repartizare a acestor bani și atunci riscăm să avem bani investiți în școli care în 2-3 ani de zile nu vor mai continua să funcționeze, bani alocați pe criterii politice, nu acolo unde este cea mai mare necesitate. Deci asta este un al doilea aspect de care vrem să-l rezolvăm. Și nu în ultimul rând, dacă vorbim de depolitizare a sistemului, atunci modul în care se desfășoară concursurile pentru directori este un alt aspect, unde există indicii de implicarea politicului local în selectarea directorilor, directorul fiind, bineînțelegeți, un lider important într-o comunitate rurală, miza este destul de mare atunci. Deci asta este parte din ceea ce încercăm să rezolvăm. Dincolo de asta, ne dorim un management a școlilor, și aici mă refer la direcții, mai puternic, mai bine salarizat, cu mai mulți oameni angajați. Astăzi, 30% din toate funcțiile în direcțiile de învățământ sunt vacante. Și, în ultimul rând, vrem să ne asigurăm că ceea ce promovează Ministerul Educației este cu adevărat implementat la nivel de școală. Deci, viziunea noastră este asta. Să dăm cât mai multă autonomie școlilor, iar direcțiile de învățământ, fiind subordonate Ministerului, să vină în suportul instituțiilor de învățământ.
4: Când se va întâmpla?
5: Este important. Astăzi suntem încă în discuții. Proiectul de lege care este în avizare zice 2027, 1 ianuarie, dar urmează să decidem dacă vom fi suficient de pregătiți din toate punctele de vedere ca să trecem la acest sistem în 1 ianuarie 2027 sau îl sincronizăm cu reforma teritorială administrativă în 2028.
4: Ne mișcăm mai departe, domnule ministru. Vreau să vă întreb despre PISA, un indicator foarte important la nivel internațional a calității învățământului și a sistemelor educaționale. Ați invocat frecvent rezultatele acestea pentru a justifica reformele promovate de minister. Care este indicatorul care vă preocupă cel mai mult în acest moment și ce rezultat concret vă așteptați să obțină Republica Moldova la următoarea evaluare PISA?
5: Ceea ce ne preocupă e ceea cu ce am început discuția noastră, decalajul enorm între școlile mari, școlile mici, urban, rural, aici se pierde potențialul nostru uman. În aceste școli care nu reușesc să livreze calitate, să livreze competență și fac o mare defavoare tinerii generații, și ajungem să avem jumătate din toți elevii care la vârsta de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, lectură sau știință. Și în școlile mici, și noi când zicem școli mici ne referim chiar la mai puțin de 400 de elevi, deci setăm un prag destul de înalt, o școală mică, așa în accepțiunea publicului general, cred că are mai puțin de 100, dar noi statistica o luăm la mai puțin de 400, 9 din 10 elevi nu ating aceste competențe. Deci asta e principala problemă cu care trebuie să luptăm, acest decalaj enorm în rezultate. Pentru că pe partea cealaltă a monedei, noi am stat și ne-am uitat punctual pe toate cele 250 de școli care au participat în ultima evaluare. Noi avem în Chișinău, și nu doar în Chișinău, și în unele centre raionale, școli care registrează rezultate peste media OECD. Asta înseamnă că locuind în Chișinău sau în Ungheni sau în Bălți și mergând la una din școlile de acolo, n-am să dau aici nume, s-ar putea să beneficieze de studii mai bune decât în mediu în Paris. Adică avem și cealaltă parte a monedei, dar problema e per sistem, când vorbim de medii. Cazuri izolate de excelență sunt, cu siguranță, și asta și ne permite să avem totuși un absolvenț competitiv în sens european. Cunoaștem cu toții situații anecdotice cu elevi din Republica Moldova care pleacă la studii psihotare și se descurcă excelent. Și asta nu este întâmplător. Acum, asta e problema de bază, acest decalaj pe care încercăm să-l rezolvăm. La cine ne așteptăm? Eu nu cred că noi vom avea mari schimbări în următoarea PISA pentru care noi facem tot ceea ce facem, este PISA din 2029. Ori schimbările din astea profunde care produc o dinamică semnificative nu se întâmplă într-un an, în doi, în trei. Eu mizez pe o îmbunătățire semnificativă a rezultatelor de-abia în 2029, pentru că atunci vom avea deja și curriculum nou implementat de 2 ani de zile, vom avea toate manualele alea noi, mai ales la matematică, primul 200 ani despre care vorbim, procesul de consolidare a rețelei se va fi așezat mult mai bine, deci vom vedea o descreștere a deficitului de cadre didactice, cumva toate aceste politici pe care noi le promovăm astăzi se vor reflecta rezultatele elevilor, sper eu, în 2029. Următoarele rezultate vor fi publicate în 2027 pe baza datelor colectate anul acesta, dacă mi-aduc eu bine aminte. Aici vom vedea cum vor arăta. Mi-e greu să fac o prognoză, pentru că, în general, la nivel global, rezultatele scad. Rezultatele scad pe fundalul. Era, a fost efectul pandemiei 1 și 2, această hiperdigitalizare care afectează foarte mult tânăra generație și în presa internațională, în revistele de specialitate, e o discuție întreagă despre faptul că această generație înregistrează, din păcate, în mediu rezultate mai slabe decât rezultate.
4: Involuții după secole de evoluție. Da, domn ministru, Republica Moldova a deschis negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Educația va trebui să se adapteze unui cadru de reguli și standarde și vroiam să vă întreb care este cea mai importantă schimbare pe care o aduce integrarea europeană pentru școli și universități. La ce lucrați?
5: Tot ceea ce înseamnă integrarea europeană pentru noi înseamnă investiții, modernizare și dezvoltare. Și asta e și o mare provocare, dar și o oportunitate enormă de transformare a modului în care arată și simte sistemul nostru. Noi avem astăzi un portofoliu de aproape 500 de miliarde de euro pe care îl gestionăm într-o formă sau alta la Ministerul Educației. Asta înseamnă investiții în școlile model. Avem acele 90 de școli pe care le-am evidențiat pentru investiții mai mari din fonduri europene, credite sau granturi. În mare parte credite, trebuie să zicem aici foarte franc.
4: Comparativ, câțiva ani în urmă, cât era bugetul?
5: Nu am avut un buget investițional. Deci ultima dată investiții majore în școli s-au făcut în 2013-2014 dintr-un proiect a Băncii Mondiale, după care în 2020 s-a accesat un nou proiect pe care noi l-am și extins acum, din vreo 30-40 milioane. E clar că sumele de care noi vorbim astăzi sunt sume fără precedent. De exemplu, pentru școlile profesionale și colegii, noi suntem pe ultima 100 de metri, să aprobăm 80 de milioane de euro investiții până în 2028-2029. Moldova n-a mai avut niciodată asemenea sume. Unicul proiect de care a beneficiat, iarăși 2013-2014, perioada doamnei Sandu, la minister, a fost 13 milioane de euro de la delegația europeană. Acum e practic de 6 ori mai mult decât a fost vreodată. Și asta o să transforme modul în care arată aceste instituții și condițiile de studiu. Da, reparațiile nu se întâmplă drumul lung, din momentul în care noi aprobăm banii până în momentul în care se finalizează reparația, de regulă durează 3-4 ani. De asta toate aceste investiții se vor materializa gradual. În orice caz, asta înseamnă astăzi pentru noi integrarea europeană, șansa de a avea investiții fără precedent în sistem, foarte întârziate și mult așteptate, pentru că să putem spune că avem condiții de studiu cât de cât comparabile cu unele țări europene.
2: Ministrul Educației de la Chișinău, Dan Perciun, într-un interviu cu Liliana Barbaroșie. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI, la fix în știrile cu Andreea Pietroșel.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Președintele Nicuș Ordan demarează la prânz consultările cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. Primii care intră la discuții cu președintele la ora 13 sunt socialdemocrații. Prima opțiune de premier pentru PSD este Sorin Grindeanu, o spune la RFI deputata socialdemocrată Natalia Intotero. Liberalii sunt de părere că unul dintre marii responsabili ai crizei politice este Sorin Grindeanu, despre care secretarul general al PNL spune că trebuie să-și dea o demisie de onoare. Prima opțiune de premier pentru PSD este Sorin Grindeanu, iată ce spune la RFI deputata socialdemocrată Natalia Intotero. Ea declară de asemenea că partidul ei nu se teme de eventuale alegeri anticipate.
2: Avem mai mulți colegi, desigur prima opțiune este domnul președinte Sorin Grindeanu.
3: Asta este opinia dumneavoastră personală sau este
2: opinia
3: PSD?
2: Opinia tuturor colegilor, este președintele partidului și este normal să fie prima opțiune. În momentul în care l-am ales ca președinte al partidului, avem cea mai mare încredere în capacitatea domnului Sorin Grindeanu.
3: PNL-ul continuă practic să susțină varianta unui guvern minoritar susținut de un acord politic care să definească prioritățile naționale pe termen scurt mai degrabă. PSD acceptă un asemenea pact și un asemenea guvern?
2: Pe termen scurt? Păi orice ministru, în momentul în care ajunge într-o instituție, îi trebuie 2 luni, cel puțin, ca să deslușească funcționarea acelei instituții. Din afară se vede altfel.
3: Dar spuneați că prima opțiune de prim-ministru este Sorin Grindeanu. Bun, și cu ce fel de guvern?
2: PSD și cu toți cei care vor să susțină acest guvern. Nu sunt anticipate. Nu ne este frică de anticipate.
0: Deputata PSD Natalia Intotero, intervievată de Cosmin Rușcior, liberalii sunt de părere că unul dintre marii responsabili ai crizei politice este chiar Sorin Grindeanu, despre care secretarul general al PNL spune că ar trebui să-și dea o demisie de onoare. Robert Sighiartău a anunțat și că cei care au votat guvernul trădării nu mai fac parte din PNL.
4: Nu poți construi pe trădare și pe corupție morală. Cei care au votat astăzi acest guvern al trădării nu mai fac parte din Partidul Național Liberal. Ștampila trădării îi va urmări toată viața. Partidul Național Liberal, încă de la început, a spus foarte clar că această criză nu ar fi trebuit să aibă loc. Eu cred că Sorin Grindeanu, care este unul dintre marii responsabili acestei crize, trebuie să-și revizuiască atitudinea și cred că o demisie de onoare se impune.
0: Președintele Nicuș Ordan demarează peste 2 ore consultările cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de premier. Primii care intră la discuții cu președintele la ora 13 sunt socialdemocrații. Nicuș Ordan a invitat AUR la consultări de la ora 13.30. Aceștia vor fi urmați de PNL, USR, UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, SOS România, Partidul Oamenilor Tineri, POT, Grupul Parlamentar Uniți pentru România, Grupul Parlamentar Pace, Întâi România și parlamentarii neafiliați. O fotografie publicată de Digi24 cu președintele Nicuș Ordan la Bruxelles, alături de șeful Serviciului de Pază și Protecție, Lucian Pahonțu, a stârnit numeroase reacții în spațiul public. Fotografia arată pe cei doi în compania europarlamentarilor Rareș Bogdan, Victor Negrescu și Eugen Tomac, primul premier desemnat de Nicuș Ordan după căderea guvernului Bolojan. La masă se mai află și consilierul prezidențial pentru afaceri europene, Valentin Naumescu. Ce e nepotrivit în această fotografie apărută în spațiul public, explică la RFI politologul Andrei Țăran.
5: De prea multe ori avem impresia că serviciile sunt implicate în politică. Este o mitologie pe care nimeni nu o infirmă niciodată. Și, din contră, se lasă din când în când pe surse ideea că, într-adevăr, serviciile chiar sunt omnipotente în România. Lucru pe care l-a declarat și domnul Sighiartău, dacă nu mă înșel, la congresul PND, vorbind despre faptul că mulți politicieni își iau lumina de la pădure. Citez aproximativ din domnul Sighiartău, pădure reprezentând locul în care SRI și SIE au bazele secrete. Și cred că această permanentă mitologizare a serviciilor secrete nu face bine nici democrației din România, nici partidelor din România și nici măcar serviciilor secrete, care, arătând această omnipotență, probabil sunt incapabile să negocieze și să vorbească ceva cu însăși societatea care îl plătește din taxele sale existente.
0: Politologul Andrei Țăranu. Iată acum datele meteo. Meteorologii anunță că vremea se menține călduroasă în perioada următoare în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul, sudul și sud-estul țării, unde temperaturile vor ajunge până la 34 de grade. Astăzi, în 15 județe din Grișana, Maramureș, nordul Banatului, nordul și centrul Transilvaniei, sudul Moldovei și estul Munteniei, este cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat. Tot azi, 28 de județe sunt sub incidența unui cod galben de furtuni cu ploi torențiale, vijelii și grindină. De altfel, și în capitală plouă, la această oră sunt 27 de grade, maxima ajunge la 30 de grade, azi spun meteorologii. Avem 27 de grade și la Timișoara, 26 sunt la Craiova și la Iași, 24 la Sibiu, 28 la Chișinău, 25 la Cluj-Napoca. Rămâneți pe RFI!
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360, 4 ore de muzică și știri, recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360, asculți muzică și ești conectat la actualitate, după amiaza la RFI România.
6: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura. Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. RFI.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun să începem astăzi cu un festival de muzică. Între 3 și 12 iulie, la București se va desfășura cea de-a 33-a ediție a Europa Fest, un festival care reunește sub aceeași umbrelă artistică patru genuri majore: jazz, blues, pop și muzică clasică. În 2026, accentul se pune însă pe jazz, iar Europa Fest aduce în București artiști din 14 țări: Franța, Italia, Irlanda, Canada, Israel, SUA, Polonia, Austria, Ungaria, Bulgaria, Azerbaijan, Peru, Corea de Sud și România. Vor fi deci 10 zile de muzică live la Sala Luceafărul din București și o invitație adresată publicului de a descoperi Bucureștiul ca oraș al întâlnirilor muzicale internaționale. Vă propun să-l ascultăm pe Luigi Gagios, directorul Europa Fest.
2: E important că se desfășoară în condițiile actuale, ținând cont de o grămadă de crize și probleme, de la cele interne până la cele internaționale. Mă bucur că reușim să aducem muzicieni din 12 țări și să prezentăm Bucureștiului tot felul de producții de jazz și clasic. București și câte ceva și la Sinaia. Ținând cont că de la edițiile alta încercăm să aducem ceva nou, anul ăsta ne bucurăm că celebrăm și 20 de ani un sub-brand de Europa Fest, Bucharest International Jazz Competition. Exceptând Luca Aleta, care deja e cunoscut publicului român și unul din pianiștii și compozitorii de jazz cei mai cunoscuți și în formă și în ziua de astăzi, sunt tot felul de producții, atât din Statele Unite, din Israel, din Azerbaijan. Am descoperit o țară care are o tradiție foarte puternică în jazz, și sunt două trupe din Azerbaijan pe care le-am selectat. Și, în fine, n-aș enumera acum numele artiștilor în mare, pentru că ei pot fi găsiți și cu sampling-uri muzicale și cu fotografii și cu descrieri în site-ul europafest.ro. Deci, la zona artiștilor, toți artiștii se regăsesc acolo. Ceea ce ne bucură e că am reușit să avem și din România și din Bulgaria, țări care, fiind aici acasă, de obicei se mișcau mai greu, și îi așteptăm pe cei care vor să-i asculte live într-o sală nouă pentru festival. O folosim pentru prima dată, este Luceafărul. Pentru o parte din public este cunoscut ca Pro Cinema, dar el de ceva ani și-a reluat denumirea de Luceafărul, așa cum o știam și noi în anumite timpuri. E o sală care pentru perioada iulie vine cu elemente tehnice speciale, spun și elemente tehnice, adică ceea ce n-aveam, din păcate, în sala auditorium, Palatul Regal, aer condiționat, aici există. Lumini, sunet adus de super calitate, pentru că ne permite scena să punem asemenea lucruri, videoproiecție imensă ca pentru cinema. Deci, din punct de vedere tehnic, festivalul are un pas înainte.
1: Cât despre Bucharest International Jazz Competition, ediția 2026, care este a 20-a, când mă uit pe site-ul competiției, văd că deja ați lansat înscrierile pentru competiția de anul viitor. Deci poate explicăm puțin cum funcționează această competiție și cam care ar fi bilanțul acestor 20 de ani.
2: La noi acești 20 de ani vin cu mai multe amintiri, dar și rezultate. Rezultatele au fost aproape încă de la început. În ediția 3-4 deja el era extrem de cunoscut, Bucharest International Jazz Competition, și am avut artiști importanți, dar n-aș putea să nu enumăr pe Natalie Cole, care a fost chiar la începuturi și care ne-a deschis până la urmă o lume pe care ea o cunoștea perfect, atât prin tatăl ei, Nat King Cole, cât și prin o grămadă de muzicieni cu care cânta și cu care îi avea în proiectele ei muzicale. Și așa am știut de la început ce trebuie să căutăm pentru a ajunge acolo unde am ajuns cu Bucharest International Jazz. Vis-a-vis de remarca ta că pe site deja se găsește call-ul pentru 2027, ediția 21, Bucharest International Jazz Competition, e un lucru pe care deja l-am spus de mai multe ori, lucrăm cu un an și două luni minim înainte și pentru a putea avea timp să comunicăm internațional. De aceea, partenerii noștri internaționali văd și ne dau credibilitate, ne ascultă, vin și spun iarăși un lucru pe care pentru jazz ca cifre sunt enorme. De exemplu, pe Facebook cu Bucharest International Jazz Competition, penultimile două postări legate de

0: Cifrele astea nu spun nimic, pentru GES sunt niște cifre imense și chiar și nume mari ajung greu să aibă aceste cifre. Deci asta face până la urmă foarte de înțeles de ce atunci când din toamnă, după ce trece lumea de vară, vrea să caute cu cuvinte cheie GES International 2027 pentru programele din 2027, fără excepție, atât în Europa, cât și în state, cât și în, până și în Taiwan, China, Coreea, nu mai vorbesc Japonia, primele 10 căutări, prima pagină de Google, sunt 5-6 căutări cu Bucharest International GES. Deci, fără a căuta Bucharest, fără a căuta Luigi Gagios, ele sunt preluate de instituții puternice și atunci prin ei suntem foarte vizibili.
1: De fiecare dată spuneți că muzicienii care vin din atât de multe țări se întâlnesc la București și nu fac playback, ci cântă live. Cântă live, da. Performează pe scenă, muzica este adevărată. De ce a fost nevoie să specificați lucrul acesta?
0: Probabil că am rămas puțin, eu sper că nu mai există acest lucru, cu toate că am auzit așa niște story-uri mai îndepărtate. Dar era la un moment dat o perioadă când playback-ul era la modă și mi-aduc aminte și n-am să spun și nume de artiști mari internaționali care, cum să zic, a fost din greșeală înregistrat de tehnician ceea ce cânta el și pe urmă noi știm ce auzea publicul. Și lucrurile erau puțin diferite ca idee. Deci nu pot funcționa într-un festival de muzică adevărat fără respectul față de muzică. Am urmărit, bine și știam, nu trebuia să urmăresc, că am trăit chestia asta în primele concerte ale lui Celibidache în România și lucrurile erau foarte clare. Trebuia dat nu două repetiții și un concert, trebuia făcute repetiții, erau contracte cu 10 repetiții, încât oamenii să ajungă să producă și să simtă ceea ce transmit către public. Așa, cu două repetiții de multe ori, și mă uit cu indignare la câteva producții chiar profesionale din România, abia să citesc notele, deci abia să citesc partiturile. Deci, când venim și spunem, da, se cântă live, da, mai e un lucru foarte important, da, înregistrările noastre sunt live, din concert. Deci dacă la nivelul ăsta avem acele cifre, vă dați seama ce ar fi fost să fie cu studio, cu videouri făcute speciale, cu sunetul remixat, reluat anumite porțiuni și așa mai departe. Nu, dar există acele înregistrări cu emoția live, care eu ascundându-le mi-aduc aminte de niște piese, o piesă compusă de trompetistul de la trupa din Japonia. Am avut momente de-a lungul acestui an de când, de anul trecut, când am fost extrem de emoționat auzind toate lucrurile și imperfecțiunile, dar mai ales lucrurile perfecte ieșite în așa ceva. Deci vorbim până la urmă de exact ca, haideți să facem o comparație în care probabil toată lumea se pricepe, exact ca diferența între mâncarea de casă și fast food-ul pe care îl luăm, și una și alta e mâncare, dar știm cu toții sau o parte știm din noi care e diferența.
1: Un festival care ne vorbește despre jazz, despre blues, despre pop și despre clasic, cum se îmbină toate patru pe scenă din perspectiva line-up-ului festivalului și a invitațiilor pe care îi aduceți de-a lungul timpului și i-ați adus de-a lungul timpului la București?
0: Da, în general am căutat, nu numai în general, să nu mixăm genurile. Cel mult am adus aproape două genuri care vin din aceeași familie, clasicul în primul rând și jazzul. Și atunci chiar am format proiectul nostru European Music de anul trecut, cu care am câștigat cel mai mare și puternic concurs de proiecte culturale și media, Europe Creative, 1000 de proiecte, 27 de țări membre cu instituții publice și private, plus 12 invitate cu țări importante, Norvegia, Islanda, Elveția, Turcia, etc., etc. Singurul festival din România care a reușit să câștige acest proiect și să ducă producții din festival cu artiști

0: internaționali și români în 6 țări cu 26 de concerte. Deci am căutat chiar dacă am făcut un fusion de clasic și jazz, să fie fusion, dar nu am mixat genuri diferite în același concert.
1: O sală nouă pentru festival, două categorii de bilete. Mizați pe câte locuri în sală și unde se găsesc biletele?
0: Biletele se găsesc de data aceasta în două locuri, dar în principal, cel mai simplu, pe iabilet.ro. Sala având și o casă de bilete și la casa sălii de bilete pentru cei care nu doresc să cumpere online. Deci, cel mai simplu ca până acum, sala are 500 de locuri, deja un număr important pentru toate concertele e deja vândut și noi sperăm ca numărul să fie cât mai mare. Normal că o să păstrăm, avem partenerii noștri, prietenii noștri, prietenii festivalului, care le păstrăm invitații și atunci acele locuri nu vor intra în vânzare.

L-am ascultat pe Luigi Gagios, directorul Europa Fest. În final, iată și câteva dintre vocile cu care vă veți întâlni în cadrul festivalului. Deborah Derry Trio vine cu Deborah Derry la voce și pian, Gabriel Barcoen la tobe și Gon Shani la contrabas. Ritu vin din Corea de Sud, Han Kim la voce, Yongguk Park la pian, Yonggyun Kim la bas și Hyunwoo Kim la

jazz vine din Azerbaijan. Muhammad Alaverdiev la pian, Aydin Zeydulaev la saxofon, Nijat Pashazadeh la bas și Hasan Bilalov la tobe.

0: with a spin.
1: Din Polonia, Maximilian Wilk la saxofon, Dominic Kisiel la pian, Mihal Korsak la tobe și Jan Mielesko-Mișca la contrabas.

În cadrul Europa Fest îl puteți întâlni și pe trompetistul Ilan Saferani. Din Indonezia, Kabayan, Pratama Santoso la contrabas, Agung Fatular la chitară, John Tambun la tobe, Vibhava Gunawan la flaut, Vilki Leonardi la kendang, instrument tradițional de percuție indonezian, și Matthew Simarmata la pian.

The Uncalled Capital vin din Japonia. Yun Umegaki la saxofon tenor, Yu Yashimori la saxofon alto, Shunya Aramaki la trompetă, Mina Miyazaki la pian, Wataru Tamura la contrabas și Yun Sato la tobe.

Iar din China, King Yang Project, cu King Yang la trompetă, Mengeng Xiao la pian, Beye Tian la bas și Ma Qian Chun Du la tobe.

0: Lista completă a artiștilor pe care îi puteți întâlni în cadrul festivalului se găsește pe europafest.ro. Și vom încheia cu un alt festival de muzică, Ateneum Summer Festival, care se apropie de sfârșit și care va aduce chiar astăzi, de la ora 19 și de la ora 21, la Sala Mare a Ateneului Român, ansamblul de muzică barocă Sempre, cu Vivaldissimo. După care, pe 27 și 28 iunie, două concerte care aduc un omagiu compozitorului John Williams. L-am rugat pe maestrul Marin Cazacu, managerul filarmonicii George Enescu, să ne dea mai multe detalii despre aceste ultime concerte din cadrul Ateneum Summer Festival.
1: Da, este un ansamblu excepțional, se numește Sempre, este un ansamblu care dedicat acestor muzici din epoca barocă, cântă pe instrumente de epocă, cântă anumite lucrări care au făcut carieră și vor face carieră și în continuare, pe care, iată, de 300 de ani, Vivaldi se cântă în toată lumea, este iubit și apreciat, nu numai datorită celor patru anotimpuri, ci și pentru concertele care vor fi prezentate în acest concert Vivaldissimo. Sunt trei concerte pentru vioară cu soliști de nume, cu Rafael Butaru, concertmeistru filarmonicii, Melinda Bere și Răzvan Dumitru la vioară, dar și soprana Renata Ghebe Fiugi în câteva arii excepționale de același autor. Un program Vivaldi care atrage. Oricum, muzica lui Vivaldi este nemuritoare și va fi totdeauna alături de toate generațiile de iubitori de muzică și de acum încolo. Un concert de neratat, spun eu. După care, ultimele două concerte din cadrul Ateneur Summer Festival, această ediție a 5-a, se vor încheia pe 27-28 iunie, sâmbătă, duminică, la Ateneul Român, două concerte în care muzica de Oscar, pentru că despre acest lucru este vorba, cinci lucrări care au obținut premiile Oscar semnate de autorul american John Williams, numit compozitorul Americii, nominalizat de 54 de ori la premiile Oscar. Este un fenomen al muzicii, iar cele lucrările care vor fi prezentate în cadrul acestui concert sunt celebrele coloane sonore ale filmelor Superman, Jurassic Park, lista lui Schindler, Star Wars, Harry Potter. Numai dacă copiii și nu numai copiii și bătrânii și cei tineri care iubesc muzica se vor bucura din plin de această experiență, pentru că este muzica secolului 21, care va rămâne cu siguranță în memoria noastră, așa cum rămân lucrările lui Beethoven, Mozart, Haydn, Tchaikovsky, Brahms și așa mai departe. Două concerte de rata, 27-28, cu muzică de John Williams, cu Orchestra Filarmonicii George Enescu și dirijorul Ștefan Geiger.
2: La sfârșitul săptămânii acesteia, joi și vineri, închideți de altfel și stagiunea Filarmonicii George Enescu. Poate vorbim puțin despre aceste ultime două întâlniri din stagiune cu publicul bucureștean.
1: Așa este, a fost o stagiune plină de evenimente deosebite, o stagiune care a bucurat atât iubitorii de muzică, dar a bucurat și orchestra și corul filarmonicii George Enescu prin prezențele excepționale de dirijori, soliști și de repertoriu pe care l-am propus în stagiune. Ultimele două concerte din stagiune, de joi și de vineri, au ca invitat pe dirijorul Daniele Rustioni, un italian care face o carieră fulminantă, și pe violonista italo-americană Francesca Dego, într-un program cu totul special, Richard Wagner, uvertura la opera Tannhäuser, concertul pentru vioară, o capodopere de Samuel Barber, compozitor american, iar în partea a doua, două lucrări din repertoriul european, Franz Liszt, Prometheus, poemul simfonic, și o lucrare inedită și specială, Te Deum, de Anton Bruckner, cu patru soliști de excepțional, între care și mezzo-soprana de origine română, Judith Kutashi. Într-adevăr, este o închidere specială prin care corul și orchestra filarmonicii încununează, spunem, această stagiune, care o pot să o numesc una de vârf din tot ceea ce am prezentat noi la Ateneul Român în ultimii ani.
2: S-ar putea spune că activitatea se închide la Ateneul Român, dar începând din luna august și pe urmă continuând în septembrie, veți găzdui și concursul internațional George Enescu.
1: Așa este, chiar și din luna iulie vor fi câteva concerte surpriză. Noi găzduim și concerte ale unor entități private și ne bucurăm de acest lucru, pentru că lumea are nevoie de muzică și în timpul verii. Iubitorii de muzică se pot bucura de acest lucru la Ateneul Român și în luna iulie. În august, într-adevăr ne îndreptăm către concursul internațional George Enescu, cu câteva concerte de excepții, cu galele și finalele care vor, semifinale și finale care vor avea loc la Ateneu Român, la secțiile vioară, pian, violoncel, și ne bucurăm foarte mult că și în această ediție, pentru că am și jurizat concursul de violoncel, s-au prezentat peste 230 de violonceliști, iar per total peste 650 de candidați la toate secțiile concursului. Este un fenomen deja concursul internațional George Enescu, atrage din ce în ce mai mulți iubitori de muzică, tineri care doresc să se afirme și să vină la București să-i cânte muzica lui George Enescu și să ne încânte noi cu lucrări din repertoriul universal.
0: Cu maestrul Marin Cazacu, managerul filarmonicii George Enescu, încheiem programul de astăzi. Pentru mai multe detalii despre ultimele concerte din Ateneum Summer Festival, vă invit să accesați site-ul filarmonicaenescu.ro. Să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață! RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile din jurnal. Președintele Nicușor Dan începe de la ora 13 consultările cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării unui nou candidat la funcția de prim-ministru. 6 persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei de noaptea trecută, anunță autoritățile locale, în timp ce actuala criza carburanților din Rusia s-a agravat în unele regiuni din Siberia, notează Reuters. Europa se confruntă săptămâna asta cu un nou val de caniculă severă ce afectează mai multe țări și obligă autoritățile să ia măsuri speciale. Este al doilea episod de căldură extremă care lovește Europa de vest în mai puțin de o lună. Acum avem 20 de grade în capitală. Nicușor Dan demarează la prânz consultările cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. Primii care intră la discuții cu președintele la ora 13 sunt socialdemocrații. Nicușor Dan a invitat și AUR la consultări la ora 13:30. Aceștia vor fi urmați de PNL, USR, UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, SOS România, Partidul Oamenilor Tineri POT, Grupul Parlamentar Uniți pentru România, Grupul Pace întâi România, dar și parlamentarii neafiliați. Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline, construit pe transparență, reguli clare și respect pentru principiile democratice. Într-o postare pe Facebook, Bolojan a criticat negocierile și înțelegerile din culise, afirmând că jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele. Potrivit acestuia, proiectele politice construite fără principii, seriozitate și onestitate nu pot avea stabilitate pe termen lung. Liderul liberal a reiterat poziția Partidului Național Liberal privind investirea unui guvern minoritar susținut de un pact național care să stabilească principalele priorități ale României pentru următoarele 6 luni. De altă parte, Ludovic Orban, fost consilier al lui Nicușor Dan pe politică internă, a scris într-o postare că următoarea nominalizare pentru funcția de premier ar trebui să nu fie sub nicio formă Sorin Grindeanu. Fostul lider liberal consideră că atât guvernul Toma cât și guvernul Veștea au fost de fapt guverne PSD și ambele au eșuat și că președintele PSD trebuia desemnat după adoptarea moțiunii de cenzură. Un mesaj a venit și de la liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Criza politică este mult mai amplă decât a anticipat-o cineva și va rămâne până în 2028 sau până la alegeri anticipate, care sunt mai aproape ca oricând, a transmis el într-un mesaj pe pagina sa. Peiu mai spune că politica românească are nevoie de limpezime, profunzime și onestitate. Vă amintesc că guvernul Adrian Veștea a fost respins de Parlament cu 189 de voturi pentru și 23 de voturi împotrivă. AUR a ieșit din sală și nu a votat. 6 persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei de noaptea trecută, anunță autoritățile locale, în timp ce actuala criză a carburanților din Rusia s-a agravat în unele regiuni din Siberia, notează Reuters. Loviturile au intervenit după ce armata Kievului a atacat ieri o uzină care produce semiconductor pentru rachete în regiunea Voronej, situată nu departe de frontiera cu Ucraina. Atac soldat cu 5 morți și 10 de răniți, anunță autoritățile locale. Rusia și Ucraina continuă schimburile de atacuri, în timp ce războiul continuă în al 5-lea an al invaziei. Loviturile ucrainene asupra logisticii maritime și a rutelor de aprovizionare au declanșat o criză de combustibil în Rusia și în zonele ocupate în Ucraina. Atacurile Kievului asupra infrastructurii energetice ruse au vizat ținte chiar și din Siberia la peste 2000 de kilometri de linia frontului, afectând accesul la motorină și benzină în Federația Rusă, al 3-lea cel mai mare producător de petrol din lume. Să mai spunem și că Volodymyr Zelensky a solicitat sprijin aliaților occidentali pentru un acord de pace, insistând în același timp asupra unei aderări accelerate a țării sale la Uniunea Europeană, notează Reuters. Europa se confruntă săptămâna asta cu un nou val de caniculă severă care afectează numeroase țări și obligă autoritățile să ia măsuri speciale. Este al doilea episod de căldură extremă care lovește Europa de vest în mai puțin de o lună. În Franța, aproape 50 de departamente se află sub cod roșu de caniculă, iar aproximativ 40 sunt sub cod portocaliu. Temperaturile depășesc 40-42 de grade Celsius, stabilind noi recorduri pentru această perioadă. Autoritățile anunță că 20 de persoane au murit înnecate din weekend și până acum. Autoritățile recomandă populației să evite deplasările și pe cât posibil să lucreze de acasă. Sunt probleme în transporturi din cauza temperaturilor extreme. După cum notează TVR Info, și în Spania, Serviciul Național Meteo a emis avertizări privind temperaturi foarte ridicate, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Meteorologii avertizează că episodul de căldură sufocantă va continua cel puțin până miercuri, cu temperaturi de până la 42 de grade. În Italia, alerta de caniculă a fost extinsă la nivel național. Toate marile orașe afectate de fenomenul cunoscut sub denumirea de cupolă de căldură, care menține temperaturile la niveluri foarte ridicate pentru mai multe zile consecutive. Condiții similare sunt și în Portugalia, unde astăzi este așteptată cea mai călduroasă zi a acestui episod de caniculă. Trei districte sunt sub cod portocaliu, al doilea cel mai ridicat nivel de alertă meteorologică. Până la ora 21 este valabil un cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ în Banat, Oltenia, vestul și nordul Munteniei și în zona montană. ANM mai anunță că în rest vremea se menține călduroasă în majoritatea zonelor și disconfortul termic rămâne ridicat. Acum în București avem condiții de ploaie și 20 de grade Celsius. Avem 23 de grade la Sibiu, 24 la Craiova, Cluj-Napoca și Timișoara, 26 de grade sunt la Iași și Chișinău. Au fost știrile orei, este 12:06. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de mine Vlad Tofan în regia de emisie. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți pe frecvențele RFI, ne auzim cu noi informații la jurnalul orei 13.
2: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Notte Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI.
1: Trăim într-un labirint, toate străzile pretind că duc undeva. Se varsă într-o șosea fără nume,

0: Ascultați RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile din jurnal. Președintele Nicușordan începe de la această oră consultările cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Prima opțiune de premier pentru PSD este Sorin Grindeanu, spune la RFI deputata social-democrată Natalia Intotero. Ea declară de asemenea că partidul ei nu se teme de eventuale alegeri anticipate. 21 de localități din 8 județe au fost afectate de ploile puternice de ieri. Avem 23 de grade în capitală. Președintele Nicușordan demarează la această oră consultările cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. Primii care intră la discuții cu președintele, chiar de la această oră, sunt social-democrații. Nicușordan a invitat și AUR la consultări de la 13 și 30 de minute. Aceștia vor fi urmați de PNL, USR, UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, SOS România, Partidul Oamenilor Tineri Pot, Grupul Parlamentar Uniți pentru România și Grupul Parlamentar Pace Întâi România, dar și parlamentari neafiliați. Prima opțiune de premier pentru PSD este Sorin Grindeanu, spune la RFI deputata social-democrată Natalia Intotero. Ea declară de asemenea că partidul ei nu se teme de eventuale alegeri anticipate.
2: Avem mai mulți colegi, desigur prima opțiune este domnul președinte Sorin Grindeanu.
3: Asta este opinia dumneavoastră personală sau este
2: opinia
3: poziția PSD?
2: Opinia tuturor colegilor, este președintele partidului și este normal să fie prima opțiune. În momentul în care l-am ales ca președinte al partidului, avem cea mai mare încredere în capacitatea domnului Sorin Grindeanu.
3: PNL-ul continuă practic să susțină varianta unui guvern minoritar susținut de un acord politic care să definească prioritățile naționale pe termen scurt mai degrabă. PSD acceptă un asemenea pact și un asemenea guvern?
2: Pe termen scurt? Păi orice ministru, în momentul în care ajunge într-o instituție, îi trebuie 2 luni, cel puțin, ca să deslușească funcționarea acelei instituții. Din afară se vede altfel.
3: Dar spuneați că prima opțiune de prim-ministru este Sorin Grindeanu. Bun, și cu ce fel de guvern?
2: PSD și cu toți cei care vor să susțină acest guvern. Nu sunt anticipate. Nu ne este frică de anticipate.
0: Deputata PSD Natalia Intotero, intervievată de Cosmin Ruscior. Guvernul de coaliție de centru-stânga din Lituania, condus de prim-ministrul Inga Ruginiene, și-a prezentat azi demisia pentru a permite formarea unei noi alianțe guvernamentale de 3 partide după excluderea recentă a partidului populist Zori Nemunas, ca partener fiind al doilea executiv care se dizolvă după alegerile din 2024, notează EFE. Ruginiene va conduce acum un guvern interimar până când se va forma o nouă coaliție condusă de colegul ei, liderul social-democraților Mindaugas Sinkevičius. Demisia actualului executiv era de așteptat după ce pe 18 mai 3 partide politice lituaniene de orientare ecologistă și centru-stânga au semnat un acord de coaliție condus de Sinkevičius. Continuăm cu alte știri. Ungaria a intrat într-o nouă etapă politică după ce premierul Peter Maguire a anunțat lansarea unui amplu pachet de reforme destinat restructurării instituțiilor statului și combaterii influenței impuse de fostul premier Victor Orban în cei 16 ani de guvernare, notează Digi24. Maria Ilie are detalii.
4: Într-un discurs aprins ținut în fața Parlamentului, Peter Maguire a anunțat o serie de măsuri economice, politice și juridice denumite Operațiunea Focului Purificator. Planul prevede ca guvernul partidului TISA să adopte o nouă constituție, să curețe instituțiile țării, să înființeze un nou birou anticorupție și să îl destituie pe președinte. Vom elibera țara noastră de captivitatea mafiei politice și economice care a condus în ultimii 16 ani, a declarat Maguire. Revizuire constituțională însoțită de dezbateri publice ar urma să înceapă în septembrie și ar fi supusă unui referendum. Alte modificări ar stabili o limită de vârstă de 70 de ani pentru judecătorii Curții Constituționale, forțându-l pe actualul președinte al Curții Constituționale, un aliat al lui Orban, să se retragă din funcție și ar limita mandatele parlamentarilor la 12 ani. Citând cifre conform cărora corupția i-a costat pe maghiari între 8 și 10% din produsul produsul intern brut în ultimii ani, Peter Maghiar a promis că autoritatea anticorupție va fi condusă de cei mai buni profesioniști din Ungaria. Modificările propuse fac parte dintr-o cursă de reforme pentru guvernul maghiar, folosindu-se de majoritatea constituțională a lui Tisa. Acesta face presiuni pentru îndeplinirea unui acord cu Uniunea Europeană în vederea implementării unor reforme care ar debloca până la finalul lunii august fonduri în valoare totală de 16,4 miliarde de euro, înghețate din cauza preocupărilor legate de statul de drept în timpul guvernului Orban.
0: Marie Ilie, mulțumim. Înapoi în țară, 21 de localități din 8 județe au fost afectate de intemperii. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din aproape 150 de case, curți și beciuri pentru îndepărtarea copacilor căzuți. Departamentul pentru situații de urgență transmite că 13 autoturisme au fost avariate după ce copaci smulși de vânt au căzut peste ele. Județele afectate au fost Caraș-Severin, Covasna, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu, Sălaj și Timiș. Perioade de instabilitate atmosferică vor fi și pe parcursul acestei zile, când rămâne în vigoare codul galben în acest sens pentru zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 22 de grade în capitală, avem 24 de grade la Sibiu, 24 de grade la Cluj-Napoca, 25 de grade sunt la Timișoara și Craiova, 27 de grade avem la Iași și Chișinău.

0: RFI.
1: Fiecare țară răspunde pentru sine în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a spus Ursula von der Leyen la Bruxelles la al doilea summit Moldova-UE. S-a referit la aderarea Republicii Moldova și Ucrainei, iar jurnaliștii au înțeles că Uniunea Europeană este de acord să decupleze cele două state. Nici vorbă de separare în procesul de aderare la Uniunea Europeană a Ucrainei și Moldovei, a declarat Kievul la scurt timp. Ne explică situația Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
2: După ce a început invazia rusească în Ucraina, Uniunea Europeană a grăbit procesul de aderare la UE a Kievului. Cu această ocazie a acceptat ca în noul pachet de extindere spre Est să intre trei țări, Ucraina, Republica Moldova și Georgia. Doar că Georgia a fost pierdută pe drumul de aderare după ce guvernarea pro-rusă de la Tbilisi a adoptat o serie de legi care nu respectă valorile europene. Așa că în pachetul de aderare au rămas două state, Ucraina și Moldova. La 4 ani distanță, Ucraina și Republica Moldova au început negocierea pentru aderare. Însă, față de Ucraina a existat o rezistență mai mare din partea unor state membre. De pildă, Ungaria s-a opus în repetate rânduri. Chiar dacă regimul politic de la Budapesta s-a schimbat, negocierile rămân în continuare dure. Așa că, nu de puține ori, jurnaliștii au vrut să afle dacă Ucraina și Republica Moldova pot fi separate. Acum un an am întrebat-o acest lucru pe comisarul pentru extindere, Marta Kos. Mi-a confirmat că nu este exclusă o decuplare a Republicii Moldova de Ucraina. Însă Maia Sandu nu a fost la fel de categorică. Spunea că nu va exista o decuplare, cel puțin deocamdată. O explicație este că Republica Moldova a beneficiat de situația creată și a urcat în trenul aderării spre UE. Prin urmare, este recunoscătoare Ucrainei. Chișinăul nu vrea să dea senzația că lasă Kievul în urmă în procesul de aderare. Doar că declarația Ursulei von der Leyen a arătat încă o dată că subiectul decuplării Ucrainei de Republica Moldova este unul important. Citez. Fiecare țară candidată răspunde de sine. Trebuie să facă reforme și trebuie să facă reforme diferite în funcție de țara în cauză. Acum vorbim doar de Moldova, a declarat Ursula von der Leyen, fiind întrebată despre aderarea celor două state. A fost momentul în care mulți jurnaliști au înțeles că oficial Bruxelles dă undă verde decuplării. Nu este așa. Ucraina și Moldova continuă să se îndrepte spre UE împreună, a dat asigurări Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei. Purtătorul de cuvânt al MAE de la Kiev, Gheorghe Tihi, a anunțat asta imediat după conferința de la Bruxelles. Tihi susține că declarațiile lui von der Leyen au vizat în mod specific Republica Moldova, dar nu a existat nicio comparație între cele două state. Cu toate acestea, chiar presa de la Kiev vorbește deja despre o separare neoficială, una care nu are nevoie de o confirmare. Ucrainskaya Pravda scrie că, deși Kievul a luptat pentru a menține Ucraina și Moldova strâns legate în aderarea la UE, după deschiderea clusterelor, procesul va deveni din ce în ce mai separat. Republica Moldova reușește să implementeze mai repede reformele. În anumite domenii, pur și simplu, are performanțe mai bune. Diferența se ridică la 10% și este vizibilă, scrie publicația de la Kiev. Ucraina este o țară mare, în unele cazuri se impun mai multe criterii, există o negociere mai dură din partea unor state, prin urmare cele două țări pot să ajungă la linia de sosire separat. Din cauza vitezei cu care se fac reformele, sunt de părere jurnaliștii ucraineni.
3: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
4: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la service.
5: Avem un loc peste 6 luni.
4: Da, câți mecanici aveți?
5: Unu!
6: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro. O campanie EduAct susținută de TopLac.
0: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
7: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Sunteți pe RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Președintele Nicușor Dan a transmis pe X, înainte de întâlnirea cu partidele, că în consultările de astăzi le va cere să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate, a spus șeful statului. Sorin Grindeanu spune că i-a transmis lui Nicușor Dan la consultările de azi de la Cotroceni că PSD își asumă guvernarea, dar nu vrea guvern cu aur. În urmă cu scurtă vreme a ieșit de la discuții și cei de la aur. George Simion pledează că nu se poate guvern fără aur. Europa se confruntă săptămâna asta cu un nou val de caniculă severă ce afectează mai multe țări și obligă autoritățile să ia măsuri speciale. Este cel de-al doilea episod de căldură extremă care lovește Europa de vest în mai puțin de o lună. Acum avem 24 de grade în capitală. Președintele Nicușor Dan a transmis pe X, înainte de întâlnirea cu partidele, că în consultările de astăzi le va cere acestora să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate, a spus șeful statului. El dă asigurări că păstrarea direcției pro-europene este o condiție de la care nu se vor abate. Nicușor Dan afirmă că România are nevoie de un guvern. Discuțiile au început de la ora 13, primii invitați fiind reprezentanții PSD. După consultări, Sorin Grindeanu a spus că i-a transmis lui Nicușor Dan că socialdemocrații își asumă guvernarea, însă nu susțin un guvern cu aur. Ascultați!
2: E nevoie de un guvern rapid, e vorba de angajamente internaționale, e vorba de PNRR, este vorba de SAFE, este vorba de economie și de aceea PSD-ul a înțeles să sprijine și ieri un guvern prezentat în Parlament. De asemenea, am înțeles să găsim sau să venim rapid cu soluții. PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să sau își asumă guvernarea. Acest lucru l-am spus și la întâlnirile anterioare. Așteptăm finalul acestor consultări. Iar Partidul Social Democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern, un guvern pe care urmarea acestor discuții pe care președintele le va avea, ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție. Pentru că orice zi pierdută, nu pentru Partidul Social Democrat, ci pentru România, aduce minus. Minus în viața românilor, iar acest lucru trebuie să înceteze.
0: Am ascultat pe Sorin Grindeanu. După PSD au intrat la consultări cei de la AUR, la ieșirea de la Cotroceni. George Simion a declarat că fără AUR nu se poate la guvernare. El mai spune că dacă nu respectă dorința românilor, Nicușor Dan trebuie să fie demis. Să mai spunem că de la această oră sunt așteptați să intre la consultări cei de la PNL, apoi urmează USR, UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, SOS România, POT, Grupul Parlamentar Uniți pentru România, Grupul Parlamentar Pace Întâi România și parlamentarii neafiliați. 6 persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei de azi noapte, au declarat autoritățile locale, în timp ce actuala criză a carburanților din Rusia s-a agravat în unele regiuni din Siberia, notează Reuters. Loviturile au intervenit după ce armata Kievului a atacat ieri o uzină care produce semiconductori pentru rachete în regiunea Voronej, situată nu departe de frontiera cu Ucraina. Atac soldat cu 5 morți și 10 de răniți, potrivit guvernatorului local. Rusia și Ucraina continuă schimburile de atacuri, în timp ce războiul continuă în al 5-lea an al invaziei. Loviturile ucrainene asupra logisticii maritime și a rutelor de aprovizionare au declanșat o criză a combustibilului în Rusia și în zonele ocupate din Ucraina. Atacurile Kievului asupra infrastructurii energetice ruse au vizat ținte chiar și din Siberia la peste 2000 de kilometri de linia frontului, afectând accesul la motorină și benzină în Federația Rusă, care este al 3-lea cel mai mare producător de petrol din lume. Să mai spunem că Volodymyr Zelensky a solicitat sprijin aliaților occidentali pentru un acord de pace. El a insistat în același timp asupra unei aderări accelerate a țării sale la Uniunea Europeană, notează Reuters. Europa se confruntă săptămâna aceasta cu un nou val de caniculă severă ce afectează numeroase țări și obligă autoritățile să ia măsuri speciale. Este al doilea episod de căldură extremă care lovește Europa de vest în mai puțin de o lună. În Franța, aproape 50 de departamente se află sub cod roșu de caniculă, iar alte aproximativ 40 sunt sub cod portocaliu. Temperaturile depășesc frecvent 40-42 de grade Celsius, stabilind noi recorduri pentru această perioadă. Autoritățile anunță că 20 de persoane au murit înnecate din weekend și până acum. Autoritățile recomandă populației să evite deplasările și, pe cât posibil, să lucreze de acasă. Sunt probleme în transporturi din cauza temperaturilor extreme. Și în Spania, Serviciul Național de Meteorologie a emis avertizări privind temperaturi ridicate atât pe timpul zilei cât și noaptea. Se estimează că episodul de căldură sufocantă va continua cel puțin până mâine cu temperaturi de până la 42 de grade. În Italia, alerta de caniculă a fost extinsă la nivel național. Toate marile orașe sunt afectate de fenomenul cunoscut sub denumirea de cupolă de căldură, care menține temperaturile la niveluri foarte ridicate pentru mai multe zile consecutive. Condiții similare sunt și în Portugalia, unde azi se așteaptă cea mai călduroasă zi a acestui episod de caniculă. Trei districte sunt sub cod portocaliu, al doilea cel mai ridicat nivel de alertă meteo. Să aflăm datele meteo de la noi acum. Avem condiții de ploaie în București cu 22 de grade la această oră, potrivit ANM. Avem 25 de grade la Sibiu, Craiova și Cluj-Napoca, 26 de grade la Timișoara, 27 de grade sunt la Iași și Chișinău. Acestea au fost știrile orei 14. Începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
3: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Grup Societe General. Parteneri PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up. Proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media RFI România.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
5: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la cart pe rfi.ro.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: viață deghizată în amintiri, îmbrăcată în foste uimiri, parfumată cu parfum de trecute iubiri. Când pe sub ochii defilezi la pas, îmi vine tot să las, tot să las și să stau cu tine timpul rămas.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, o zi de marți, 23 iunie, o zi de marți cu consultări la Cotroceni. Președintele Nicu Șordan a invitat partidele și le cere partidelor să vină la Cotroceni deschise dialogului, cu o înțelegere pe o majoritate parlamentară. PSD este gata să-și asume guvernarea, spune Sorin Grindeanu de la Partidul Social Democrat, în timp ce George Simion sugerează că AUR este un partid deschis către o colaborare cu PSD și vorbește despre o eventuală suspendare a președintelui Nicu Șordan. Un subiect în evoluție pe care îl puteți urmări cu atenție pe internet folosind rfi.ro.
2: RFI.

0: Atenționare meteo emisă de specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie în valabilitate astăzi pentru Crișana, Maramureș, nordul Banatului, nordul și centrul Transilvaniei, sudul Moldovei și estul Munteniei. Temperaturi deosebit de ridicate prognozează meteorologii pentru această dată, disconfort termic accentuat, indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, maxime termice de 30 până la 33 de grade. O altă atenționare, cod galben în valabilitate astăzi în Banat, Oltenia, vestul și nordul Munteniei și în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 40-50 de litri pe metru pătrat.
1: RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Continuă consultările cu partidele la Cotroceni. PSD și AUR spun fiecare că vor să-și asume guvernul și premierul. Ilie Bolojan a prezentat două variante pe care PNL le susține. Urmează să intre la discuții cu Nicușor Dan, cei de la USR. Prima opțiune de premier pentru PSD este Sorin Grindeanu, spune la RFI deputata social-democrată Natalia Intotero. Ea declară de asemenea că partidul ei nu se teme de eventuale alegeri anticipate. Ungaria intră într-o nouă etapă politică după ce premierul Peter Maurer a anunțat lansarea unui amplu pachet de reforme destinat restructurării instituțiilor statului și combaterii influenței impuse de fostul premier Victor Orban în cei 16 ani de guvernare. Acum avem 25 de grade în capitală. Nicușor Dan a transmis pe X înainte de întâlnirea cu partidele că în consultările de astăzi le va cere acestora să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă. El dă asigurări că păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu se abate. Discuțiile au început de la ora 13, primii invitați fiind reprezentanții PSD. După consultări, Sorin Grindeanu a spus că i-a transmis lui Nicușor Dan că PSD își asumă guvernarea, însă socialdemocrații nu susțin un guvern cu AUR.
2: E nevoie de un guvern rapid, e vorba de angajamente internaționale, e vorba de PNRR, este vorba de SAFE, este vorba de economie și de aceea PSD-ul a înțeles să sprijine și ieri un guvern prezentat în Parlament. De asemenea, am înțeles să găsim sau să venim rapid cu soluții. PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să sau își asumă guvernarea. Acest lucru l-am spus și la întâlnirile anterioare. Așteptăm finalul acestor consultări. Iar Partidul Social Democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern, un guvern pe care urmarea acestor discuții pe care președintele le va avea, ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție. Pentru că orice zi pierdută, nu pentru Partidul Social Democrat, ci pentru România, aduce minus. Minus în viața românilor, iar acest lucru trebuie să înceteze.
0: După PSD au intrat la consultări cei de la AUR. La ieșirea de la Cotroceni, George Simion a declarat că fără partidul său nu se poate face un guvern. Dacă nu respectă dorința românilor, Nicușor Dan trebuie să fie demis, a spus el.
3: Fără AUR nu se poate. AUR, ca de fiecare dată în zilele acestea de criză, a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR. AUR poate vota numai un premier propus de AUR și un guvern din care să facă parte. Altfel, soluția noastră este întoarcerea la voința poporului. De la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură, până la alegeri anticipate și suspendarea și demiterea președintelui. Toate cărțile sunt pe masă. Noi am vrut să fim constructivi și am venit cu acest program pe care unii l-au ignorat. Probabil nu a fost citit de consilierii de la Cotroceni care erau prea ocupați să joace rolul de actori politici.
0: După AUR la discuții, au urmat liberalii. Ilie Bolojan spune că i-a transmis președintelui că formațiunea sa își asumă un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar PNL, USR și UDMR.
4: Un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare într-o astfel de situație, dacă nu se va opta pentru varianta pe care noi ne asumăm de guvern cu partenerii noștri. Aceste aspecte le-am prezentat, aceasta este poziția de la care plecăm. Ar fi bine ca în condițiile în care toate aceste detalii sunt rezolvate să se vină cu o propunere care de data asta să nu mai treacă prin ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. De asemenea, i-am mulțumit domnului președinte pentru că astăzi se împlinește un an de zile de când guvernul pe care îl conduc încă, a depus jurământul, a fost un an dificil în care ne-am asumat măsuri care n-au fost ușor de luat, dar acest guvern a reușit să scoată România din situația dificilă în care se găsea și să creeze condiții pentru dezvoltare.
0: Urmează să intre la consultări astăzi și USR, UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, SOS România, Partidul Oamenilor Tineri, POT, Grupul Parlamentar Uniți pentru România, Grupul Pace Întâi România, dar și parlamentarii neafiliați. Prima opțiune de premier pentru PSD este Sorin Grindeanu, spune la RFI deputata social-democrată Natalia Intotero. Ea declară de asemenea că partidul ei nu se teme de eventuale alegeri anticipate.
5: Avem mai mulți colegi, desigur prima opțiune este domnul președinte Sorin Grindeanu.
6: Asta este opinia dumneavoastră personală sau este
5: opinia
6: PSD?
5: Opinia tuturor colegilor este președintele partidului și este normal să fie prima opțiune. În momentul în care l-am ales ca președinte al partidului, avem cea mai mare încredere în capacitatea domnului Sorin Grindeanu.
6: PNL-ul continuă practic să susțină varianta unui guvern minoritar susținut de un acord politic care să definească prioritățile naționale pe termen scurt mai degrabă. PSD acceptă un asemenea pact și un asemenea guvern?
5: Pe termen scurt? Păi orice ministru, în momentul în care ajunge într-o instituție, îi trebuie 2 luni, cel puțin, ca să deslușească funcționarea acelei instituții. Din afară se vede altfel.
6: Dar spuneați că prima opțiune de prim-ministru este Sorin Grindeanu. Bun, și cu ce fel de guvern?
5: PSD și cu toți cei care vor să susțină acest guvern. Nu sunt anticipate. Nu ne este frică de anticipate.
0: Deputata PSD Natalia Intotero, intervievată de Cosmin Ruscior. Ungaria a intrat într-o nouă etapă politică după ce premierul Peter Moger a anunțat lansarea unui amplu pachet de reforme destinat restructurării instituțiilor statului și combaterii influenței impuse de fostul premier Victor Orban în cei 16 ani de guvernare, notează Digi24. Maria Ilia are detalii.
7: Într-un discurs aprins ținut în fața Parlamentului, Peter Maghiar a anunțat o serie de măsuri economice, politice și juridice denumite Operațiunea Focului Purificator. Planul prevede ca guvernul partidului TISA să adopte o nouă constituție, să curețe instituțiile țării, să înființeze un nou birou anticorupție și să îl destituie pe președinte. Vom elibera țara noastră de captivitatea mafiei politice și economice care a condus în ultimii 16 ani, a declarat Maghiar. Revizuire constituțională însoțită de dezbateri publice ar urma să înceapă în septembrie și ar fi supusă unui referendum. Alte modificări ar stabili o limită de vârstă de 70 de ani pentru judecătorii Curții Constituționale, forțându-l pe actualul președinte al Curții Constituționale, un aliat al lui Orban, să se retragă din funcție și ar limita mandatele parlamentarilor la 12 ani. Citând cifre conform cărora corupția i-a costat pe maghiari între 8 și 10% din produsul intern brut în ultimii ani, Peter Maghiar a promis că autoritatea anticorupție va fi condusă de cei mai buni profesioniști din Ungaria. Modificările propuse fac parte dintr-o cursă de reforme pentru guvernul Maghiar, folosindu-se de majoritatea constituțională a lui TISA. Acesta face presiuni pentru îndeplinirea unui acord cu Uniunea Europeană în vederea implementării unor reforme care ar debloca până la finalul lunii august fonduri în valoare totală de 16,4 miliarde de euro, înghețate din cauza preocupărilor legate de statul de drept în timpul guvernului Orban.
0: Potrivit ANM, la această oră în capitală sunt 25 de grade, avem 26 de grade la Sibiu, 27 la Craiova și Cluj-Napoca, 29 de grade sunt la Timișoara, Iași și Chișinău. E 15 și 9 minute, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la service.
1: Avem un loc peste 6 luni.
0: Da, câți mecanici aveți?
1: Unu!
2: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro, o campanie EduAct susținută de TopLac.
3: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani, sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă, din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și îmi calmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
3: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Group Societe General, parteneri PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up, proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, partener media RFI România. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
11: RFI. Au moment où j'allais me replier, un drôle de truc m'a poussé sous le torse, un objet en métal, un bouclier. Laissez-moi l'oublier. De temps en temps, il se met à scintiller. J'ai une boule à facettes sous mon pull. Impossible à cacher, c'est trop grillé. Même dans la nuit, j'arrête pas de briller. J'avais pas d'autre choix que de m'enfermer. Je peux

0: 15:22, RFI 360. Delegația României s-a întors acasă cu două medalii importante de la campionatul european de scrimă din Franța. Echipa masculină de sabie a cucerit argintul după o finală pierdută dramatic în fața Ungariei, în timp ce George Dragomir a luat bronzul la individual. Peste o lună urmează mondialele. Acum, pastila de sport.
1: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
2: România are o generație excelentă la sabie masculin. Tricolorii Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursachi și George Dragomir au prins o zi fabuloasă și au fost aproape de un aur istoric la campionatele europene de la Antony, în timp ce George Dragomir a luat bronzul la individual. Acesta a intrat direct în turul secund cu o victorie în fața unui spaniol, 15-7. În optim s-a impus în fața campionului mondial georgianul Sandro Bazadze, 15-13, în sferturi l-a învins pe maghiarul Cristian Rab cu 15-14, dar a pierdut semifinala cu francezul Jean-Philippe Patrice cu 7-15, mulțumindu-se cu medalia de bronz. Dragomir și-a ajutat după aceea colegii la concursul pe echipe, așa că bucuria sa a fost dublă.
3: Este prima mea medalie la nivel de senior la un campionat european, astfel încât bucuria mai mare a fost la echipe, sincer să vă spun. La individual doar m-am bucurat în seara aceea, apoi tot focusul a fost pe echipe.
2: Băieții noștri s-au comportat ca niște adevărați campioni la concursul pe echipe și au fost la două tușe de aur, dar au pierdut în cele din urmă dramatic în fața mult mai experimentate echipe a Ungariei. România a fost cap de serie 4 și a început competiția în optim, unde a trecut fără drept de apel de Marea Britanie, scor 45-22. În sferturi, tricolorii au dat peste reprezentativ Rusiei, care evoluează sub steag neutru, și s-au impus aproape la fel de ușor, 45-37. A urmat semifinala cu Franța, gazda competiției, și medaliata cu bronz de la Paris. Din echipa din hexagon a făcut parte și Jean-Philippe Patrice, medaliatul cu aur de la individual, dar sportivii noștri au continuat forma excelentă în prima parte a zilei și s-au impus cu 45-42, avansând în ultimul act. Acolo au dat pip cu Ungaria, vicecampioana olimpică și mondială și campioana europeană în titră, iar confruntarea a fost una dramatică. Românii și maghiarii au mers cap la cap până în releul decisiv, însă adversarii care i-au avut în componență pe legendarii Aaron Szilagyi și Cristian Rab au avut nervii mai tari și au reușit două tușe la rând, iar Ungaria s-a impus cu 45-43, obținând al treilea aur european consecutiv în această probă. Băieții noștri rămân cu regretul de a fi ratat la limită cea mai mare performanță din cariera lor în această componență, dar modul în care au luptat ne dă mari speranțe pentru viitor. Este al doilea an la rând când această echipă de sabie obține o medalie la o competiție importantă după bronzul luat anul trecut la mondialele de la Tbilisi. Cu medalia de argint la gât, Vlad Covaliu, fiul fostului campion olimpic Mihai Covaliu, actualul președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a fost bucuros de rezultatul obținut.
4: Ne dă încredere că ne-am recâștigat statutul de vicecampioni europeni. Ne dă încredere pentru mondialele de la Hong Kong, care vor fi la finalul lunii iulie.
2: România rămâne cu un singur titlu continental la sabie masculin pe echipe, cel obținut la Izmir în 2006 de către Mihai Covaliu, Rareș Dumitrescu, Constantin Sandu și Florin Zalomir. Totuși, performanța din Franța este notabilă și dă speranțe pentru viitor, așa cum spune și alt tricolor, Răzvan Ursachi.
3: Fericiți, suntem bucuroși că am reușit să cucerim această medalie de aur.
2: Radu Nițu este unul dintre sabrerii de bază a echipei. El a adus puncte importante României la concursul de la Antony.
3: După ce s-a terminat finala, am simțit cumva că puteam obține mai mult. Totuși e o medalie muncită, o medalie care ne dă încredere.
2: Antrenorul echipei, Alin Badea, a spus cum a trăit finala contra Ungariei și ce încearcă să le insufle elevilor săi.
5: Trăiești fiecare tușă la momente maxime și simți că ești cu ei pe planșă, dar într-un final e bine să transmiți o energie pozitivă și să există tot timpul un echilibru în ceea ce fac ei pe planșă. Și știm cum am pregătit noi această competiție în detaliu, analize video, din punct de vedere tehnico-tactic, fiecare lucru a fost făcut aproape la 100%.
2: Osmare scrimer Tiberiu Dolniceanu, acum antrenor, este sigur că această echipă va obține performanțe excelente mulți ani de acum încolo.
6: Am avut un sezon super, super bun. Mai așteptăm mondialele unde ne dorim și acolo o medalie și să încheiem sezonul cu bine.
1: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui. Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.

0: 15:44 de minute, prima proba evaluării naționale limba și literatura română a adus subiecte grele la gramatică. Deși mulți dintre elevii din Iași au spus că examenul a fost ușor, profesorii de limba română atrag atenția. Anul acesta notele vor fi mai mici ca cele de anul trecut. Ascultăm un reportaj realizat de Violeta Cincu.
1: Deci anul acesta, cu siguranță, gramatica va face diferențierea majoră și nu vor fi note foarte mari. Deși toată lumea spune că subiectele au fost ușoare. Nu, nu au fost.
2: Profesor de limba română la Colegiul Național Mihai Minescu din Iași, Serinela Zara, au fost emoții mari. Părinții au așteptat nerăbdător finalul probei de limba și literatura română. A început evaluarea națională 2026.
3: Au fost medii, nu mă așteptam să fie rezumat. Credeam că o să fie ceva mai greu, argumentativ, caracterizare, ceva. Nu, am făcut foarte mult rezumat, n-am făcut foarte mult.
4: Mi s-au părut subiectele destul de ușoare, rezumatul e ușor în general. Se putea lua examenul și fără pregătire o notă decentă. Subiectele de gramatică au fost făcute la clasă, dar și cele de literatură. Rezumatul nu prea l-am făcut la clasă și au fost destul de ușoare. Și subiectele de gramatică au fost mai grele anii trecuți, mi s-au părut, dar în rest cam la fel.
5: E despre ușor, părerea mea. Trebuie pregătire pentru notă mare.
6: A fost ok, puțin mai greu de anul trecut, dar atâta, gramatica. Pentru că e logic, s-a dat rezumat. Logic, când dă ceva simplu la 2, dă ceva greu la gramatică.
2: Subiectele primite de elevii de clasa 8-a la proba scrisă de limba și literatura română au avut două texte suport. Veronica Deniculescu, Mestecen de hârtie. Al doilea din Carmen Strungaru, Agutoki, Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee. Pe baza acestor texte, elevii au avut de rezolvat mai multe cerințe. La subiectul al doilea, candidații au avut de scris rezumatul primului text. Subiectele au fost sub formă de broșură cu 10 pagini. Profesor de limba română la Colegiul Național Mihai Eminescu din Iași, Serinela Zara, explică.
1: Mă și amuzam, cred că acum 5 minute intrasem pe rețeaua adulților care este Facebook-ul, nu știu exact ce se întâmplă pe Instagram la copii și pe TikTok, pentru că multe dintre comentarii erau cele care spuneau că au fost subiecte ușoare. Chiar și părinți care spuneau că au spus copiii că sunt subiecte ușoare. Nu, nu sunt ușoare. Dacă privim dinspre ultimul subiect, că acela sare în ochi, a dat un rezumat. Cine nu știe să facă un rezumat? Pentru că începând cu clasa a treia, toți au de făcut rezumatul. Regulile rezumatului, de exemplu, sunt foarte triste. S-a dat odată la o simulare și țin minte că au fost note foarte mici, pentru că rezumatul e rezumat, povestire, povestire. Ai anumite norme pe care trebuie să le respecti, nu le-ai respectat. Există de punctare, din punctul meu de vedere, și care cred că este unul de fapt obiectiv și științific, că e mai ușor să pierzi puncte la un rezumat decât la o compunere narrativă, așa cum s-a dat în anii din urmă.
2: Profesor de limba română la Colegiul Național Mihai Eminescu din Iași, Serinela Zara, spune că anul acesta cuiul lui Pepelea a fost gramatica.
1: La gramatică s-a dat greu. Adică mă așteptam să fie subiecte care să facă distincția pe 20-40 de sutimi, dar din ce am văzut până acum, din ce am mai vorbit în stânga și în dreapta, s-a greșit destul de mult pentru că a fost greu aproape fiecare dintre subiecte. Avea o chichiță și când n-ai detectat un element, el fiind cuplat cu un altul pe ceea ce înseamnă grilă, s-au dus deodată 20 de sutimi. S-a cerut, de exemplu, să identifice niște valori morfologice, toate grele. În afară de un ia care este verb, dar e relativ ușor să-l iei un pronume. Sigur că asta pentru un copil care nu știe foarte mult gramatică și nu știe scrie limba română. Să s-o vorbească, dar eu vă spun ca profesor că deseori se greșește la IA, da? Nu mai vorbesc de mele sau un, care sunt niște părți de vorbire pe care ei de obicei le încurcă și o valoare pentru un cuvânt precum un denumeral apare destul de rar. Mai vorbesc de sinea. Sinea e un pronume reflexiv. Nu apare nici asta foarte des.
2: Profesor de limba română la Colegiul Național Mihai Eminescu din Iași, Serinela Zara. Aproape 6500 de absolvenți de clasa 8 din județul Iași susțin examenele la evaluarea națională. Următoarea probă va fi miercuri, matematica. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, zi în care se pot depune și contestațiile.

0: RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, continuă maratonul de consultări la Cotroceni. Nicușor Dan s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții principalelor partide și a discutat despre numirea unui nou premier. Lipsa unui guvern de o lună și jumătate are efecte vizibile în economie, de la scăderea încrederii investitorilor, amânarea investițiilor, până la creșterea costurilor de finanțare. Cu toate acestea, respingerea guvernului Veștea a fost primită de unele dintre piețele financiare ca un lucru pozitiv, spune la RFI Cristian Năsulea, profesor de economie mondială. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky nu participă la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, care începe joi în Polonia, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Rusia și Ucraina. La această oră, în capitală, termometrele arată 26 de grade. Președintele Nicușor Dan a transmis pe X, înainte de întâlnirea cu partidele, că în consultările de astăzi le va cere să revină la dialog și la o atitudine pozitivă. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate, a spus șeful statului. El dă asigurări că păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu se vor abate. După consultări, Sorin Grindeanu spune că i-a transmis lui Nicușor Dan că PSD își asumă guvernarea, însă socialdemocrații nu susțin un guvern cu AUR. După PSD au intrat la consultări cei de la AUR. George Simion a declarat că fără AUR nu se poate la guvernare și dacă nu respectă dorința românilor, Nicușor Dan trebuie să fie demis. Ilie Bolojan spune că i-a transmis lui Nicușor Dan că liberalii își asumă un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar PNL, USR și UDMR. Dominic Friți a spus lui Nicușor Dan că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. Stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar cu PNL și UDMR, a spus liderul USR. Kelemen Hunor, președinte UDMR, a declarat după consultări că i-a prezentat lui Nicușor Dan trei variante: guvern monocolor PSD, guvern PNL-USR-UDMR sau guvern PSD-PNL-UDMR. Urmează mai departe consultări cu grupul parlamentar al minorităților naționale, SOS România, Partidul Oamenilor Tineri POT, grupul parlamentar Uniți pentru România, grupul parlamentar Pace Întâi România și parlamentarii neafiliați. Lipsa unui guvern cu puteri depline are efecte vizibile în economie, de la scăderea încrederii investitorilor, amânarea investițiilor și până la creșterea costurilor de finanțare. Incertitudinea prelungită riscă să afecteze și absorpția fondurilor europene și parteneriatele economice externe. Cu toate acestea, respingerea guvernului Veștea a fost primită de unele piețe financiare ca pe un lucru pozitiv, spune la RFI Cristian Năsulea, profesor de economie mondială.
2: Există o îmbunătățire a costurilor de finanțare pe anumite instrumente pe care le folosește statul român, care s-a văzut pentru un moment după ce a venit vestea că nu trece guvernul Veștea. Deci cumva piețele financiare, sau cel puțin unele dintre piețele financiare, au luat vestea neinvestirii guvernului Veștea ca pe un lucru pozitiv.
3: Deși pe interbancar, la prima oră, crescuseră cursul valutar.
2: Așa este. Deci e foarte interesant să vedem toate aceste semnale, pentru că instabilitatea reprezintă un semnal negativ pentru piață, dar în același timp, ceea ce am văzut ca demonstrație practică, uitându-ne la anumite reacții din piață, e foarte important să înțeleagă și politicienii noștri ceea ce pare că piețele financiare știu, și anume că nu ne trebuie orice guvern. Ne trebuie un guvern care să fie credibil, care să aibă competențele necesare în așa fel încât să ne ajute să mergem într-o direcție pozitivă. Cred că aceasta este concluzia cea mai importantă.
0: Cristian Năsulea, profesor de economie mondială. Volodymyr Zelensky nu participă la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, care începe joi în Polonia, pe fondul tensiunilor tot mai mari între Rusia și Ucraina, relatează Ager Press. Evenimentul reunește lideri și oficiali din mai multe țări și mobilizează investiții pentru refacerea țării după încheierea războiului. Mădălina Șerban ne spune mai multe.
4: Premierul Ucrainei, Iulia Zviridenko, a declarat marți că va conduce delegația țării la conferință și a confirmat astfel că președintele nu va participa la eveniment. Absența lui Zelensky vine pe fondul unei dispute diplomatice tot mai tensionate între Kiev și Varșovia, legată de interpretarea unor evenimente din al doilea război mondial. Conflictul a izbucnit după ce liderul ucrainean a decis ca o unitate militară să poarte numele Armatei Insurecționale Ucrainene. În Ucraina, această formațiune este considerată un simbol al luptei pentru independență, însă în Polonia este asociată cu masacrarea a 10.000 de polonezi. Tensiunile au escaladat după ce președintele Poloniei i-a retras lui Zelensky cea mai înaltă distincție pe care statul polonez o acordă. În ciuda disputei, premierul polonez Donald Tusk atrage atenția că o relație strânsă pe termen lung cu Ucraina este mai importantă decât nemulțumirile actuale. Indiferent cine ne sabotează eforturile la Varșovia și Kiev, conferința va avea loc, iar noi ne vom face treaba, a continuat el. Tusk a adăugat că la conferință vor fi încheiate 200 de acorduri și contracte între companii poloneze și ucrainene.
0: Mădălina Șerban pe final de jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 26 de grade acum în capitală, 27 de grade sunt la Sibiu, Craiova și Cluj-Napoca, 29 de grade la Timișoara, Iași și Chișinău. Au fost știrile orei, este 16 și 6 minute. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
5: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar, în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
12: Din Varsovia, Octavian Milevski.
13: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
14: Radu Tudor, din New York.
15: Din Suedia, Constantin Dragan.
16: Urchiuș de la Madrid.
17: Din Chișinău, Valeria Vițu.
18: William Totog din Berlin.
11: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
19: De la ora 18.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: România nu a avut buget în primele trei luni ale anului și lucrurile nu au mers deloc rău. Pe de o parte, deficitul bugetar a ajuns la un nivel foarte redus și chiar dacă unii politicieni PSD au declarat sus și tare că aceasta a fost principala cauză a reducerii deficitului, lucrurile nu stau așa. Lipsa bugetului a avut doar o contribuție indirectă, în sensul în care a strâns în chingile anului trecut cheltuielile publice. Pe de altă parte, absența bugetului a alertat mulțimea de președinți, directori și directorași ai instituțiilor statului. Ei știau că aplicarea regulii care spune că se alocă aceleași sume ca și anul trecut le aduce o mare bătaie de cap, și anume nu mai puteau face învârtelile clasice prin care își măreau bugetul de cheltuieli și în felul acesta să plătească mulțimea de sporuri pe care au inventat-o. Desigur, România avea nevoie de un buget ca un semnal de stabilitate politică și economică, dar pentru sănătatea finanțelor publice, probabil că 6 luni fără un buget pe anul 2026 ar fi fost un exercițiu util. Acum ne întrebăm, are România nevoie repede de un guvern nou? Nu neapărat. De zeci de ani, publicul și specialiștii își doresc un guvern care să nu emită ordonanțe și ordonanțe de urgență. Cu siguranță, practica ordonanțelor a fost în ultimele 3 decenii una dintre cele mai nocive de administrare guvernamentală. Ordonanțele de urgență au produs de multe ori confuzie în domeniile reglementate, au lipsit mediul de afaceri de predictibilitate și au fost folosite pentru a rezolva unele probleme ale politicienilor. Suntem acum chiar într-o situație ideală din acest punct de vedere, adică există un guvern demis de Parlament care nu poate emite ordonanțe sau ordonanțe de urgență. De-a lungul timpului s-a vorbit foarte mult despre desprinderea mediului de afaceri de deciziile politice și administrative. Din nou suntem în această situație, guvernul nu mai poate emite ordonanțe, nici proiecte de lege. Astfel, rolul de legiferare rămâne exclusiv Parlamentului, guvernul făcând doar o administrare curentă. În felul acesta, mediul economic nu mai poate să aibă surprize negative, precum taxe sau impozite apărute între Crăciun și Revelion sau de pe o zi pe alta. Actualul mod de funcționare al guvernului și al Parlamentului aduce chiar o independență mediului de business, fără interferențe majore din zona guvernamentală. În ultimă instanță, suntem în fața unei premiere extraordinare, și anume un guvern și o administrație centrală curățată de politicieni de la PSD. Nu mi-aduc aminte să se mai fi întâmplat așa ceva în ultimii 35 de ani. Desigur, modelul nu este absolut, pentru că în mod cert mai sunt funcționari de rang inferior, simpatizanți sau membri ai PSD, dar cel puțin la primele niveluri nu există practic în funcție politicieni de la PSD. Evident, România are o serie de urgențe economice. Jaloanele din PNRR sunt cele mai importante. De exemplu, legea de salarizare unitară a fost negociată în continuare de Ministrul Muncii și sindicate și teoretic există un pact politic al fostei coaliții prin care se susține legea în Parlament. Poate fi o soluție. Marele risc al unei României cu un guvern interimar este ratingul de țară. Sunt agenții internaționale care ar putea retrograda România în situația în care până la toamnă nu se va găsi formula unui guvern stabil. În ceea ce privește reformele, ele pot fi puse în cui. Încercările premierului interimar Ilie Bolojan de a face o serie de reforme s-au lovit ca de un zid de foștii parteneri de coaliție. Și atunci ne întrebăm, chiar este nevoie urgent de un nou guvern sau economia începe să funcționeze în această formulă?
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: România rămâne printre țările cu cele mai ridicate valori din Uniunea Europeană când vorbim despre abandonul școlar. În mediul rural, aproape unul din patru copii, 26,3%, abandonează școala sau nu o finalizează. Iar la trecerea spre liceu, între 15 și 19 ani, aproape unul din trei copii nu mai este înscris în nicio formă de învățământ conform rapoartelor OCDE. În 4 ani de activitate, EduAct a construit un model de intervenție care urmărește copilul de-a lungul întregului traseu școlar, primar, gimnazial, liceu. Programele combină educația non-formală cu literația digitală și orientarea profesională adaptate unităților de învățământ identificate de Banca Mondială ca fiind vulnerabile, având peste 1400 de beneficiari anual. Vorbim despre campania de conștientizare anilor absenți ne lipsesc tuturor, așa se numește campania de conștientizare, cu invitata mea astăzi, Ioana Breazu, de la Asociația EduAct. Bine revenit la noi, Ioana!
3: Bună, Vali! Mulțumesc tare mult pentru invitație!
2: Deși procentul de părăsire timpurie a școlii s-a redus, ar fi vestea bună, vorbim totuși de o reducere ușoară față de acum un deceniu, România rămâne în continuare printre țările cu cele mai ridicate valori din Uniunea Europeană când vine vorba de abandonul școlar. Studiul realizat de OECD în 2024 arată că 16,8% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani au abandonat școala, comparativ cu media europeană de 9,4%. Care este explicația pentru, iată, acest procent în continuare ridicat peste media Uniunii Europene?
3: Știi că jumătate din copiii României sunt născuți la țară. Din păcate, tot acolo este și cea mai mare rată de abandon școlar. Undeva la 30% și pe urban, dacă nu greșesc, este 5,4. Sper să nu greșesc și să nu mă înșele memoria. Însă, cred că este vorba de un context care se creează. Uite, două dintre programele noastre chiar sunt în mediul rural. Avem programul de clase primare și programul de clase gimnaziale, care sunt gândite special pentru mediul rural, acesta fiind unul dintre motive.

0: clase. În momentul în care fiecare copil reușește să finalizeze măcar 12 clase, uite, sau chiar 10 dacă vorbim de profesională, șansele lui de angajare clar sunt diferite față de ceea ce ar putea. Știi, uite, revenim puțin la primele noastre, primul nostru program. Primul nostru program este implementat într-o comunitate foarte aproape de București, cam la 20 de minute de Paladi, în care...
1: Satul Dorobanțu.
0: Exact, exact. Unde 86 dintre locuitori, din cei 4800 și ceva, 86 au făcut facultatea, 400 și ceva au făcut liceul, iar restul sunt cu 4 și cu 8 clase. Imaginează-ți care sunt posibilitățile de venit ale acestei familii, ale unei familii care locuiește și are acest profil și care sunt șansele de dezvoltare ale unui copil, care nu sunt neapărat șansele, sau copiii sunt foarte deștepți. Ai fi surprins cât de deștepți sunt. Dar în momentul în care posibilitățile lor sunt foarte limitate, îi condiționezi.
1: Dar unde sunt limitate? De unde pornește această limitare? Că uneori am impresia că chiar de acasă, din familie, de cele mai multe ori, lucrurile rămân la un anumit nivel. Voi, în asociația EduAct, unde găsiți sprijin cel mai mult atunci când, iată, ați mers, de exemplu, în satul Dorobanțu? În familie, în autoritate locală, în școala de acolo care avea doar două săli de clasă înainte să ajungeți voi?
0: Ai fi surprins, avem un sprijin mare din punct de vedere al familiilor. Oamenii sunt deschiși. Și nu este prima dată când zic asta, am mai zis-o și cu alte ocazii. În această comunitate este o doamnă, mama a 5 copii în total, dintre care 2 cu dizabilități, 2 copii care sunt în programul nostru, băiețelul este extrem de deștept, mama este analfabetă, dar sprijinul pe care ea îl oferă acestui copil este necondiționat. Și asta mi se pare un lucru extraordinar, să poți să ai un părinte care, dincolo de posibilitățile pe care le-a avut el de-a lungul timpului și dincolo de ceea ce el poate să ofere, oferă în primul rând un sprijin emoțional și un impuls în a spune, dacă ai carte, ai parte, care pare atât de arhaic, dar până la urmă este atât de adevărat.
1: Asociația EduAct este o asociație non-profit a cărei misiune este îmbunătățirea procesului educațional prin programe vocaționale, module de educație non-formală. EduAct intervine în comunități identificate ca fiind vulnerabile și cu indicatori scăzuți în activitatea educațională. Cât sunt? 4 ani de activitate?
0: 4 ani de activitate, peste 1400 de copii susținuți în fiecare program. În programele de rural, într-adevăr, avem un număr mai mic de copii, dar în cel mai mare număr de beneficiari îl avem în programele de liceu, care cred că este un lucru... Într-adevăr, ei sunt într-o zonă mai privilegiată, că deja au făcut o mare parte din școală și la ei este mai degrabă o decizie. Ce fac? Care este decizia pe care o iau eu acum, dacă mă duc sau nu la facultate? Și dacă mă duc la facultate, ce facultate fac? Și, uite, vorbeam și noi în echipă, este... acea decizie pe care tu o iei la 18 ani, care trebuie să-ți fie validă și la 40 de ani. Și este o provocare.
1: Vorbim despre activitatea unei asociații care se dezvoltă pe diferite căi. Există programe, iată, îmi spuneai de ce înseamnă, n-ați alege un drum în viață, n-ați găsi vocația până la urmă, dar cum ați reușit voi să dezvoltați aceste programe, cred eu, identificând o nevoie, nu?
0: Identifici nevoia noastră, nevoia pe care noi am identificat-o și comunitățile și unitățile de învățământ în care intervenim sunt, de fapt, indexate de Banca Mondială ca fiind vulnerabile educațional, pentru că simțim nevoia să pornim de la cifre și să avem niște analize în spate pe care cumva ne validează și nouă parcursul și sunt acei metrici pe care îi urmărim pe termen lung. Iar ceea ce reușim să facem este cu sprijinul companiilor. Ne bucură că de multe ori găsim deschidere în zona aceasta, pentru că găsim atât oameni de decizie care înțeleg și care susțin pilonul de educație și înțeleg importanța acestuia prin responsabilitatea socială, corporativă pe care ei o implementează, dar pe de altă parte, cred că mai avem un beneficiu foarte mare, care mi se pare un avantaj extraordinar, oamenii din companii care vor să se implice, iar acest transfer de informație și de valoare este inestimabil pentru copiii care au un univers limitat.

0: limitat și în acel univers limitat pe care ei îl au, își găsesc modele care vin din afară, care vin prin acești oameni, care de foarte multe ori sunt la nivel de senioritate și își doresc să dea mai departe din ceea ce au învățat ei.
1: Când ne-am văzut noi ultima dată aici, în studioul Refin 2024, EduAct termina de construit un centru multifuncțional complet echipat pentru a susține parcursul educațional al copiilor din satul Dorobanțu, da? Cred că în continuare mai treci pe acolo într-o vizită cel puțin, tu și membrii asociației, da? Însă după, iată, încă 2 ani, sunt 4 ani de activitate pentru această asociație înființată în 2022. Asociația are în derulare programul Eroi din Viitor, de exemplu, dedicat învățământului primar, programul Buletin Digital pentru învățământul gimnazial, programul Compas Vocațional pentru orientarea în cariera elevilor de liceu. 1400 de beneficiari în cadrul acestor programe?
0: Da.
1: Cum se desfășoară ele, mai exact? Aveți voluntari pe care îi îndreptați într-o anumită direcție în funcție de capacitățile lor, de ceea ce sunt ei dispuși să facă? Cum funcționează efectiv programele pe care le-ați derulat până acum, le derulați în continuare?
0: Cu multe provocări. Provocarea vine mai degrabă din faptul că ne dorim să facem programe care aduc calitate, nu neapărat cantitate. Într-adevăr, avem și acest volum de, da, 1400, care vine în mare parte din programul de orientare în carieră, unde, da, lucrez cu clasa 11, lucrez cu clasa 12 și ne reușim să acoperim un număr atât de mare de copii. Cum funcționează? Funcționează așa. Identificăm nevoile, încercăm să mergem punctual și acolo unde au acești copii. Uite, dacă ne referim la programul de clase primare, avem în această școală, pentru că a scăzut natalitatea, avem în acest moment 69 de copii. Din acești 69, 16 sunt critici.
1: Ce înseamnă critici?
0: În clasa 3-a, 4-a, de-abia reușesc să citească. Este critic. Pentru că acești copii, în momentul în care ei, abandonul lor școlar se întâmplă de fapt natural. Pentru că ei, în momentul în care trec într-a 5-a, ei nu reușesc să mai țină pasul. Și atunci, în mod natural, renunță. Provocarea este cum lucrezi cu acești 16 copii, să-i aduci la nivelul celorlalți, care sunt puțin mai bine, în așa fel încât să abandonul școlar de acolo se întâmplă, de la ăștia 16, care la un moment dat, din nou, repet, renunță. Provocarea este cum reușești să aduci extravaloarea acestor copii și să aduci oameni care vor să se implice și ca ei să poată să se ridice. Și lucrurile acestea poți să le faci cu voluntari. Și avem oameni din companii care au deschiderea de a veni și de a lucra cu ei, fie pe timpul verii, fie în cadrul sesiunilor pe care le avem noi. Încercăm să facem diverse activități cu ei, care să-i motiveze, care să-i determine, care să-i provoace să vadă pe mai departe. Revenind la voluntari, un mare număr din voluntarii pe care noi îi avem în program, se duc înspre programul de orientare în carieră. Odată că da, este mai aproape de universul profesional, au o altă maturitate în gândire, dar în același timp au nevoie de direcție și au nevoie de această orientare. Și de multe ori au domenii profesionale la care s-au gândit și ulterior descoperă, prin prisma testelor vocaționale pe care le fac în programul nostru, că de fapt programul sau că profilul spre care ei s-au gândit nu li se potrivește pe termen lung. Și atunci intervine această reconsiderare a deciziei despre ce fac eu mai departe.
1: Asta înseamnă că au nevoie de inspirație, de un model de urmat.
0: Au nevoie și mai ales de informație, pentru că avem tendința să ne gândim ca domenii profesionale spre ceea ce știm că, nu știu, este general valabil de la... Dacă mă gândesc la medicină, mă gândesc că pot să fiu medic, dar nu mă gândesc la domeniul farma. Nu mă gândesc înspre alte domenii conexe care sunt servicii suport ale sistemului medical și poate pentru care aș putea să fiu mai potrivit.
1: La EduAct, printre altele, te ocupi și de fundraising, da? Și această campanie, Anilor absenți ne lipsesc tuturor, are un obiectiv concret tocmai în mobilizarea financiară. Acum cei 3,5% pe impozitul au devenit, acea perioadă s-a încheiat, totuși parteneriate cu companii se mai pot face, donații individuale de asemenea, punctuale sau recurente, și înțeleg că mai avem 24 de ore pentru 20% din partea companiilor. Cum funcționează din acest punct de vedere? Cum vin companiile spre voi și cum vă susțin până la urmă în acest demers? Pentru că noi stăm de vorbă 20 de minute, dar sunt convins că sunt multe lucruri de spus și nici nu știu care este pitch-ul, care este lucrul care deschizi atunci când discuți cu cineva din cadrul unei companii.
0: Cred că onestitatea. Cred că în momentul în care companiile... De fapt, nu este vorba de companii, tu vorbești cu oamenii de acolo. Mm-hmm. În momentul în care oamenii înțeleg că efortul tău cel mai mare este de a aduce valoare, cred că acolo se face acest transfer de încredere, știi? Că nu este vorba de spum și sunt niște lucruri pe care le tot repet și care cred până la urmă că au un adevăr în sine. Eu nu cred în sponsorizări, cred în parteneriate. Până la urmă, a obține o sponsorizare nu este greu. A obține un parteneriat care se construiește pe termen lung, în care mergem în aceeași direcție, în care, dacă tu ești o companie care îți dorești să intervii într-o comunitate sau să dorești să intervii cu un anumit, înțelegând beneficiile pe termen lung, atunci da, putem să construim și să facem echipă împreună. Nu e ușor, dar n-aș spune nici că e greu. Cred că găsim multă deschidere din partea companiilor și mai ales e extraordinar că există departamente de CSR în companii și este zona care cred că mie îmi place foarte mult pentru că odată descoper și înțeleg înspre ce se uită o companie și mai ales înțeleg cum pot să fac acest parteneriat care până la urmă este un dublu beneficiu și pentru copii, pentru că atunci când vorbesc de un parteneriat cu o companie, nu mă gândesc strict la care sunt banii pe care pot să-i obțin, mă gândesc la cum pot aduce și oamenii din compania respectivă beneficii și deschidere pentru copiii cu care noi lucrăm. Și până la urmă despre aici este vorba, pentru că atunci când un angajat al unei companii are acest job de la 9 la 5, să-i spunem, până la urmă te întrebi, pot să mai fac și altceva? Unde pot să-mi aduc eu valoarea? Că tu ai un capital de cunoștințe pe care îl aduci, pe care poți să-l transfer mai departe. Și aici cred că contează foarte mult. Am avut oameni din companii care au venit și au fost, apropo de centrul pe care l-am făcut, apropo de curtea școlii pe care am amenajat-o. Nu mai știu dacă atunci când noi ne-am întâlnit, noi făcuserăm și curtea școlii. Am făcut teren de sport, am făcut spații verzi, am făcut locuri de 3 locuri de joacă, de fapt. Pentru un ONG de 4 ani am adunat multe experiențe, iar toate lucrurile astea le-am făcut cu sprijinul oamenilor din companii și cu bugete, într-adevăr, care sunt esențiale și fără ele nu putem, că sunt singurul nostru mecanism de a finanța programele pe care le dezvoltăm, dar mai ales prin oamenii de acolo.
1: Ce urmează mai exact? Pentru că noi ne vedem cumva din 2 în 2 ani, așa s-a întâmplat, ne-am văzut în 2024, acum 2026, în următorii 2 ani ca plan al asociației EduAct. Pentru cei care ne ascultă și care sigur că da, încă mai pot redirecționa cei 20% din impozitul pe profit pe cifra de afaceri, utilizând facilitatea fiscală D117, este declarația prin care impozitul deja plătit la ANAF poate fi redirecționat către un ONG. În cazul de față, noi vorbim despre acțiunile EduAct. Cum vă pot ajuta banii, acești bani, în perioada imediat următoare?
0: De la modul în care implementezi programele, pentru că poți să aduci mai mulți specialiști, poți să investești mai mult în calitatea programelor pe care tu le ai, poți să diversifici curicula pe care, evident, și tu ai o curiculă și ai o programă separată de programa școlară. Toate lucrurile astea sunt acțiuni care în sine înseamnă resurse financiare și resurse umane. Este o calitate pe care o urmărim și uite, mi-ar plăcea să nu ne mai vedem peste 2 ani, mi-ar plăcea să ne vedem peste 6 luni sau mi-ar plăcea să ne vedem peste un an și să spun despre lucrurile astea pe care le facem, pentru că perioada verii pentru noi este o perioadă în care îmbunătățim programele. Ne uităm cu grijă înspre ceea ce a mers și ce nu a mers în programele din anul trecut și încercăm să le îmbunătățim. Avem o listă lungă pentru fiecare program în parte, pentru că este nevoie de multă aplecare, atât înspre copiii din program, dar și înspre nevoile lor, dar și înspre modul în care livrăm aceste informații către ei. și mult de construit aici, iar resursele financiare care vin către noi din partea companiilor, uite, chiar vorba ta, mai puțin de 24 de ore, așa e, înspre asta ne ajută. Ne ajută să facem mai bine ceea ce facem și poate dacă reușim să avem o sumă mai generoasă, atunci reușim să ne ducem și înspre încă o școală în plus, încă un oraș în plus. E și ăsta un avantaj extraordinar.
1: Acum, sigur, nu folosiți modelul meu, om de studio, mai mult în radio, puteți veni însă spre Asociația EduAct. Mă gândesc că în acțiunile voastre, pe lângă faptul că invitați voluntari ai companiilor care vă susțin, cei care ne ascultă pot veni efectiv, pot intra în contact cu voi online pentru a vă susține atât donând ce pot dona financiar în programele voastre, dar venind efectiv ca voluntari. Unde vă pot găsi?
0: Suntem pe www.eduact.ro. Oricine poate să direcționeze, dacă vorbim de SMS, 2 euro prin cu textul azi la 8845. Avem o pagină de donează pe site în care sunt exemplificate toate mecanismele de implicare atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice. Suntem la un telefon distanță, suntem la un mail distanță, putem să găsim variante de colaborare, putem să avem discuții, suntem foarte dornice să facem mai mult și mai bine, pentru că odată că este nevoie și apoi cred că doar prin oameni se pot face, știi, oamenii care înțeleg valoarea lui împreună, acești oameni reușesc să, alături de acești oameni, reușim să construim și să aducem valoare.
1: Da, pentru că până la urmă, sigur, noi vorbim și despre bani și despre voluntari și despre implicare, însă cea mai importantă resursă, cred că, este timpul.
0: Timpul și oamenii, cu siguranță timpul, da. Foarte bine punctat.
1: Da, pentru că trebuie alocat timp pentru un astfel de demers, în sensul în care venind alături de EduAct veți cunoaște copii, veți cunoaște programe, cum vă pomeneam mai devreme, de Eroi din Viitor, pentru învățământul primar, de programul Buletin Digital, învățământul gimnazial, dar și Compas Vocațional pentru orientarea în cariera elevilor de liceu. Și dacă puteți fi model sau inspirație pentru cei care încă nu știu ce carieră să urmeze în viață, timpul alocat unui astfel de demers, spun eu că este important pentru copil, dar veți simți o împlinire la finalul zilei.
0: Și aș mai adăuga ceva. În momentul în care înțelegem că toate aceste programe, fie că sunt ale noastre, fie că sunt ale altor organizații, construiesc în direcția educației, înseamnă per total un beneficiu al nostru, al tuturor. Pentru că împreună construim ceva, ceea ce atât statul sau nici statul, nici companiile nu reușesc. Noi suntem acest al treilea sector, the third sector, cum spun americanii, care este extrem de valoros, pentru că statul este și trebuie să conștientizăm asta. Statul este un organism greoi și mare, care nu reușește să acopere toate variațiile care există într-o societate, iar companiile sunt for profit. Și există această teorie de a crea valoare comună, created share value, care este extrem de relevantă în contextul în care, prin acest împreună, prin sprijinul companiilor care sunt direcționate economic sau care au un scop economic, prin puterea lor putem să generăm impact în comunități și în timp reușim să creștem cu toții, pentru că este un cerc vicios care se creează. În momentul în care ai oameni educați, ai o putere mai de cumpărare mai mare. În momentul în care ai oameni educați, ai angajați mai buni. Și toate lucrurile astea, până la urmă, reprezintă un transfer economic, iar o parte din aceste lucruri se datorează și ONG-urilor, care construiesc și vin acolo unde există gap-uri. Dădusem mai devreme exemplul școlii în care noi am intervenit prima dată, tocmai cu mențiunea că este la 20 de minute de București și este practic 20 de minute de cel mai mare centru economic din România. Ai un capital de forță de muncă pe care tu nu-l valorizezi și nu poți să-l valorizezi pentru că este needucat și nu este neangajabil. Investind în genul acesta de comunități care sunt în proximitate, tu în timp, nu mâine, nu peste un an, nu peste doi ani, ci în timp. Și cred că răbdarea este un exercițiu pe care trebuie să-l luăm în calcul considerabil. Reușești să schimbi lucrurile, dar poți să schimbi lucrurile astea înțelegând că în spatele mecanismelor care livrează acest un efort suplimentar de educație, există strategie, există planning, există consistență și cred că trebuie să înțelegem lucrurile acestea. Că ONG-ul nu este doar acel charity, nu este doar acel ceva care vine și stă cu o mână întinsă. ONG-ul, de fapt, lucrează cu foarte multă strategie și foarte mult planning și o atenție considerabilă înspre modul în care se cheltuie banii și modul în care investește și modul în care implementează. Pentru că una dintre cele mai mari valori ale sau piloni ai unui ONG este impactul. Noi ne uităm la impact. Dacă noi nu am generat impact, înseamnă că ceva nu facem bine.
1: Da, și pentru asta vă recomand să urmăriți cu mare atenție pe platformele sociale Asociația EduAct, atât pe Instagram, cred că există și pe Facebook, da? Sunt pagini pe care vă recomand să le urmăriți. Dacă cumva aveți rețineri sau nu am fost suficient de clar eu cu întrebările, iar invitata mea vă poate da mai multe răspunsuri intrând în contact atât online, dar venind și la acțiunile pe care Asociația EduAct le desfășoară prin programele pe care le are în derulare. Ioana Breazu alături de mine astăzi. Mulțumesc tare mult, Ioana, pentru ceea ce continuați să faceți voi la Asociația EduAct. Vă felicit pentru determinare și cred că numai astfel, construind fiecare pe părticica lui, putem spera la o societate mai bună, nu?
0: Eu mulțumesc, Vali. Așa e.
1: Ioana Breazu alături de mine, președinte Asociația EduAct. RFI

0: et ceux qui...
1: RFI este 17 fix. Continuă maratonul de consultări la Cotroceni. Nicușor Dan s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții principalelor partide și a discutat despre numirea unui nou premier. Lipsa unui guvern de o lună și jumătate are efecte vizibile în economie, de la scăderea încrederii investitorilor, amânarea investițiilor și până la creșterea costurilor de finanțare. Cu toate acestea, respingerea guvernului Vește a fost primită de unele piețe financiare ca un lucru pozitiv, spune la RFI Cristian Năsulea, profesor de economie mondială. Donald Trump a insistat azi că Iranul a acceptat inspecții pe termen lung la instalațiile sale nucleare în pofida declarațiilor contrare ale Teheranului, notează Reuters. Avem 27 de grade acum în capitală. Nicușor Dan a transmis pe platforma X înainte de întâlnirea cu partidele că în consultările de astăzi le va cere să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă. Le cer înțelegeri pentru o majoritate parlamentară și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza majoritatea, spune șeful statului. El dă asigurări că păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu se vor abate. După consultări, Sorin Grindeanu spune că i-a transmis lui Nicușor Dan că PSD își asumă guvernarea, însă socialdemocrații nu susțin un guvern cu aur. După PSD a urmat cei de la AUR. La ieșirea de la discuții, George Simion a declarat că fără AUR nu se poate la guvernare. Dacă nu respectă dorința românilor, Nicușor Dan trebuie să fie demis, a pledat el. Ilie Bolojan, de altă parte, spune că i-a transmis lui Nicușor Dan că liberalii își asumă un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar PNL, USR și UDMR. Dominic Fritz i-a spus lui Nicușor Dan că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. Stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar cu PNL și UDMR, a spus Fritz. De altă parte, Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat după consultările de astăzi că i-a prezentat președintele Nicușor Dan trei variante. Fie un guvern PSD, fie un guvern PNL-USR-UDMR sau guvern PSD-PNL-UDMR. Lipsa unui guvern cu puteri depline are efecte vizibile în economie, de la scăderea încrederii investitorilor, amânarea investițiilor până la costuri de finanțare. Incertitudinea prelungită riscă să afecteze și absorpția fondurilor europene, precum și parteneriatele economice externe. Cu toate acestea, respingerea guvernului Vește a fost primită de unele dintre piețele financiare ca pe un lucru pozitiv, spune la RFI Cristian Năsulea, profesor de economie mondială.
2: Există o îmbunătățire a costurilor de finanțare pe anumite instrumente pe care le folosește statul român, care s-a văzut pentru un moment după ce a venit vestea că nu trece guvernul Veștea. Deci cumva piețele financiare, sau cel puțin unele dintre piețele financiare, au luat vestea neinvestirii guvernului Veștea ca pe un lucru pozitiv.
3: Deși pe interbancar, la prima oră, crescuseră cursul valutar.
2: Așa este. Deci e foarte interesant să vedem toate aceste semnale, pentru că instabilitatea reprezintă un semnal negativ pentru piață, dar în același timp, ceea ce am văzut ca demonstrație practică, uitându-ne la anumite reacții din piață, e foarte important să înțeleagă și politicienii noștri ceea ce pare că piețele financiare știu, și anume că nu ne trebuie orice guvern. Ne trebuie un guvern care să fie credibil, care să aibă competențele necesare în așa fel încât să ne ajute să mergem într-o direcție pozitivă. Cred că aceasta este concluzia cea mai importantă.
1: Profesorul de economie mondială, Cristian Năsulea. Donald Trump a insistat astăzi că Iranul a acceptat inspecții pe termen lung la instalațiile sale nucleare în pofida declarațiilor contrare ale Teheranului, notează Reuters. Asta va asigura onestitate nucleară. Dacă nu ar fi acceptat asta, Iranul nu ar mai fi avut parte de negociere, a spus Donald Trump, referindu-se la negocierile în desfășurare cu Iran pentru un acord final în urma acordului cadru de săptămâna trecută pentru încetarea focului. Totuși, Iranul a negat că ar fi început discuții privind programul său nuclear sau că ar fi fost de acord să invite inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică pentru a face verificări la instalațiile sale nucleare. De altă parte, în același mesaj, Trump a mai menționat că Statele Unite vor menține prezența unor nave militare în strâmtoarea Ormuz pentru eventualitatea în care va fi necesară reimpunerea blocadei asupra porturilor iraniene, lucru despre care a adăugat că este totuși foarte puțin probabil la ora actuală. El a mai menționat că 19 10 milioane de barili de petrol au ieșit ieri prin strâmtoarea Ormuz. La final avem datele meteo. Până la ora 21 rămâne în vigoare codul galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ în Banat, Oltenia, vestul și nordul Munteniei și în zona montană. ANM mai anunță că în rest vremea se menține călduroasă în majoritatea regiunilor, cu disconfort termic ridicat. Acum în București avem 27 de grade. 27 de grade avem și la Sibiu, Craiova și Cluj-Napoca. 29 de grade sunt la Timișoara, Iași și Chișinău. Acestea au fost știrile orei 17. Rămâneți în continuare cu Valentin Panduru la RFI 360.
0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Dacă locuiești în sectorul 4 din București, grădina comunitară Tineretului îți oferă ocazia să faci ceva concret. Inițiativa pornită de locuitori ai cartierului transformă spațiile verzi de lângă blocuri în mici grădini comunitare. Asta implică plantări și amenajări alternative, care să reziste în fața secetelor. Atractiv la acest proiect este că nu ai nevoie de experiență în grădinărit pentru a participa. Poți veni să plantezi, să ajuți la întreținerea spațiului sau chiar să donezi bulbi și plante pe care nu ai unde să le cultivi. Urmărește pe pagina Grădina Comunitară Tineretului, iar când nu este sezon de plantări, participă la ateliere ecologice și creative pentru copii și adulți, pe care grupul de vecini le organizează. Acolo vei învăța, experimenta și crea într-un mod distractiv și prietenos cu natura.
0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
5: Este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale. Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
0: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Final de zi pentru RFI 360 online, rfi.ro, în contact cu actualitatea. Puteți rămâne utilizând așadar internetul, reacții, comentarii la articolele noastre, dar și la emisiunile pe care le puteți reasculta în secțiunea podcast. Le așteptăm, desigur, pe pagina Facebook RFI România.
1: RFI Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușa.
2: Frunzuliță de cicoare, fotbalul în sărbătoare, zi de zi, parcă e bal, campionatul mondial, pam, pam.
3: Adevărul transcrie opinia unei profesoare de matematică cu 10 de ani la catedră, un bacalaureat de mântuială. Ea acuză că în ultimii ani examenul a fost simplificat deliberat pentru a crește promovabilitatea. Ea spune că ministerul a scos din programă exact capitolele care separau elevii silitori de ceilalți.
4: Bun, din acest moment aveți la dispoziție 3 ore, fiți atenți, vă rog, la cerințele subiectelor, nu uitați că avem camere de supraveghere și, iată, a început și bruiajul radio. Primul subiect este simplu, aveți un triunghi dreptunghic, hașurați-l. Al doilea, cum se scrie corect, integrală sau integramă? Și la al treilea, o rezolvați matricea prezentată, ori puteți să rezumați filmul Matrix. Succes!
5: Când eram mic, dar de când sunt matur nu mi-aduc aminte.
3: Click.ro vorbește despre o adevărată invazie de ploșnițe la metrou și risc pentru călători să le aducă acasă. Potrivit publicației Club Feroviar, ploșnițele au infestat spațiile folosite de mecanicii Metrorex și au ajuns chiar în posturile de comandare trenurilor. Situația cea mai gravă era depoul Valea Ialomiței, pe magistrala 5 de metro.
4: Atenție, se închid ușile. Urmează stația Romancierilor, unde puteți coborî pentru câteva zeci de secunde și să vă scuturați hainele. Vă sfătuim să nu vă așezați pe scaune dacă nu vreți să plecați cu amintiri. Soluția e, între stații, să vă mișcați eventual pe ritmul Trenul Galben, fără cai, să vezi ce te scărpinai și acasă ce cărai.
6: Eu nu m-aș duce acasă.
3: Din G4media.ro aflăm că a apărut primul vin de cireșe din lume. Se întâmplă în Catalonia, pe dealurile de lângă Barcelona. Vinul sec merge perfect cu carne sau pește. Cel dulce, tot din cireșe, e fermentat prin proceduri speciale și merge de minune lângă brânzeturi sau ciocolat.
7: Mămicule, tati, te zic că habla spaniol, mama, adică madre. Uite ce să fac, mi-am rezervat bilet spre Barcelona, vrea tanti să vadă Sagrada Livada. Că mi-am dat seama. Ani de zile mi-am bătut joc de cireșe, mămicule. Când eram mică le puneam la urechi în loc să le pun la fermentat. Știți ce o să gând acolo, nu? Cireșele, hai, ha, ha.
8: Ați putea să ne cântați ceva?
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ora de risc, o opțiune oferită de Pol1Asig.ro și revista Pri, asigurări și pensii.
1: Gurările sunt ca centurile de sigură, par și incomode, par și inutile, n-ai nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu, ne aflăm la Ora de emisiunea pentru cei care conștientizează că există risc și sunt interesați și știu că există și soluții pentru a se proteja ele. Care marți, premieră, sâmbătă, doare RFI România, cel mai citat post radio la nivel național. Astăzi o să vorbim despre este și cum acționează codul de conduită în asigurare. Și o să vedeți cât de important această că cum se realizează ea, cum se supraveghează ea și care este beneficiul publicului. Rolul conduitei, impactul ei asupra consumatorii, pilonii esențial ca să consolidăm prin intermediul ei încrederea publicului în industrie și dezvoltarea unui mediu concurențial sănătos. Dacă aveți întrebări, noi o să le așteptăm, le scrieți la numărul de WhatsApp 0724-322-433. Până atunci, însă, multe informații o să aflu de la invitata mea specială de astăzi. Este vorba de Cristina Brănescu, ea este șef viciu supraveghere conduită de piață în cadrul unității de supraveghere financiară. Zona de asigurări e cea în care acționează Cristina Brănescu. Bine ați venit, Siune!
2: Bine ați venit! Vă mulțumesc pentru invitație, pentru oportunitatea de a discuta una acest subiect de maximă importanță pentru noi toți.
1: Cu mare drag, este o premieră pentru mine. Este prima oară când un serviciu supraveghere uită de piață se află în mine și vreau să mulțumesc că ai răspuns invitației. Ca să intrăm direct în subiect, haideți să luăm și pentru publicul larg. Ce înseamnă conduită piață în asigurări și de ce este ea atât de importantă ca piața să funcționeze cât și bine pentru toată lumea?
2: Conduita de piață sără la o relație amplă între asigurători, pe de o parte, distribuitorii de asigurări și consumatori,

0: această conduită? Sau ea este prevăzută în niște norme?
1: Noțiunea de conduită vine dintr-o directivă europeană, directiva privind distribuția de asigurări, sau așa numită IDD, care fixează un cadru larg privind modul de conduită, de fapt, al asigurătorilor, dar și al intermediarilor de asigurări, deci în relația cu consumatorii.
0: Deci nu este ceva pentru că cuiva de la noi s-a trezit într-o dimineață și a zis trebuie să avem conduită de piață. Înțeleg că e un sistem care e la nivelul întregii Uniunii Europene.
1: Exact, și accentul se pune din ce în ce mai mult pe această latură de supraveghere a conduitei. De fapt, supravegherea se stabilește pe doi piloni principali. Supravegherea prudențială a societăților de asigurare, care presupune sănătatea lor financiară, solvabilitate, și supravegherea de conduită, care presupune sănătatea, ca să spunem așa, relației între entitățile din piața de asigurări și consumatori.
0: Ca să traduc așa și să-mi spuneți dacă e corect ceea ce am înțeles. Supravegherea se face să vezi dacă asigurătorul are bani, întotdeauna are bani să plătească daunele. Asta ar fi prima parte.
1: Partea prudențială.
0: Da. Și a doua, nu este suficient să aibă bani, trebuie să se și comporte corect vis-a-vis de consumator.
1: Exact. Și trebuie acești doi piloni trebuie să fie tratați în egală măsură cu aceeași seriozitate.
0: Din câte știu, supravegherea se face ori înainte de a se produce ceva, asta e prudențialul de care spuneați, sau după ce s-a întâmplat, cum au fost falimentele din piață, s-a acționat după.
1: Tendința
0: eu acum sunt pentru prima dintre ele și cred că e și tendința europeană asta.
1: Tendința europeană este să schimbăm abordarea de la o supraveghere reactivă spre o supraveghere prudențială bazată pe identificarea timpurie a riscurilor, astfel încât să protejăm mai bine consumatorii atâta timp cât riscurile sunt identificate înainte de a se produce efectiv. Practic, acesta ar fi obiectivul nostru.
0: Deci, practic, să-l ajuți din timp pe asigurător să nu cumva să greșească.
1: Da, și să previi și prejudiciile consumatorului înainte ca ele să se întâmple.
0: Bun. Care ar fi principalele obligații ale asigurătorilor și ale intermediarilor, de obicei sunt brokeri la noi,
1: da,
0: în relația cu clienții din punct de vedere al conduitei de piață? Ce trebuie să facă ei sau ce trebuie să nu facă?
1: Principiul general este că întotdeauna trebuie să acționeze corect, onest, profesionist și în conformitate cu interesele clienților. Practic, aceste obligații ale asigurătorilor și în egală măsură ale intermediarilor trebuie să se reflecte pe întreg parcursul ciclului de viață al produsului de asigurare. Practic, atunci când se creează sau se concepe un nou produs de asigurare, el trebuie creat în așa fel încât să răspundă permanent intereselor, nevoilor și cerințelor consumatorilor. Practic, creatorul produsului, în speță societatea de asigurări, are obligația ca pentru fiecare produs de asigurare pe care îl concepe să identifice o piață țintă, respectiv un grup compatibil de clienți cu anumite caracteristici pentru care produsul se potrivește. În egală măsură ar fi recomandat, în unele cazuri chiar obligatoriu, să se identifice o piață țintă nerecomandată sau așa zisă piață țintă negativă, respectiv acei clienți pentru care produsul nu este potrivit, tocmai ca să se prevină din timp eventualele prejudicii care ar putea să apară ulterior.
0: Adică să nu facă un produs pe care l-ar putea vinde, dar care nu este folositor clientului.
1: Exact. Și foarte unor interesant anumite categorii de clienți. Uh-huh. Apoi, urmează etapa de distribuție, unde rolul se mută puțin de la asigurător, mai mult către distribuitori, către intermediarii de asigurări, unde aceștia trebuie să furnizeze consumatorului informații clare, corecte, complete despre produsul pe care aceștia urmează să-l achiziționeze. De asemenea, este încă un rol al asigurătorului atunci când produsul pe care îl concepe nu este distribuit în mod direct de către el, ci prin intermediul diverselor canale de distribuție. Trebuie să informeze pe aceștia în mod clar și înainte ca produsul să fie adus pe piață despre toate caracteristicile produsului, despre riscuri, acoperiri, excluderi, care este strategia de vânzări, care este piața țintă, astfel încât să se asigure că produsul acesta ajunge la cine trebuie.
0: Foarte interesant.
1: Pe parcursul duratei contractuale, și aici sunt o serie de obligații, atât din partea asigurătorului, cât și din partea intermediarilor.
0: Deci, ai așa, când îl concepi,

0: începi, când îl distribui, când este activă asigurarea.
1: Da.
0: Da? Și acum la asta suntem.
1: Suntem acum pe parcursul, când este activă asigurarea.
0: E activă asigurarea, tu stai liniștit acasă, ce se întâmplă în spate?
1: În spate trebuie să se asigure un flux informațional corect și transparent. Societatea trebuie, sau creatorul produsului, dar și intermediarul, să asigure o informare completă și permanentă a consumatorului. De asemenea, cum ne place nouă să spunem, în spatele scenei, asigurătorul are obligația de a monitoriza permanent produsul, dar nu neapărat sub aspectul atingerii unor indicatori de performanță sau al profitabilității financiare, ci în egală măsură să monitorizeze produsul din perspectiva utilității pe care acesta o are pentru consumatori. Deci, practic, să se asigure că aduce consumatorilor o valoare corectă față de prețul pe care aceștia l-au plătit pentru produsul respectiv, așa numită value for money.
0: Da, adică pentru banii pe care ai plătit să primești ceea ce ți-ai dorit.
1: Uite, exact,
0: că am reușit să fac și o rimă aici. Înțeleg că ar mai fi și o etapă dacă apare cumva vreo daună.
1: Bineînțeles, aceasta este practic momentul adevărului.
0: Da.
1: Și aici se vede într-adevăr utilitatea produsului pentru consumator. Creatorii produsului, societățile de asigurare, clar trebuie să implementeze mecanisme eficiente și adecvate de gestionare a cererilor de despăgubire, astfel încât prejudiciile să fie achitate cât mai rapid și fără tergiversări și fără alte aspecte care pot afecta consumatorii.
0: Da, asta este o, cred că e cea mai delicată dintre să faci produsul, să informezi distribuitorul, să supraveghezi ceea ce se întâmplă. E foarte natural. În momentul daunei, în trecut, au existat, știu că erau destul de multe reclamații în anumite perioade, erau în mod special legate de asigurările RCA, reclamații care au scăzut foarte mult în timp. Asta înseamnă că asigurătorii probabil că au asimilat ceea ce le-ați cerut. Mai e și vreo altă etapă după asta cu daunele?
1: Nu,
0: s-a terminat produsul, a ajuns la sfârșitul vieții?
1: Da.
0: Mai faceți ceva după aceea?
1: Nu, ei, așa cum am spus, în tot acest proces trebuie să asigure monitorizarea produsului, trebuie să aibă mecanisme implementate, să utilizeze informații din piață și din mai multe surse, cum ar fi atunci când analizează reclamațiile de la consumatori. Ei trebuie să se aplece cu foarte mult interes asupra acestor reclamații, nu doar ca să le rezolve în termen legal și atât. Ei trebuie să identifice care au fost cauzele care au generat aceste reclamații, dacă sunt cauze recurente, deci astfel încât să se întoarcă la momentul creării produsului și să vadă ce nu a funcționat ca să poată să repare.
0: Deci asigurătorii au obligația de a acționa în viitor într-un mod care să facă să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat.
1: Așa ar trebui.
0: Okay.
1: Așa, aceasta ar însemna o conduită...
0: Eu mai pun întrebări așa ca să văd dacă e corect ceea
1: aceasta
0: ce înțeleg.
1: Aceasta ar fi o conduită corectă din partea asigurătorilor.
0: Aș rezuma o că ar trebui să fie de bună credință și când concep asigurarea, și când lucrează cu distribuitorii, și când apar daune. Deci, cum ați spus la început, în toată durata de viață a unui produs de asigurare. Bun, ce rol joacă transparența informațiilor oferite clienților înainte de încheierea unei polițe de asigurare? Pentru că ați spus, polița de asigurare sau contract de asigurare e cam același lucru. Acest mecanism sau legislația asta, IDD, cere distribuitorilor să ofere clienților informații relevante, concise, în așa fel încât să înțeleagă ce cumpără.
1: Exact.
0: Ce alt rol mai joacă transparența asta?
1: În primul rând, așa cum ați spus, consumatorii trebuie să înțeleagă foarte bine ce cumpără și trebuie să aleagă produsul potrivit din multitudinea de produse care există pe piață pentru nevoile lor. De fapt, în asigurări, clientul cumpără o promisiune pentru viitor. Nu poate să vadă un bun sau un serviciu pe care îl achiziționează în prezent, nu-l poate testa. Ca atare, transparența joacă un rol crucial în distribuția de asigurări. Consumatorul trebuie să înțeleagă foarte bine atât partea pozitivă, riscurile acoperite, protecția pe care o oferă polița de asigurare, dar în același timp trebuie să înțeleagă foarte clar și să explice complet și corect care sunt limitările produsului, care sunt excluderile, care sunt obligațiile pe care le are pe tot parcursul contractului. Și astfel încât să achiziționeze un produs în cunoștință de cauză și să nu aibă așteptări nerealiste. Transparența contribuie, de fapt, reduce riscul apariției unor neînțelegeri ulterioare. Trebuie să fie lucrurile clare și transparente de la momentul achiziționării produsului.
0: În foarte multe cazuri, și chiar și în cazul meu uneori, am exemple din propria mea experiență cu asigurările, consumatorul se așteaptă să îi fie despăgubite și lucruri care nu intră în incidența asigurării. Așa numitele excluderi.
1: Da.
0: Deși scrie foarte clar, și eu însumi când am semnat un contract de asigurare și știam că trebuie să mă uit la excluderi, să văd ce nu e acoperit, ce nu se plătește și ce condiții trebuie să îndeplinesc eu pentru a mi se plăti, am trecut cu rapiditate peste partea asta și am zis, lasă că văd eu. Când a apărut dauna, mi-am dat seama că era foarte bine să fi plătit. Eu atunci am citit când... Și cred că mai sunt și alții ca mine. Nu știu, știu că puteți să lucrați cu companiile de asigurare și cu cei care fac distribuția, cu publicul larg, însă e nevoie de mai multă muncă și mai multă informare, pentru că suntem obișnuiți așa să... Noi plătim o primă de asigurare, o sumă, și ne așteptăm să fie despăgubit tot.
1: Aici are un rol important atât asigurătorul, prin modul în care excluderile sunt formulate în condițiile de asigurare. Ele trebuie să fie clare, sintetizate, toți termenii de specialitate ar trebui definiți și explicați în condiții și să se evite acele exprimări generale, subiective, care lasă loc de interpretări. În același timp, rolul distribuitorului este foarte important, pentru că, așa cum am spus, sunt categorii diferite de consumatori care vin din zone diferite, cu specializări diferite. De exemplu, trebuie să înțeleagă și un consumator care are o educație în domeniul medical și în domeniul tehnic și în domeniul economic. De aceea, nu știu, vă dau un exemplu acum în cazul unei asigurări de călătorie. Trebuie acel consumator să fie informat foarte clar de la început. În cazul în care dorește să practice anumite sporturi, cum ar fi schiul sau scufundările, să îi se explice dacă aceste activități sunt acoperite de polița pe care el o cumpără, polița de bază, sau este necesară achiziționarea unor clauze suplimentare care să-i acopere astfel de riscuri.
0: Am înțeles. Pentru mine e foarte clar că aceste reguli de conduită de piață contribuie la protejarea drepturilor și a intereselor noastre, ale clienților, consumatorilor. Spuneți-ne cum vreți, când cumpărăm asigurări. Și aici vine întrebarea mea. Care sunt cele mai frecvente probleme sau abateri pe care le-ați identificat în relația dintre asigurători și consumatori?
1: Da.
0: Care este cea mai frecventă abatere care se produce? Unde greșesc cei mai des unii?
1: Păi, în ceea ce privește conduita de piață, în ceea ce privește principalele aspecte analizate de noi, le-aș împărți în două paliere principale. Unul ține de procesul de supraveghere și guvernanță a produselor, așa cum am menționat anterior, modul în care societățile stabilesc piața țintă pentru fiecare produs, cum aleg canalele de distribuție, cum realizează monitorizarea, revizuirea produsului. Și al doilea ar fi calitatea documentației contractuale pe care se folosește în relația cu clientul, sub aspectul clarității și proporționalității. Practic, pe noi ca ASF ne interesează foarte mult modalitatea în care toate aceste concepte și elemente sunt utilizate în practică de către societățile de asigurare, dar și de către intermediari. Adică trebuie să trecem peste ideea de a fi doar formalizate ca să respectăm anumite prevederi legale, ci practic ele să funcționeze în practică.
0: Partea asta cu reclamațiile vă ajută să vă dați seama, îmi imaginez eu, care sunt locurile în care asigurătorii ar avea de îmbunătățit niște lucruri.
1: Așa este.
0: Că, de exemplu, dacă la o companie de asigurare, eu îmi imaginez, n-am lucrat niciodată în supraveghere, dacă văd că la un anumit asigurător vin cu frecvență ridicată anumite tipuri de reclamații, eu m-aș duce cu un control
1: acolo.
0: Așa este.
1: Practic, analiza petițiilor, dar și evoluția petițiilor și structurarea acestora pe tipuri de produse reprezintă unul dintre indicatorii importanți pe care noi, ASF, îi monitorizăm în activitatea noastră de supraveghere.
0: Dar ce faceți cu cei care n-au nicio reclamație sau într-un an n-au avut o singură reclamație? Că sunt companii care sunt mai mijlocii sau mici, care nu prea au reclamații.
1: Și aceste companii sunt monitorizate. Practic, noi avem o serie de instrumente pe care le utilizăm în activitatea de supraveghere, astfel încât să putem identifica riscurile sau practicile sau tendințele în legătură cu anumite produse și în cazul în care identificăm un anumit produs sau tip de produs care prezintă potențiale riscuri de conduită la nivel de piață, intervenim.
0: Adică dacă observați o problemă pentru un anumit tip de asigurare la un anumit asigurător, vă duceți și către ceilalți asigurători.
1: Evaluăm situația și dacă este necesar,
0: dacă e cazul să interveniți.
1: Chiar au fost multe acțiuni.
0: Foarte interesant.
1: În aceasta.
0: Clientul simte, clientul, consumatorul, spuneți-i cum vreți, simte cumva tot acest mecanism care e foarte subtil și nu se petrece la vederea publicului larg. Îl simte că asigurătorii au o conduită de piață sănătoasă, asta se reflectă în experiența lui ca și client, el o cumpără și dacă nu se întâmplă nimic și o renoiește la expirare.
1: Da, eu cred că ar trebui să simtă lucrul acesta.
0: Ceva trebuie să simtă, dar nu știu cum se simte așa la nivelul publicului larg. Poate e un subiect prea psihologic.
1: Noi
0: prea
1: ne dorim
0: psihologic.
1: Ca, practic, obiectivul supravegherii nu este doar identificarea unor deficiențe și a unor probleme, pe care clar o vedem în petiții, ci identificarea unor riscuri sau practici care pot să afecteze consumatorii și să slăbească nivelul de încredere.
0: Bun, și acum, pentru că vă trebuiesc niște instrumente, iarăși îmi imaginez că așa funcționează lucrurile.
1: Da.
0: Ați observat, ați văzut, au fost niște reclamații, s-au luat niște măsuri, se fac niște controle și așa mai departe. Ce mecanisme există ca să se asigure respectarea acestor norme de către asigurători sau de către intermediari, cum spuneați, despre distribuitori?
1: Da, așa cum am spus, și supravegherea conduitei a trecut în ultima perioadă de la abordarea reactivă spre cea orientată spre identificarea timpurie a riscurilor. În urmă cu câțiva ani, ASF, împreună cu Comisia Europeană și cu EIOPA, autoritatea de supraveghere la nivel european, au dezvoltat și ulterior implementat un cadru modern de supraveghere a conduitei, aliniat practicilor europene, care se bazează pe utilizarea unui set de instrumente de supraveghere și control utilizate și la nivel european. Practic, se urmărește identificarea riscurilor de conduită în toate etapele ciclului de viață al produsului, iar ca și instrumente, ASF utilizează o paletă largă de posibilități, monitorizarea pieței asigurărilor. De asemenea, s-a dezvoltat un set de indicatori de risc de conduită, care sunt calculați și evaluați în evoluție, atât la nivelul pieței, cât și la nivelul fiecarei entități supravegheate. Sunt acțiuni de analiză tematică, plus clasicele activități de control, dar aș reveni un pic la acțiunile de supraveghere tematică, pentru că m-ați întrebat de ele puțin mai devreme. Atunci când avem indicii că un anumit produs sau o anumită practică la nivel de piață, dar vorbim de produs în special, prezintă riscuri sau posibilități de îmbunătățire, organizăm o astfel de acțiune tematică, de analiză tematică la nivelul pieței, practic selectăm companiile de asigurare care sunt cele mai relevante pe domeniul respectiv, și identificăm acele produse cu relevanță din punct de vedere al impactului pentru consumatori. Și urmează o etapă largă de analiză. Acțiunile pe care le-am desfășurat până în prezent au vizat atât procesul de supraveghere și guvernanța produselor, dar și partea de documentație contractuală. Iar în urma riscurilor identificate, a practicilor, sunt și bune practici, nu numai practici care pot afecta consumatorii, dar ne referim la acestea, ele se finalizează printr-un set de recomandări care funcționează pe stilul Comply or Explain, deci practic entitățile cărora li se adresează aceste recomandări trebuie să-și asume că le vor implementa sau să motiveze că nu le vor implementa, ceea ce, mă rog, nu prea...
0: Îi mai și lăudați uneori când fac lucruri bune?
1: Da, de regulă okay. Aceste rapoarte se publică anonimizat, bineînțeles, pe website-ul ASF, unde se prezintă atât aspectele pozitive cât și aspectele negative.
0: De amendate-i amendați? Există posibilitatea asta ca să fie...
1: Da. Sigur.
0: Bun, deci există o grilă acolo care...
1: Bineînțeles, funcționează în același mod dacă în urma activităților noastre de supraveghere, atât off-site cât și on-site, se identifică încălcări ale legislației, desigur că pot fi și astfel de sancțiuni.
0: Am înțeles cum e cu mecanismele, mai avem câteva minute. Să zicem că eu sunt consumator. Cum pot eu să identific dacă recomandările și informațiile pe care le primesc de la un distribuitor, că e asigurător, că e broker, că e un alt tip de distribuitor, cum pot să-mi dau seama dacă recomandările și informațiile pe care le primesc când cumpăr o asigurare sunt chiar adecvate nevoilor mele? Cum îmi dau seama?
1: În primul rând, consultantul sau distribuitorul de asigurări trebuie să evalueze nevoile și cerințele mele ca și consumator. Deci, practic, din întrebările pe care mi le adresează și acestea trebuie să fie de natură, am identifica în mod realist așteptările mele. Deci, practic, dacă sunt în situația în care se promovează produsul și se laudă produsul cât de bun și de util îmi este, în mod sigur ar fi un indiciu că ceva nu este în regulă.
0: Deci dacă cineva încearcă să-mi laude în mod excesiv un anumit produs...
1: Da. Atunci...
0: Ideea ar fi să-mi prezinte mai multe produse...
1: Exact.
0: Și să-mi spună fiecare cu plusuri
1: Acesta este
0: slăbiciuri.
1: Rolul consultanței, să explice, să pună pe masă o paletă mai mare de produse de același tip, să mi le explice pe fiecare, dar și să le evalueze pe fiecare în funcție de nevoile și cerințele pe care le-a evaluat față de consumatorul respectiv. Și mai mult decât atât, la final, ar fi de preferat să îi se explice acelui consumator motivul pentru care produsul ales este acesta. Și în plus, ar trebui să îi se explice, așa cum am mai spus, nu doar beneficiile acestei asigurări și, în egală măsură, limitările
0: și excluderile. Asta este partea cea mai importantă. Mai avem timp pentru o scurtă concluzie. Cum ar putea partea asta de conduită să contribuie la creșterea încrederii consumatorilor de asigurări?
1: În primul rând, încrederea se construiește pe transparență, consecvență, parteneriat și prin capacitatea entităților care acționează pe piață să ofere produse care răspund cu adevărat nevoilor și cerințelor consumatorilor. Practic, protecția consumatorului, valoarea produselor oferite, valoarea pentru consumator, identificarea timpurie a riscurilor de conduită sunt elemente esențiale pentru o dezvoltare sustenabilă și a creșterii nivelului de încredere în piața de asigurări.
0: Eu, în concluzie, mă bucur că există un astfel de serviciu, astfel de direcție, cum e cea pe care o conduceți și o coordonați, pentru că e un mod foarte subtil, dar foarte puternic de a face ca lucrurile să funcționeze cât de bine posibil, în maximul beneficiu al consumatorului. Concluzia mea, ca la oricare dintre emisiunile pe care le-ați ascultat, este că să ai o asigurare va fi întotdeauna mai ieftin decât să nu ai una. Tema zilei de astăzi a fost legată de un mecanism subtil, dar puternic, pe care îl are Autoritatea de Supraveghere Financiară și am vorbit despre ce este și cum acționează conduita în asigurări. Invitata mea, Cristina Brănescu, șef serviciu supraveghere conduită de piață al Autorității de Supraveghere Financiară, a răspuns practic la multe dintre întrebările și nedumeririle mele, sper că sunt și ale dumneavoastră. Până data viitoare, mai Uitați-vă și pe YouTube la celelalte emisiuni pe care le-am făcut, pentru că în fiecare dintre ele sunt informații relevante și nu uitați că asigurările sunt exact ca centurile de siguranță. Vi se par și incomode și inutile până aveți o prima dată nevoie de ele. Rămâneți pe RFI, urmează colegii mei cu emisiuni din ce în ce mai interesante.
2: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Consultări maraton ale președintelui Nicușor Dan cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier după eșecul cu nominalizarea lui Adrian Veștea. Le voi cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă, le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară. A transmis șeful statului despre concluziile acestei zile de negocieri, discutăm imediat. Lipsa unui guvern cu puteri depline are efecte vizibile în economie, de la scăderea încrederii investitorilor și amânarea investițiilor până la creșterea costurilor de finanțare. Incertitudinea prelungită riscă să afecteze și absorpția fondurilor europene, precum și parteneriatele economice externe. Cu toate acestea, respingerea guvernului Veștea a fost primită de unele dintre piețele financiare ca un lucru pozitiv. Vă explicăm mai târziu. Canicula care afectează în prezent Franța a provocat 40 de morți prin înnec în ultimele zile, mai ales persoane tinere, anunță premierul francez Sebastian Lecornu. El cere plasarea în alertă a întregului sistem al securității civile sau militare. Se așteaptă vârfuri de 44 de grade în sud-vestul hexagonului. Iar România, alături de Slovacia, a solicitat astăzi la Luxemburg scoaterea ursului brun din categoria speciilor de mari carnivore protejate. Este o încercare de a rezolva situația actuală în care atacurile sălbăticiunilor în orașe și sate s-au înmulțit. PSD a fost prima formațiune politică intrată la discuții astăzi la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan după ce guvernul Veștea a căzut ieri la vot în Parlament. Socialdemocrații transmit că își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier. Sorin Grindeanu exclude însă AUR ca partener de guvernare. Fără noi nu se poate, răspunde George Simion după întrevederea delegației pe care a condus-o la negocierile cu șeful statului. În ce-l privește, liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a transmis președintelui două variante, și anume cea a unui guvern minoritar în jurul PSD sau varianta unui cabinet minoritar PNL-USR și UDMR. Prima variantă este exclusă de USR, care anunță că nu va vota un guvern din care fac parte socialdemocrații, a declarat Dominic Fritz la finalul consultărilor cu șeful statului. Colega mea Larisa Bernaschi ne spune dacă ne putem aștepta astăzi la o nouă nominalizare de premier.
1: Bun găsit, Anca. Este probabil să avem o nominalizare în această seară, pentru că partidele, spre exemplu Partidul Național Liberal, și-a și organizat la această oră, la ora 18, o ședință a conducerii partidului, în care cel mai probabil urmează să ia și niște decizii ca urmare a consultărilor, pentru că Partidul Național Liberal este cel care cumva a venit cu cea mai importantă schimbare de perspectivă vis-a-vis de guvern, în sensul în care Ilie Bolojan a anunțat că ar putea să susțină, spre exemplu, un guvern minoritar al Partidului Social Democrat. Cred că asta este cea mai importantă schimbare din discursurile liderilor partidelor care au fost astăzi deja la Palatul Cotroceni, pentru că Partidul Social Democrat, cei de la AUR și respectiv USR au aceeași abordare. Dacă Partidul Social Democrat a spus încă de la început că este dispus să intre la guvernare, dar nu avea majoritate, astăzi se află în aceeași situație, iar cei de la USR au anunțat foarte clar că nu vor vota sau nu vor susține nici măcar un guvern minoritar al Partidului Social Democrat. Și atunci este posibil ca în această seară să avem deja o nominalizare, și asta pentru că, Anca, discutam încă de ieri de faptul că timpul îi presează, mai sunt doar câteva zile până când parlamentarii intră în vacanță, și am auzit la unison pe toată lumea că a spus că e nevoie de un guvern cu puteri depline extrem, extrem de rapid.
0: Ne putem imagina despre cine va fi vorba, Larisa? Hai să începem cu un nume vehiculat și înainte de momentul Adrian Veștea, Sorin Grindeanu.
1: Sorin Grindeanu este cumva, cred că, în topul celor mai vehiculate nume, și asta pentru că scenariul care se prefigurează sau care este vehiculat cel mai mult în aceste ore este un guvern minoritar al Partidului Social Democrat. Și cel mai ușor și cel mai facil pentru Partidul Social Democrat este să vină cu propunerea Sorin Grindeanu, adică președintele partidului, însă aici cei din PSD și Sorin Grindeanu trebuie să aibă o gândire extrem de strategică, în sensul în care s-ar putea ca pentru voturile pe care le primesc În schimbul susținerii unui guvern minoritar, s-ar putea să trebuiască să susțină pe altcineva de la un alt partid în fruntea Camerei Deputaților. Iar această funcție, oricât de minimizată este de către politicieni, este o funcție extrem, extrem de importantă. Sau Sorin Grindeanu mai are varianta în care să propună un alt om din PSD spre guvern și dânsul să rămână șef al Camerei Deputaților. Exact, dacă vrei, cum se întâmpla în urmă cu 9 ani atunci când Sorin Grindeanu era premier din partea Partidului Social Democrat, iar șeful de partid, Liviu Dragnea, la vremea respectivă era șeful Camerei Deputaților. Asta dacă mergem pe acest scenariu cu un guvern minoritar PSD. La acest guvern minoritar PSD, cu Sorin Grindeanu sau fără Sorin Grindeanu, ar trebui să fim foarte atenți din nou la ceea ce a declarat Kelemen Hunor, liderul UDMR, pentru că cumva, din declarația dânsului, înțelegem că, din perspectiva dânșilor, s-a restartat cumva tot jocul politic, toată negocierea politică. Asta înseamnă că s-ar putea totuși să vedem sau să revenim la scenariul în care PSD cu UDMR intră împreună într-un guvern minoritar, pentru că asta lasă de înțeles Kelemen Hunor, care pare dispus să intre fie într-un guvern cu PSD, fie cu PNL și USR, așa cum este preconizat ca fiind un al doilea scenariu.
0: Unde se va afla AUR în această ecuație? Multă lume vorbește de faptul că George Simion ca AUR sunt de fapt câștigătorii crizei politice, nu? AUR care devine de la partid extremist, așa spune Adrian Vește aseară când s-a dus să caute voturi acolo, o formațiune votată de români.
1: Da, AUR a primit această schimbare de imagine, dacă vrei, din partea tuturor în această criză politică și da, este marele câștigător al acestei crize politice, că a devenit dintr-un partid nefrecventabil într-un partid frecventabil de către toată lumea. Cred că ăsta este cel mai mare câștig al celor de la AUR. În plus de asta, ieri George Simion a fost vedeta zilei. Tot ceea ce și-a dorit George Simion ieri a obținut de la un program mai mare pentru audierea miniștrilor, la imaginile acelea cu Adrian Veștea însoțit de Sorin Câmpeanu și de Bogdan Ivan din partea PSD, intrând în sediul AUR și mergând efectiv să ceară voturi pentru a-și trece guvernul, până la momentul în care a anunțat de la tribuna Parlamentului că nu votează sau nu susține un guvern de trădători și a cerut tuturor parlamentarilor să iasă din sală. Iar George Simion a fost poate în vârful politicii, a stat la masă și a jucat politic din toate punctele de vedere și asta doar pentru că astăzi să îl vedem față în față cu președintele Nicușor Dan într-un discurs foarte calm și în care practic ne-a anunțat că revine la discursul pe care l-avea în urmă cu 2 zile, în sensul în care își dorește în continuare să stea în opoziție și că s-ar putea să demareze suspendarea președintelui din funcție. Adică a revenit la același discurs pe care îl avea în urmă cu 2 zile. Dacă ieri era un om al dialogului, astăzi a revenit din nou în banca opoziției și pare că acolo și-ar dori să rămână.
0: Larisa Bernaschi a fost. Guvernul Vește a ratat aseară votul de investitură după ce AUR, de ale cărui voturi depindea formarea unei majorități, a părăsit sala de plen. La o zi după eșec, George Simion, invitat la discuții la Palatul Cotroceni, a declarat că fără AUR nu se poate rezolva criza guvernamentală. Este însă formațiunea extremistă principalul beneficiar al acestui blocaj politic. Politologul Cristian Pârvulescu spune că da, și explică ce a câștigat AUR după episodul de aseară.
2: Nu numai că s-a poziționat ca arbitru al vieții politice românești, câtă vreme partidele pro-europene sau așa zis pro-europene nu ajung la un acord, AUR își întărește poziția, dar își poate defini din ce în ce mai clar obiectivele. AUR deci devine în acest moment partidul care poate să împingă România mai departe în această criză de regim. Încearcă și nu știu dacă va avea din partea partidelor, sistemul partidelor mainstream sprijin sau nu, dar încearcă să suspende președintele în încercarea de a determina o schimbare radicală a întregului regim politic. AUR nu urmărește doar o schimbare de echilibru, nu doar o preluare de guvern, ci o schimbare radicală a întregului sistem de instituții. Pentru asta are nevoie de o victorie clară, de asta tot acest joc legat de participare la guvernare este fals. Interesul AUR este să-și întărească din ce în ce mai mult poziția, profitând de slăbiciunile celorlalte partide care, egoiste, incapabile să înțeleagă interesul național și că fac jocurile unor puteri ostile, continuă această confruntare care nu face decât să împiedice formarea unui guvern și asigurarea unei minime funcționalități a țării.
3: Dar, cum ați spus, AUR nu se bucură de susținerea partidelor mainstream și nu se apropie de guvernare acum, deci nu vorbim de o victorie doar pe termen scurt?
2: Nu este interesat de guvernare. AUR nu are niciun interes dincolo de afirmațiile pe care le face de prim-ministri pe care îi propune să participe la guvernare. Asta ar însemna un risc imens. AUR ar pierde masiv din susținerea de care se bucură. Singurul atu pentru AUR, ca și pentru unele din partidele care s-au aflat la guvernare, este radicalismul și radicalizarea. Noi vedem că întreaga societate s-a radicalizat, vedem că argumentele împotriva regimului politic sunt susținute de reprezentanții partidelor mainstream. Prezentarea, discursul, alocuțiunea pe care Kelemen Honor a făcut-o în Parlament, a vorbit despre anularea alegerilor cam cu aceleași cuvinte cu care o face AUR, ca și când ar fi fost o încălcare a ordinii constituționale. Nu. Deci această radicalizare a discursului este câștig net al AUR, a impus întreaga narațiune.
3: Prin discuția avută luni seară cu premierul desemnat Adrian Veștea și printr-o schimbare de discurs pe care am văzut-o de la un partid extremist la o formațiune politică votată de români, a fost legitimizat AUR de către celelalte partide tradiționale?
2: Cu siguranță, da, dar nu este un proces nou. PSD a mai făcut-o. Ideea că o parte a electoratului votează cu un partid și asta îl transformă dintr-o dată într-un partid respectabil este cel puțin chestionabilă. În momentul de față, uităm că România este în continuare un teatru al războiului hibrid, iar acest spectacol la care asistăm este în mare măsură afectat de războiul hibrid, pentru că marea majoritate a concetățenilor noștri, noi înșine, refuzăm să acceptăm că această confruntare se dă în mintea noastră și că în mare măsură am fost captați, manipulați de idei care sunt promovate pe rețele sociale sau în mass media, care nu au fost preluate într-un mod critic.
3: Am arătat că fără AUR nu se poate, este ceea ce a declarat George Simion după consultările de la Cotroceni. Este adevărat, putem vorbi de o guvernare în România fără AUR?
2: Sigur că da, a existat o guvernare în România fără AUR. A existat între iunie 2025 și mai 2026, aproape un an de zile, și sigur că mai ar putea exista cu condiția elementară ca partidele politice să ajungă la un numitor comun. Doar că grupările radicalizate care au preluat controlul asupra PNL și USR refuză categoric orice înțelegere cu PSD, iar PSD continuă să facă erori după erori, ajungând să se izoleze pe spațiul politic, în spațiul politic românesc și devenind din ce în ce mai puțin frecventabil. Dacă vorbim de un câștigător, atunci există și un perdant și de departe acesta este PSD, pentru că nu numai că s-a angajat să susțină plenar echipa Veștea, dar s-a angajat să aducă și o majoritate și a fost nu numai incapabil să aducă majoritatea, dar a compromis în mare măsură imaginea României pe plan intern și internațional.
0: Politologul Cristian Pârvulescu în interviul Mădălinei Șerban. Astăzi se încheie o perioadă importantă din istoria contemporană a României, începută imediat după Revoluția din decembrie 1989. Începe o etapă despre care încă nu știm nimic, asta spune liderul DMR în cadrul discursului susținut aseară în Parlament. La votul de investitură a lui Adrian Veștea a fost un discurs care a atras atenția multora tocmai prin puterea mesajului transmis și referirea la George Simion, pentru că, spunea Kelemen Hunor așa, felicitări George Simion, ai dat șahmat. El și-a explicat astăzi, întrebat de jurnaliști la Cotroceni și-a explicat declarația, a spus că tuturor ne-a dat șahmat liderul AUR. Kelemen Hunor a vrut să transmită un semnal de alarmă tuturor, explică la RFI scriitorul și jurnalistul Peter Demeni, Tot el recunoaște că în rândul comunității maghiare mesajul liderului UDMR a stârnit o oarecare rumoare. Iată explicațiile.
4: Eu cred că dânsul a fost ironic în social media maghiară. I se reproșează că a felicitat aurul, ceea ce pentru un maghiar este destul de ciudat. Dar el a felicitat aurul într-un mod ironic, nu serios. Ironie la adresa aurului și, de fapt, la adresa întregii situații, care e o ironie tot mai lungă, cum vedem.
5: Liderul UDMR spune așa: astăzi se încheie o perioadă importantă din istoria contemporană a României, începută imediat după Revoluția din decembrie 89. Începe o etapă despre care încă nu știm nimic. Cumva mesajul acesta a ridicat semne de întrebare. Ce ați înțeles?
4: Nu pot să mă pronunț despre acesta. El e băgat în politică de mult timp și probabil știe multe subterfugii și viramente. Dar dacă o iau naiv, atunci și eu cred că a început o perioadă nouă, pentru că interimatul ăsta, sau nici nu știu cum să-l numesc, îndelungat, și o țară fără guvern, care totuși mai funcționează cum funcționează, cu un ministru al culturii care e deja demis, dar totuși mai decide despre niște situații, mai numește directori, e Caragiale în funcțiune. Așa ceva, cred că totuși n-a fost.
5: Ce spunea domnul Hunor Kelemen legat de șahmat, adresându-se lui George Simion? Mesajul era adresat totuși unuia dintre cei mai mari rivali, pentru că între AUR și UDMR, între AUR și comunitatea maghiară, e... Spuneți-mi dumneavoastră ce e, și când rivalul spune șahmat, cum se traduce asta?
4: Că e un semnal de alarmă pentru ceilalți. Uitați-vă bine, extremistul ăsta a început să facă jocurile în România, să decidă guverne, să decidă situații de criză, să fie un personaj important. Toți râdem de el și îl numim cum îl numim, dar aici s-a ajuns. Șahmatul e în acest sens. Dar deja nici pot aprecia care e sensul serios, când parcă nimeni nu și-ar lua treaba în serios.
5: Liderul UDMR a vorbit despre banalizarea răului, care începe prin pași mici, aparent justificabil, care ajung să ignore valorile și regulile pe care se bazează încrederea într-o societate. E un semnal de alarmă și către cine? Către noi ca societate? Către comunitatea maghiară?
4: În primă fază, către colegii politicieni. Al doilea vector, să zic așa, e întreaga societate. Sunt meeting-uri legionare, nebăgate în seamă de autorități. Se strigă tot felul de bazaconii, se folosesc simboluri legionare, nimeni nu se clintește. Sigur, în social media e mare revoltă, dar asta nu înseamnă nimic oficial. Și iată că și în forul cel mai de sus, Parlamentul, se decid jocurile prin extremiștii AUR.
5: Deci la asta credeți că se referă când zice începe o etapă despre care încă nu știm nimic? Cu extremiști la putere, nu știm ce va fi.
4: Da, nu știm ce va fi. Vedem că nu e bine, vedem că poate fi ceva. Dacă asta s-a întâmplat azi, mâine se pot întâmpla alte lucruri mult mai serioase. Acum a căzut un guvern care nici nu exista, de fapt, un guvern virtual, dar pot cădea lucruri reale, nu virtuale. Se poate ajunge la o nepăsare. Lasă-i să strige că nu fac nimic, lasă-i să urle că nu fac nimic, lasă-i să existe că, uite, n-au niciun efect negativ, și totuși efectele negative se infiltră în societate prin niște capilare. Considerăm că sunt o parodie, dar parodia devine realitate.
5: Semnalul sfârșitului acestei epoci a fost dat în decembrie, odată cu anularea alegerilor prezidențiale. Decizie care, spune Hunor Kelemen, nu a primit nici până astăzi o explicație suficientă pentru societate.
4: Da, și eu cred că câteodată comunicarea ar trebui să fie mai bună, cu toate că nu știu cum ar putea deveni mai bună. Mulți oameni gândesc numai ce găsesc în mintea lor, adică nu gândesc de fapt, au niște prejudecăți. Deci trebuie să fii un comunicator excelent, să explici de ce a trebuit să manulăm alegerile. De ce? Și dacă explici, nu e sigur că poți explica și nu e sigur că e acceptată explicația. Și atunci și Hunor Kelemen vede această supărare, furie, neînțelegere a unei decizii care, după mine, ar fi fost greu să se oprească acest Călin Georgescu fără anularea alegerilor, dar pe de altă parte înțeleg că într-o democrație nu se pot anula alegeri doar așa. Cred că asta este conflictul democrației. Câteodată nu poți fi democratic până la capăt și asta zic foarte temător.
0: Scriitorul și jurnalistul Peter Demeni, intervievat de Andreea Oros. Lipsa unui guvern cu puteri depline are efecte vizibile în economie, de la scăderea încrederii investitorilor și amânarea investițiilor până la creșterea costurilor de finanțare. Incertitudinea prelungită riscă să afecteze și absorpția fondurilor europene, precum și parteneriatele economice externe. Cu toate acestea, respingerea guvernului Vește a fost primită de unele dintre piețele financiare ca un lucru pozitiv, spune la RFI Cristian Năsulea, profesor de economie.
6: Există o îmbunătățire a costurilor de finanțare pe anumite instrumente pe care le folosește statul român, care s-a văzut pentru un moment după ce a venit vestea că nu trece guvernul Veștea. Deci cumva piețele financiare, sau cel puțin unele dintre piețele financiare, au luat vestea neinvestirii guvernului Veștea ca pe un lucru pozitiv.
7: Deși pe interbancar, la prima oră, crescuseră cursul valutar.
6: Așa este. Deci e foarte interesant să vedem toate aceste semnale, pentru că instabilitatea reprezintă un semnal negativ pentru piață, dar în același timp, ceea ce am văzut ca demonstrație practică, uitându-ne la anumite reacții din piață, e foarte important să înțeleagă și politicienii noștri ceea ce pare că piețele financiare știu, și anume că nu ne trebuie orice guvern. Ne trebuie un guvern care să fie credibil, care să aibă competențele necesare.

0: de guvern. Ne trebuie un guvern care să fie credibil, care să aibă competențele necesare și investit un guvern care să nu fie suficient de competent decât în situația în care am continuat cu guvernul Bolojan demis interimar în care în continuare își face treaba. O altă chestiune care iarăși este importantă și aici aleg să menționez lucrul acesta pentru că ține strict de zona economică, este că pare să existe o reacție foarte pozitivă la ministrul Nazare.
1: Ar fi o soluție de prim-ministru pentru piețe? Ar fi bine primită?
0: Din ceea ce am văzut în reacțiile oamenilor din zona de finanțe cu care am tot discutat în această perioadă, ar fi poate cea mai bună soluție sau cea mai bine privită, cel puțin din perspectiva celor care se uită la traiectoria economică a statului român, în momentul în care trebuie să ia decizia dacă mai finanțează statul român sau nu. Deci, din punctul meu de vedere, uitându-mă doar la aceste semnale pe care, repet, le-am primit și eu din discuții piața. Cu oameni din piață, cred că ar fi una dintre cele mai viabile și valabile variante pe care ar trebui să le avem în vedere în continuare pentru finanțe, măcar dacă nu mai mult.
1: Cât de aproape suntem să fim retrogradați, uitându-ne la toată această instabilitate și nu știu ce ar trebui să se întâmple să nu fim trecuți în categoria junk. Așteptăm în iulie evaluări și în octombrie, dacă nu mă înșel, de la agențiile de rating.
0: Așa este. Deci luna iulie este o lună cu mai multe update-uri importante pentru țara noastră și acum iarăși, apropo de ce spuneam mai devreme, dacă mergem în continuare fără guvern, sunt șanse mai bune să nu fim retrogradați decât dacă mergem în continuare cu un guvern care să îngrijoreze investitorii, care să le spună investitorilor că deviem de la ruta de corecție bugetară și mergem înapoi spre o rută în care să fie cheltuiți bani pe care nu îi avem, extinsă datoria și extins deficitul dincolo de cât își mai poate permite statul român să facă deficite și să acumuleze datorie în acest moment.
1: Care sunt urgențele următorului guvern?
0: Dacă ne înțelegem și ne cunoaștem interesul și ne ținem de treabă, ele nu s-au schimbat deloc. În continuare, reducerea deficitului bugetar, readucerea sub control a cheltuielilor statului și eliminarea risipei reprezintă prioritățile de pe primele locuri. Peste asta, orice altceva este oricum pus cumva în subsidiar.
2: Cristian Năsulea este profesor de economie, a discutat cu Maria Ilie. În Franța, canicula determină autoritățile să ia măsuri excepționale pentru spitale, școli sau rețeaua feroviară. 54 de departamente se află sub atenționare meteo cod roșu de caniculă astăzi, iar 35 sunt sub cod portocaliu. 39 de milioane de oameni sunt vizați de codul roșu. Mâine crește numărul departamentelor aflate sub atenționare cod roșu la 58, scade însă numărul departamentelor care se află sub cod portocaliu de caniculă la 31. Mâine 44 de milioane de francezi sunt vizați de atenționarea meteo cod roșu. E un record, vor rămâne închise 1800 de școli, iar 8.000 vor fi deschise doar până la orele prânzului. Cristina Teacă ni se alătură cu detalii din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina!
3: Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! În mai puțin de o săptămână în Franța au murit 40 de persoane în timp ce se scăldau, anunță premierul Sébastien Lecornu, care a condus marți o nouă celulă ministerială de criză în a șaptea zi de caniculă. În principal este vorba de tineri care și-au pierdut viața încercând să se răcorească, dat fiindcă în ultimele zile aproape întreg teritoriul francez este vizat de o atenție meteo cod roșu ori portocaliu de caniculă. Bilanțul este foarte grav, motiv pentru care autoritățile franceze cer populației să respecte regulile de securitate. Marți, 54 de departamente s-au aflat sub atenționare meteo cod roșu de caniculă. Noaptea de luni spre marți a fost cea mai călduroasă înregistrată vreodată în Franța, anunța serviciul francez de meteorologie. Așadar, în timpul nopții, cea mai ridicată temperatură a fost de aproape 29 de grade în vestul țării, cea mai mică a fost de 21,6 grade Celsius, iar astfel a fost

0: practic doborât ultimul record înregistrat în iulie 2019. Tot Meteo France anunță că luni s-a înregistrat o temperatură medie la nivelul țării de 37,8 grade Celsius și a devenit astfel cea mai călduroasă după amiază înregistrată vreodată în Franța din 2003 încoace.
1: Ce măsuri sunt luate, Cristina?
0: Prim-ministrul Sébastien Lecornu anunță o consolidare a sistemului de sănătate. A fost activat un plan, planul Orsan, la nivelul 2 din 4. Este dispozitivul francez prin care este adaptată practic munca din spitale. În cazul unor situații sanitare excepționale, în baza acestui plan poate fi mobilizat personal suplimentar în spitale, iar dacă este cazul, pot fi deprogramate anumite intervenții chirurgicale acolo unde este posibil, bineînțeles. Premierul a cerut miniștrilor săi să evite deplasările și să se axeze cu prioritate pe problemele determinate de aceste condiții meteo excepționale ce se registrează săptămâna aceasta în Franța, în departamentele vizate de cod roșu, unități de învățământ, fie rămân închise, fie se fac cursuri doar până la ora 12. O centrală nucleară din sud-vestul Franței a fost oprită încă de luni seară, tot din cauza caniculei. De menționat și că deputații au fost autorizați să nu poarte în adunarea națională sacou și cravată, așa cum cere protocolul. Președinta adunării naționale a decis măsuri excepționale pentru ca deputații să poată să lucreze cât timp capitala se află sub această atenționare meteo, cod roșu de caniculă.
1: Cum sunteți acolo la Paris, Cristina?
0: La Paris, unde este așadar cod roșu de caniculă, se închide încă de la orele prânzului celebrul turn Eiffel, la fel și muzeul Louvre. Turnul Eiffel atrage anual 7 milioane de vizitatori, este cel mai vizitat monument de pe planetă. O alertă de poluare a fost emisă pentru sud-vestul Franței, pentru Paris, dar și pentru Toulouse. Pentru Paris și regiunea sa au fost anunțate pentru miercuri 42 de grade, 41 de grade Celsius sunt preconizate pentru joi, 40 pentru vineri. Compania feroviară franceză a anulat pentru săptămâna aceasta circulația 10% din trenurile prevăzute pentru regiunea pariziană, pentru a limita astfel eventualele accidente ce pot apărea din cauza supraîncălzirii șinelor. Ei bine, această problemă există, iată, și în Franța, nu doar în România. O măsură similară a fost luată săptămâna aceasta și în Belgia, unde societatea feroviară locală a retras din circulație trenurile ce nu sunt echipate cu un sistem de aer condiționat.
1: Discutam și ieri, o mare parte din Europa se sufocă de câteva zile din cauza acestui val de căldură, al doilea în mai puțin de o lună, care se înregistrează în vestul continentului.
0: Ministerul Sănătății din Italia anunța pentru marți o alertă de cod roșu pentru 15 orașe, printre care Roma și Milano. Miercuri, 16 orașe sunt vizate de această alertă meteo de caniculă. În sudul și în sud-vestul Marii Britanii, din cauza caniculei, școlile au fost închise marți la ora prânzului, iar o bună parte din ele vor rămâne închise până joi seară. Pentru a proteja astfel elevii de căldură, autoritățile de la Londra se pregătesc pentru temperaturi fără precedent timp de 3 zile. Pentru marți au fost anunțate 37 de grade Celsius în sudul Angliei. Agenția Meteo Met Office a instituit pentru miercuri și joi o alertă cod roșu de caniculă. Este o măsură ce este luată extrem de rar. Pentru sudul țării se așteaptă 40 de grade Celsius, inclusiv la Londra, iar o alertă de cod portocaliu de caniculă a fost decisă pentru nordul Angliei până la Manchester. Ultima dată când a fost instituit o astfel de alertă a fost în iulie 2022, când în Marea Britanie s-au înregistrat mai bine de 40 de grade. Probleme vor fi și noaptea, la fel ca în Franța, deoarece temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade. Este ceea ce meteorologii denumesc nopți tropicale, iar până joi seară este redusă circulația feroviară și vor circula practic doar jumătate din trenuri.
1: Mulțumesc, Cristina. Va permite sau nu Iranul accesul inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică? Acum, Teheranul a anunțat că nu va permite accesul inspectorilor la principalele situri nucleare bombardate, declarație care temperează optimismul vicepreședintelui american J.D. Vance, care a transmis exact contrariul, iar ultima declarație a liderului de la Casa Albă, Donald Trump, era că Iranul acceptă inspecții nucleare de cel mai înalt nivel. Strâmtoarea Ormuz și programul nuclear iranian sunt puncte cheie în acordul de pace dintre Statele Unite și Iran, înțelegere care ar trebui să includă în următoarele 60 de zile toate detaliile. Mihaela Antoche dezvoltă subiectul în direct din redacție.

0: strategice Ormuz. Discuțiile din Elveția, a căror primă fază s-a încheiat, au pus o bază foarte solidă pentru ajungerea la un acord final de succes, așa cum a declarat vicepreședintele Vance, șeful echipei americane. În schimb, Iranul a refuzat accesul inspectorilor nucleare a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică la principalele sale situri bombardate, un nou obstacol în procesul de soluționare a conflictului din Orientul Mijlociu. În ciuda discuțiilor inițiale cu Statele Unite, considerate satisfăcătoare de ambele părți. Aceste discuții, în care Pakistanul și Qatarul joacă rolul de mediator, se așteaptă să producă un document final în 60 de zile. Iar punctele cheie sunt strâmtoarea Ormuz și programul nuclear iranian. Potrivit France Press, persistă îndoiel cu privire la starea stocurilor de uraniu puternic îmbogățit ale Republicii Islamice, un punct de dispută cu Washingtonul. Teheranul a negat întotdeauna că ar încerca să achiziționeze arme nucleare, rămânând în același timp ferm în dreptul său de a dezvolta un program nuclear civil complet. Facem precizarea că J.D. Vance a declarat că iranienii au fost de acord să-i invite pe inspectorii de la Agenția Organizației Națiunilor Unite din nou, un pas major potrivit acestuia.
1: Mihaela, care e acum situația din strâmtoarea Ormuz?
0: În ceea ce privește strâmtoarea Ormuz și traficul maritim, condițiile nu vor reveni la cele de dinaintea începerii războiului, spune președintele Parlamentului iranian. Strâmtoarea va rămâne administrată de Teheran, notează agenția de știri IRNA. Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează în mod normal 20% din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial, era liberă de orice control înainte ca Statele Unite și Israelul să declanșeze războiul împotriva Iranului. Conflict militar care și-a pus serios amprenta pe economia globală. Luni, traficul maritim a atins un nivel record de la începutul conflictului, conform datelor de la platforma specializată Clair. Cel puțin 36 de nave încărcate cu mărfuri au traversat această rută maritimă. Să vorbim și despre ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului într-un moment în care puterea de cumpărare a americanilor este în scădere, iar alegerile de la mijlocul mandatului vor fi un test electoral pentru președintele Donald Trump și Partidul Republican. În ceea ce privește petrolul, principala resursă a Republicii Islamice, toate tranzacțiile privind producția, vânzarea și transportul hidrocarburilor de origine iraniană sunt autorizate până pe data de 21 august, a specificat Departamentul Trezoreriei din Statele Unite, sursă citată de France Press. Cât despre o posibilă deblocare a activelor iraniene, vicepreședintele Vance a spus că țara sa se va asigura că aceste fonduri nu vor fi folosite pentru finanțarea terorismului, sugerând că deblocarea s-ar putea face cu respectarea unor condiții. În replică, ambasadorul iranian la Organizația Națiunilor Unite a afirmat că țara sa este singura autorizată să decidă utilizarea activelor sale.
1: Să nu uităm de Liban și de confruntările dintre Israel și mișcarea pro-iraniană Hezbollah, care sunt ultimele evoluții.
0: O nouă rundă de negocieri, a cincea între reprezentanții Libanului și Israelului, este programată la Washington, chiar dacă cele două țări nu mențin relații diplomatice directe. Hezbollahul pro-iranian respinge acest proces, care este susținut de președintele libanez Joseph Aoun. Conform memorandumului de înțelegere iraniano-american, care prevede încetarea ostilităților pe toate fronturile, urmează să fie înființată o așa numită celulă de gestionare a conflictelor care să pună capăt luptelor dintre Israel și Hezbollah.
1: Mulțumesc, Mihaela. România, alături de Slovacia, a solicitat astăzi la Luxemburg scoaterea ursului brun din categoria speciilor de mari carnivore protejate. Este o încercare de a rezolva situația actuală în care atacurile sălbăticiunilor în orașe și sate s-au înmulțit. Se vorbește de introducerea unor reguli de gestionare mai flexibile pentru statele membre în care specia se află într-o stare de conservare favorabilă. Ce răspuns se așteaptă, ne spune Mihaela Gherghișan, corespondentă RFI la Bruxelles. Bună seara, Mihaela!
2: Bună seara, Anca! Ar fi vorba în principal despre diferite măsuri de gestiune activă a populației de urși pentru stabilirea unui nivel optim al acestei populații, asta cere partea română. Cazul specific al României arată că aici este depășit nivelul necesar pentru conservarea speciei, întrucât populația de urs brun este estimată în România la 11.500 de exemplare. România aplică deja măsuri non-letale ca existența gardurilor electrice, câini de pază specializați, sisteme programe de monitorizare și avertizare, îndepărtarea surselor de hrană, relocarea exemplarilor

0: problematice și așa mai departe, dar acestea nu mai dau roade, așa că România cere să poată aplica un alt set de măsuri care merge și până la eliminarea preventivă a exemplarelor de risc, deci nu doar după producerea unui atac, în cazul în care urșii intră repetat în localități, dacă își pierd frica de om și provoacă incidente repetate. Se vorbește și despre gestiune diferențiată pe regiuni, astfel zonele cu unde conflictele sunt repetate pot beneficia de măsuri mai flexibile decât zonele unde populația de risc este redusă. Există și un precedent de acest tip de derogare europeană obținut anul trecut de Germania pentru controlul populației de lupi. Toate acestea sunt de acum în negocieri cu Comisia Europeană, dar, așa cum știm, există o problemă, ea nu este tehnică, ci politică, anume instabilitatea din România. Pe scurt, nu se știe când și dacă un nou guvern va dori să continue acest dialog.
1: Mulțumesc, Mihaela Gherghișan, în direct de la Bruxelles. Ultimul subiect al ediției vine din actualitatea internă. Școala de vară de la Universitatea de Științele Vieții din Iași schimbă vieți. Timp de o săptămână, peste 100 de liceeni experimentează statutul de student. Mulți elevi din mediul rural au devenit studenți la universitate, deși inițial, după bacalaureat, nu mai intenționau să-și continue studiile. Școala de vară este destinată elevilor din liceele sau colegiile tehnice și teoretice cu precădere celor dezavantajați social pentru facilitarea continuării educației. Un reportaj de Violeta Cincu.
2: Școală de vară la Universitatea de Științele Vieții din Iași. 110 tineri elevi de liceu experimentează pentru o săptămână cum e să fii student aici. Au venit din toate colțurile țării. În anul întâi la medicină veterinară, Ion Alexa este din Republica Moldova. E mentor acum, dar anul trecut participarea la școala de vară i-a influențat decisiv viața.
3: Destul de frumos, aș spune într-un cuvânt mare, așa frumos, pentru că fiind atunci elev și școala oferindu-ne efectiv să cunoaștem cum este viața de student, de universitate, să facem cunoștință cu studenții, cu unii profesori, a fost frumos, medicină veterinară. Cumva este și în familie și întotdeauna mi-am dorit, cu asta am crescut.
2: Student în anul întâi, medicină veterinară, Ion Alexa. Este a cincea ediție a școlii de vară. Zeci de elevi au rămas însă pe listele de așteptare. Cursuri interactive, vizite documentare, activități educaționale și recreative menite să le dezvolte curiozitatea, creativitatea și interesul pentru domeniul științelor vieții. Elevii vizitează campusul, interacționează direct cu studenți și cadre didactice, participă la demonstrații practice, iar lista e lungă. Și totul gratuit. Cheltuielile sunt suportate de Universitatea de Științe Vieții. Profesor universitar dr. Vasile Stoleru, prorector cu activitățile sociale.
4: Am considerat că o singură zi student pentru o zi la universitate poate uneori nu este suficient. N-ai posibilitatea să vezi și să prinzi toate activitățile care sunt și care se pot desfășura în această perioadă, dar pentru o săptămână cred că este cu totul altceva, pentru că e vorba și de implicarea lor în activități, e vorba și de participarea lor la unele seminarii, laboratoare, cursuri și așa mai departe.
2: Profesor universitar dr. Vasile Stoleru, prorector cu activitățile sociale. E iute ca un argint viu, se prezintă simplu, Amalia. Povestește că a venit.
5: Săboani, sunt în clasa 10 la Liceul Teoretic Vasile Alexandrii și am ales să vin la această școală de vară deoarece mi-am dorit experiențe noi și mai ales mi-am dorit să văd dacă mi se potrivește meseria de medic veterinar, deoarece am o înclinație spre grija față de animale și vreau să valorific această valoare a personalității mele. M-a lăsat cu o impresie foarte bună faptul că universitatea este foarte adaptată la viața de zi cu zi, cum ar veni, inclusiv mâncarea la cantină este foarte bună, este dotat facultatea. M-a impresionat faptul că au acea, nu știu cum se numește, unde se fac curse cu cai. Mi se pare o facultate de viitor și o facultate care va fi căutată.
6: În același timp, cât contează faptul că Universitatea de Științele Vieții organizează această tabără gratuit?
5: Consider că este un aspect foarte important, pentru că așa reușesc să atragă elevii și totodată să îi pregătească din timpul liceului pentru viața de student. Și pe mine personal mă ajută foarte mult această experiență, deoarece știu la ce să mă aștept când voi veni, mai ales faptul că eu nu am avut până acum experiența de a sta la cămin. Mi se pare ceva foarte frumos, pentru că reușim să colaborăm, să ne înțelegem între noi. Eu am 6 pisici și un cățel și tot timpul am fost nevoită să am grijă de ele, mai ales când se îmbolnăveau. Am o doctoriță în sat, pe care o apreciez foarte mult, este absolventa acestei universități. Eu, una fiind iubitoare de animale, tot timpul am fost nevoită să le aplic tratamentele, să le pun pastiluțe și chestii de genul și mă atrage foarte tare lucrul acesta.
2: Amalia Pușcașu, viitor medic veterinar, acum elevă la liceul din Săboani, iar Eduard Divan, student în anul întâi la Universitatea de Științele Vieții, spune simplu: dacă nu ar fi mers în urmă cu un an la școala de vară, nu și-ar mai fi continuat studiile după bacalaureat.
3: Da, s-a spune că asta este un factor destul de mare care m-a convins să fiu student, deoarece inițial m-am gândit că doar voi lucra după ce voi termina 12 clase, venind într-un mediu rural, cam asta era singura mea soluție, aș putea spune, dar ulterior, după bacalaureat și școala de vară, am decis să îmi urmez o carieră. Poate ușor-ușor voi ieși din mediul rural și cine știe.
6: Te gândești să-ți faci propria ta afacere?
3: Sincer, cel mai sigur da. Deoarece studiez inginerie mediului la Facultatea de Horticultură în momentul de față și mă gândeam cât de mult posibil dacă aș putea crea o anumită firmă de salubrizare sau o anumită firmă de modificare genetică a unor bacterii pentru a combate microplasticele din România.
6: Tabăra asta de vară ți-a schimbat destinul?
3: Da. Studenții și tabăra mi-au cam modificat destinul. Cine știe unde voi fi ajuns dacă nu veneam aici.
1: A fost reportajul Violetei Cincu de la Iași. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
8: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește: Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Notte Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
9: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
10: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
9: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
11: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Să fiu tot ce n-am fost, cât nu e prea târziu și încă are rost. Aș vrea să fiu eu raza care mă trezește în zori, să-mi ofer eu mie buchete de fiori. Aș vrea, atunci când sufletul mă doare, să mă pot vindeca dintr-o suflare. Iar dacă nu pot,

0: Ascultați, RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Președintele Nicușor Dan a chemat marți partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări privind numirea unui nou premier. Potrivit surselor RFI, șeful statului nu va anunța un nou premier în această seară. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky nu va participa la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, care începe joi în Polonia, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre cele două state. Iar canicula determină autoritățile franceze să ia măsuri excepționale pentru spitale, școli și rețeaua feroviară. Președintele Nicușor Dan a chemat astăzi partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări privind numirea unui nou premier. Potrivit surselor RFI, șeful statului nu va anunța un nou premier în această seară și va da timp partidelor să negocieze între ele și să vină cu o propunere de guvern care să aibă susținere în Parlament. PSD își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier, a declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu. Fără aur nu se poate. Aur a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșit din criză și cu o propunere de premier aur, a declarat și George Simion, președintele partidului. Ilie Bolojan a propus un guvern minoritar în jurul PSD sau unul minoritar format din PNL, USR, UDMR. În timp ce USR a anunțat că nu votează un guvern PSD, însă este deschis pentru un guvern minoritar cu PNL și UDMR sau alegeri anticipate. La rândul său, Kelemen Hunor a prezentat trei variante pentru un viitor guvern: PNL, USR, UDMR, PSD monocolor sau PSD, PNL, UDMR, iar grupul Unis pentru România a anunțat că va propune președintelui desemnarea lui Victor Ponta ca premier. La această oră, președintele discută cu parlamentarii neafiliați, ultimii pe agenda discuțiilor de astăzi. Prima opțiune de premier pentru PSD este Sorin Grindeanu, spune la RFI deputata socialdemocrată Natalia Intotero. Ea declară de asemenea că partidul ei nu se teme de eventualele alegeri anticipate.
2: Avem mai mulți colegi, desigur prima opțiune este domnul președinte Sorin Grindeanu.
1: Asta este opinia dumneavoastră personală sau este poziția PSD?
2: Opinia tuturor colegilor este președintele partidului și este normal să fie prima opțiune. În momentul în care l-am ales ca președinte al partidului, avem cea mai mare încredere în capacitatea domnului Sorin Grindeanu.
1: PNL-ul continuă practic să susțină varianta unui guvern minoritar susținut de un acord politic care să definească prioritățile naționale pe termen scurt mai degrabă. PSD acceptă un asemenea pact și un asemenea guvern?
2: Pe termen scurt? Păi orice ministru, în momentul în care ajunge într-o instituție, îi trebuie 2 luni, cel puțin, ca să deslușească funcționarea acelei instituții. Din afară se vede altfel.
1: Dar spuneați că prima opțiune de prim-ministru este Sorin Grindeanu. Bun, și cu ce fel de guvern?
2: PSD și cu toți cei care vor să susțină acest guvern. Nu sunt anticipate. Nu ne este frică de anticipate.
0: Deputata PSD Natalia Intotero, intervievată de Cosmin Rușcior. Guvernul vește a ratat luni seară votul de investire după ce AUR, de ale cărui voturi depindea formarea unei majorități, a părăsit sala de plen. La o zi după eșec, George Simion a declarat că fără AUR nu se poate rezolva criza guvernamentală. Formațiunea extremistă este cu siguranță principalul beneficiar al acestui episod, spune la RFI politologul Cristian Pârvulescu.
3: Nu numai că s-a poziționat ca arbitru al vieții politice românești, câtă vreme partidele pro-europene sau așa zis pro-europene nu ajung la un acord, AUR își întărește poziția, dar își poate defini din ce în ce mai clar obiectivele. AUR deci devine în acest moment partidul care poate să împingă România mai departe în această criză de regim. Încearcă și nu știu dacă va avea din partea partidelor, sistemul partidelor mainstream, sprijin sau nu, dar încearcă să suspende președintele în încercarea de a determina o schimbare radicală a întregului regim politic. AUR nu urmărește doar o schimbare de echilibru, nu doar o preluare de guvern, ci o schimbare radicală a întregului sistem de instituții. Pentru asta are nevoie de o victorie clară, de asta tot acest joc legat de participare la guvernare este fals. Interesul AUR este să-și întărească din ce în ce mai mult poziția, profitând de slăbiciunile celorlalte partide.
0: Politologul Cristian Bărvulescu. Lipsa unui guvern cu puteri depline are efecte vizibile în economie, de la scăderea încrederii investitorilor, amânarea investițiilor până la creșterea costurilor de finanțare. Incertitudinea prelungită riscă să afecteze și absorpția fondurilor europene, dar și parteneriatele economice externe. Cu toate acestea, respingerea guvernului vește a fost primită de unele dintre piețele financiare ca pe un lucru pozitiv, explică la RFI Cristian Năsulea, profesor de economie mondială.
4: Există o îmbunătățire a costurilor de finanțare pe anumite instrumente pe care le folosește statul român, care s-a văzut pentru un moment după ce a venit vestea că nu trece guvernul vestea. Deci cumva piețele financiare, sau cel puțin unele dintre piețele financiare, au luat vestea neinvestirii guvernului vestea ca pe un lucru pozitiv.
5: Deși pe interbancar, la prima oră, crescuseră cursul valutar.
4: Așa este. Deci e foarte interesant să vedem toate aceste semnale, pentru că instabilitatea reprezintă un semnal negativ pentru piață, dar în același timp, ceea ce am văzut ca demonstrație practică, uitându-ne la anumite reacții din piață, e foarte important să înțeleagă și politicienii noștri ceea ce pare că piețele financiare știu, și anume că nu ne trebuie orice guvern. Ne trebuie un guvern care să fie credibil, care să aibă competențele necesare în așa fel încât să ne ajute să mergem într-o direcție pozitivă. Cred că aceasta este concluzia cea mai importantă.
0: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky nu va participa la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, care începe joi în Polonia pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre cele două state, potrivit Agerpres. Evenimentul reunește lideri și oficiali din mai multe țări și mobilizează investiții pentru refacerea țării după încheierea războiului. Mădălina Șerban cu detalii.
6: Premierul Ucrainei, Iulia Zviridenko, a declarat marți că va conduce delegația țării la conferință și a confirmat astfel că președintele nu va participa la eveniment. Absența lui Zelensky vine pe fondul unei dispute diplomatice tot mai tensionate între Kiev și Varșovia, legată de interpretarea unor evenimente din al doilea război mondial. Conflictul a izbucnit după ce liderul ucrainean a decis ca o unitate militară să poarte numele Armatei Insurecționale Ucrainene. În Ucraina, această formațiune este considerată un simbol al luptei pentru independență, însă în Polonia este asociată cu masacrarea a 10.000 de polonezi. Tensiunile au escaladat după ce președintele Poloniei i-a retras lui Zelensky cea mai înaltă distincție pe care statul polonez o acordă. În ciuda disputei, premierul polonez Donald Tusk atrage atenția că o relație strânsă pe termen lung cu Ucraina este mai importantă decât nemulțumirile actuale. Indiferent cine ne sabotează eforturile la Varșovia și Kiev, conferința va avea loc, iar noi ne vom face treaba, a continuat el. Tusk a adăugat că la conferință vor fi încheiate 200 de acorduri și contracte între companii poloneze și ucrainene.
0: Ați ascultat-o pe Mădălina Șerban. Canicula determină autoritățile franceze să ia măsuri excepționale pentru spitale, școli și rețeaua feroviară. Astăzi, 54 de departamente se află sub atenționare meteo, cod roșu de caniculă, 39 de milioane de persoane fiind vizate de codul roșu. Iar miercuri va fi și mai cald, vor rămâne închise 1800 de școli, iar 8000 vor fi deschise doar până la orele prânzului. De la Paris, colega mea Cristina Teacă.
7: În mai puțin de o săptămână în Franța au murit 40 de persoane în timp ce se scăldau, anunță premierul Sébastien Lecornu, care a condus marți o nouă celulă ministerială de criză în a șaptea zi de caniculă. În principal este vorba de tineri care și-au pierdut viața încercând să se răcorească, dat fiindcă în ultimele zile aproape întreg teritoriul francez este vizat de o atenționare meteo cod roșu ori portocaliu de caniculă. Bilanțul este foarte grav, motiv pentru care autoritățile franceze cer populației să respecte regulile de securitate. Marți, 54 de departamente s-au aflat sub atenționare meteo cod roșu de caniculă. Noaptea de luni spre marți a fost cea mai călduroasă înregistrată vreodată în Franța, anunța Serviciul Francez de Meteorologie. Așadar, în timpul nopții, cea mai ridicată temperatură a fost de aproape 29 de grade. grade în vestul țării. Cea mai mică a fost de 21,6 grade Celsius, iar astfel a fost practic doborât ultimul record înregistrat în iulie 2019.
0: De la Paris, Cristina Teacă, iată la final datele meteo. 18 grade la Craiova acum, sunt 19 grade la Sibiu, 22 de grade la Timișoara și Iași, 27 în capitală, un grad mai mult, 28 la Cluj-Napoca și 29 de grade acum la Chișinău. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Rebecca Precul mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI, în scurt timp începe emisiunea Esențial cu Constantin Durutinitski.
8: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor. Cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
9: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Notte Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
8: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
10: RFI

0: RFI. Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
1: Bine v-am regăsit la Esențial, poveștile care schimbă jocul. Avem câteva, nu doar povești, niște realități care, într-un fel sau într-altul, schimbă jocul, pentru că vom discuta despre companii aflate în dificultate, respectiv despre felul în care se pot valorifica activele acestora. Aș spune că, așa cu o expresie mai veche, putem găsi acolo și unele perle, dar putem găsi și niște lucruri care poate că sunt mai greu de utilizat. Dar o să vedem despre ce este vorba. Împreună cu invitatul de la această oră, este în studioul RFI, domnul Vasile Godâncă Herlea, este CEO și fondator al unei platforme care de licitații pentru active, nu? Bine ați venit, domnule Godâncă Herlea.
2: Bună seara, mulțumesc de invitație.
1: Bun, ce-i cu licitațiile acestea pe care le face? Sau aveți și un studiu mai degrabă, haide să plecăm de la studiu,
2: avem,
1: nu?
2: Avem și un studiu. Practic, noi suntem o platformă de licitații pentru active în distres, de ce noi. Și când am lansat această platformă acum vreo 2 ani de zile, erau două întrebări. Prima era ce sale active în distres, și a doua, care este piața acestor active în distres. Și atunci, dacă pe prima puteam să răspundem mai ușor, să spunem așa, activele în distres, vedeți, folosim așa un englezism, pentru că dacă am traduce mot a mot, ar însemna active în dificultate. Ori da. Adjectivul ăsta, dificultate, nu prea se...
1: Da, companii în dificultate merge?
2: Companii în dificultate merge. Da, okay. Zic că dificultate merge mai degrabă la persoane, la situații, nu la active. Și totuși, aceste, există o noțiune de active în distress, mai ales distressed assets în limbajul anglosaxon. Și el desemnează niște active care trebuie să fie transformate în cash repede.
1: Aha. Acum, e bună ideea că eu când mă gândeam la active în distres, cum le numim, mă gândeam că ori sunt, cum spuneam, ori sunt slabe, ori sunt bune. Nu știu, slabe în sensul că nu ai ce face
2: deci,
1: cu ele.
2: Ele sunt niște active care trebuie transformate în cash repede și teoretic ar fi două mari zone din care ele provin. Ar fi zona de dificultate financiară a companiilor, din companiile în dificultate, care sunt în insolvență, în...
1: faliment sau nu? Sau
2: insolvență, faliment, și... da, inclusiv active în proveniente din niște proceduri, de exemplu, ar fi executare silită sau executarea fiscală. Deci sunt niște active care trebuie vândute și trebuie transformate în bani. Dar activele în distres, de ce am folosit această noțiune? Pentru că ele există și în companii care n-au probleme. Pentru că o companie poate să aibă nevoie de cash repede ca să o facă o altă investiție sau are niște bunuri necorporale sau non-core care nu mai sunt necesare activități.
1: Precizarea e bună, că m-am dus cu gândul neapărat la companii aflate în dificultate.
2: Nu neapărat.
1: Dar pot să fie companii sănătoase care vor să vândă ceva repede, nu?
2: Exact.
1: Care și poate atunci... nu e din obiectul de activitate sau principal, nu intrăm în amân.
2: Și atunci, ce caracterizează aceste active în distres este faptul că ele trebuie transformate în cash repede, relativ repede, și există o perioadă de marketing relativ limitată, ceea ce înseamnă că și prețul este oarecum ajustat, de aceea ele, aceste active devin oportunități. De aia zicem că sunt oportunități. Deci active în distres, de fapt, din perspectiva noastră, sunt egal oportunități.
1: Bun.
2: Și atunci, aceasta era prima întrebare și explicația cu ce vindem noi aici, sau ce, cu ce se ocupă aceste active în distres.
1: Indirect ați răspuns și la întrebarea de unde vin ele, ca să zic așa, nu?
2: Exact, de unde vin ele. Păi, vin în principal din aceste proceduri sau zone reglementate și... Dar este destul de mult cerere, inclusiv în zona companiilor care n-au dificultăți, ce explicam mai înainte, care vor să lichidizeze active. Ei, și în privința cât este piața, e o noțiune destul de largă, pentru că, vedeți, mai peste tot, noi nu avem neapărat noțiunea de tranzacție, exact cât sunt tranzacții, nici măcar în tranzacțiile normale, mai degrabă o expresie a ofertei din piață. Și piața asta de distres e destul de neurmărită. Și de aceea noi am venit cu ideea, stai un pic, că sunt niște surse oficiale, inclusiv la UMPIR, care înseamnă Organizația Practicienilor Insolvență, inclusiv la organizațiile executorilor judecătorești. Și în ultimele 5 luni am luat și am urmărit aceste site-uri, aceste anunțuri în mod sistematic, să vedem ce înseamnă această piață de distribuție.
1: Ca să faceți o estimare a pieței.
2: Exact, să vedem cam unde ne... Pentru că noi întotdeauna, de la lansarea platformei, tot așa spuneam că în zona de distres, în zona de proceduri, există multe oportunități, multe active, multe perle, cum spuneați dumneavoastră dinainte. Pe oricine întreb știe că există, dar când îi întreb unde se găsesc ele și pe unde sunt, e mai greu. Exact, e mai greu pe unde. Asta, noi știm că vin din proceduri legale, dar unde? De unde sunt acele proceduri legale? Și asta pentru că este o zonă foarte disparată. Procedurile de insolvență sunt gestionate de peste 3.000 de practicieni. Și ei sunt zonali, adică trebuie să cunoști practicieni, să duci în zona respectivă, să știi pe cineva și mai departe. Executorii la fel, sunt foarte mulți și la fel, zona aceasta e destul de reglementată și este încă într-o variantă de, să zicem, clasicism, și pentru că sunt procedurile, sunt și destul de juridicizate, adică trebuie să se facă într-un anumit fel și mai departe. Și atunci, ca să afli active în distres, trebuie de fapt să știi practicieni în insolvență sau să știi executori?
1: Executorul și practicianul cum lucrează? Sunt complementare, aș spune, sau cum i-ați defini?
2: Aș spune că sunt pe două piețe total diferite.
1: Da.
2: Practicianul în insolvență intră și își face activitatea 100% în zona de... Nu chiar 100%, în zona de companii. Există și o insolvență a persoanei fizice, dar ea este foarte puțin utilizată.
1: Da,
2: deci, să zicem, aproape 100% sunt companii și el, practic, gestionează aceste companii. E o activitate un pic mai vastă, pentru că, pe lângă faptul că face vânzări în faliment, practicienii fac și reorganizări judiciare, adică încearcă să restructureze companiile, în timp ce executorul judecător sau executorul fiscal este doar un om care execută niște hotărâri judecătorești de datorii. Și atunci activitatea lor este, să spunem așa, peste 80% persoane fizice și mai puțin companii.
1: Mai puțin companii.
2: Da.
1: Bun, ne întoarcem un pic la studiu să ne mai spuneți care sunt... Am văzut că aveți un rezultat global. O cifră mare, să zicem.
2: Este o cifră mare, da. Avem și pe noi, ne-a luat un pic prin surprindere că e pe primele 5 luni ale anului și urmează să urmărim aceste. Și avem peste 8.300 de anunțuri de active și valoarea acestor anunțuri și, încă o dată, ne-am uitat doar în zona de executări silite și insolvență. Mai există zona de executări fiscale, executări de tot felul ale instituțiilor publice. O să integrăm și acelea astfel încât să avem într-adevăr o întreagă...
1: Stați că discutăm imediat, terminați cu cifrele, că vă spun că vă face fiscul concurență.
2: Nu ne face concurență, că
1: sunteți complementari.
2: Deci, valoarea acestor active din anunțuri este de 1.766 de milioane de euro. Doar în primele 5 luni ale anului. Acum, dacă, cum spuneam, de zona aceasta de insolvență și executare silită, faptul că una se ocupă de companii, cealaltă se ocupă de mai mult de persoane fizice, se vede și în cifre, pentru că e aproape Pareto. Avem din insolvență avem înspre 3.000 de anunțuri care acoperă 80% din această valoare. În schimb, în executare silită sunt mult mai multe anunțuri, sunt 5.300 de anunțuri, dar acoperă doar 20% din această valoare. Caz în care se poate vedea că în zona de executare silite mai degrabă avem de a face cu active mai mici, rezidențial, terenuri, mașini și așa mai departe, în timp ce în zona de insolvență avem și zona de industrial, afaceri, la cheie și așa mai departe.
1: Mai fac o platforma dumneavoastră integrează și executări, active ale persoanelor fizice și ale companiilor sau doar pe companii v-ați
2: axat? Doar pe companii ne-am axat. În zona de executări site ale persoanelor fizice, acolo legea este mult mai restrictivă și cel care poate face licitațiile publice este doar executorul. Există și acolo o nișă în care se poate se pot face aceste vânzări, dar în principal e foarte legată de atribuțiile executorului și de către. Și atunci...
1: Le-ați luat în calcul ca să vedeți o piață care e piața întreagă,
2: exact.
1: Să spunem.
2: Deci se pot face și acolo vânzări pe o anumită variantă. Înainte de executare, executorul poate permite persoanei fizice și creditor să înțeleagă, să găsească ei cumpărător. Și atunci, în această zonă, iar putea să vină către platformă să găsească acel cumpărător printr-o această procedură de licitație transparent. Dar încă n-am atacat acest domeniu, dar îl urmărim și urmează să...
1: Spuneți, e un pic mai delicat, cu niște reglementări mai...
2: Da, da.
1: Bun. Deci 1,76 miliarde de euro e total pe anul acesta.
2: Primele 5 luni ale acestuia, din 8.000 de anunțuri. Așa cum spuneam, în zona de executări silite predomină un 68% din anunțuri sunt rezidențiale și terenuri, în timp ce în insolvență avem active funcționale, fabrici, acestea sunt cele care acoperă 58% din valoare. Așa, bine, ca regiune geografică, evident, București și Ilfovul este
1: domină,
2: peste,
1: nu?
2: Domină și așa. Acum, e posibil ca aceste, nu toate activele să fie aici în București și Ilfov, dar companiile să fie de aici atunci să avem această...
1: Da, da, statistica ne arată lucrul acesta, da.
2: Exact, da. Și ce e foarte important este că în această primă jumătate a anului au ieșit la vânzare niște active foarte mari. Avem aici, de exemplu, primele... cele mai mari vânzări sunt Liberty Galați, 463 de milioane, doar un singur activ.
1: Am văzut informația, și discutat pe ea.
2: RomCaptor Gmureș, 200 milioane de euro.
1: Sunt câteva exemple Damen, bune aici, Damen din...
2: Da, nu? Damen, care 184 de milioane de euro. După aia Ranu,
1: care este regia autonomă... regia nucleară.
2: Exact, da, 48 de milioane. Și mai avem aici un parc fotovoltaic, Corvinul Energie Regenerală, 9 milioane de euro. Ce am văzut este că există exact în zona asta de insolvență primele 11 anunți sau primele 11 active scoase la verificare depășesc un miliard. Deci e foarte mult în această zonă.
1: Deci într-un și fel diferența se concentrează exact, 11 active.
2: Exact, da. Bun, acum ce se mai poate observa în această zona activă în distres este, și asta urmează să urmărim pentru că e necesară o perioadă mai lungă de urmărire, este faptul că și în executare silită și în insolvență există niște zone de scădere a prețurilor. Ele ies la valorificare,
1: asta
2: la valori de evaluare.
1: Da, e interesant. Da, da, exact.
2: Și ar trebui să parcurgem o perioadă mai îndelungată să vedem cam care sunt zonele de scădere. Avem acum câteva cifre, dar nu știu cât sunt de relevante.
1: Ca principiu, însă, regula care, sau există vreo regulă, există și vreo legislație care ne duce către, sau care impune niște reguli pentru astfel de licitații?
2: Exact. Este mai ales în zona de executări silite, este legea, codul de procedură civilă chiar impune ca la prima licitație să-l scoți activul la 100%, dacă nu se vinde, se scoate la 75%, dacă nu la 50%, și după aceea la cel mai bun preț.
1: Aceștia sunt pașii de scădere.
2: În insolvență nu mai este atât de riguros. Scăderile depind de creditori. Și atunci, practicianul iese tot așa cu activul la vânzare, să zicem, la valoare de evaluare. Dacă el nu se vinde, în funcție de interesul pieței, el vine și zice, domnule, hai mai scădem 10% sau 20% sau 50%. Deci există diferiți pași. Și aici avem acele active, avem câteva scăderi care sunt destul de relevante și destul de mari. De exemplu, RomCab-ul doar în 5 luni a ajuns de la 200 milioane de euro cât a ieșit pe piață, la 50 de milioane de euro. Deci este scăzut 50, la 25% în niște pași foarte, foarte rapizi. La fel, parcul fotovoltaic din Hunedoara de la 9 milioane a ajuns la 3 milioane de euro. Mai avem câteva exemple.
1: Eu am spus, să știți, am scris un comentariu aici la RFI în care am spus că să dea Liberty Galați pe un euro. Da, jumate în glumă, jumate în serios, cred că trebuie salva, sau mă rog, trebuie găsit o soluție, nu pentru combinat, dar nu intrăm acum în speța respectivă.
2: Da, este adevărat.
1: Da, se poate și pe un euro, teoretic, nu? Sau nu prea poți pe
2: un
1: euro,
2: nu?
1: Dacă mergi pe pașii aceștia.
2: Da, nu prea poți pe un euro, când se dădeau pe un euro era o legislație specială.
1: Era situația privatizărilor.
2: Exact, era o legislație specială. Din, nu știu dacă din păcate, din fericire, aceste active au în spate niște creditori care vor să-și ia banii înapoi și atunci există un conflict între eu îmi vreau banii înapoi și vinde-l să mi-l dai.
1: Rectific atunci, să dăm banii creditorilor și restul să fie doar un euro, să zic așa.
2: De obicei nu mai rămâne restul, știți că în bancul ăla, dacă ai câștigat 1 milion de euro, ce ai face? Păi mi-aș ști credit și cu restul să mai aștepte. Deci cam așa se întâmplă și în insolvență că de obicei nu mai rămâne, foarte rar sunt situațiile în care se acoperă masa credală și mai rămâne ceva. În general, ele servesc ca acoperire masei credale și atunci asta spun că este un conflict între, să spunem așa, investitorul care și-ar dori să-l ia într-adevăr ieftin și să se angajeze să investească și creditorii care vor să dea cât mai scump ca să-și recupereze banii. Da. Și atunci, din acest echilibru, practic se naște la un dat și trans. Atunci, din acest echilibru, practic se naște la un dat și trans.
1: Vine sensul de piață, să-i spună.
2: Da.
1: Vă spuneam că Fiscu face un pic de concurență pentru că am văzut că au lansat o platformă și ei în care se... Nu există, o platformă de vânzare, înțeleg, nu?
2: Da.
1: Și înțeleg că citeam o știre la Cogi, în presa scrisă, s-a scrisă online, că vor să introducă acolo niște teorii ale CFR Marfă, de exemplu.
2: Da.
1: Dar cred că aici, în altă speță, spuneați, nu sunt obligații fiscale?
2: Sunt obligații fiscale principale, acum acele marfă, din câte știu, spre insolvență, inclusiv fii prin această platformă. Pe de parte, ideea este foarte bună, pentru că, cum vă spun, și platforma noastră, a face o platformă online, în primul rând, face posibilă și mult mai face în ziua de astăzi promovarea acestor active. Pe promovarea, pe situațiile clasice de executare strite, trebuie să faci la poarta tribunalului, la poarta imobilului, într-un ziar de largă circulație, la fel cum funcționează, cine se mută în ziar de largă circulație sau așa. Și atunci, aceste platforme sunt niște mijloace foarte bine și cu digital marketing și zona asta a apărut foarte mult în care el funcționează un fel de engine. Și atunci, poți să promovezi foarte bine aceste active. Plus, fiind pe platformă, licențe sunt vizibile, este și o transparență destul de mare. De punctul ăsta de vedere, faptul că statul și-a făcut această platformă este...
1: E un model transparent, e un lucru bun.
2: Pe de altă, am văzut și eu, într-adevăr, în ultima vreme, în care spuneau că inclusiv din insolvență vor să facă vânzări pe acea platformă și eu aduc aminte de un exemplu prin 2002, în care, tot așa, în insolvență se făceau vânzările și s-a dat o lege specială în care stat zis, domnule, sunt eu creditor major, actele alea le scoam procedură, vindem noi, ne luăm bani și după ce vă dăm înapoi ceva de genul ăsta. Și a întâmplat ca să fie foarte multe proceduri care, din care s-au scos acte, au stat 3 ani de zile în antistatul, nu se le vândă, și au venit, au remit proceduri, dar din procedură după 2-3 ani de zile degradate, curate, și mi se pare că în care să-și facă partea unde este specializată, unde citațiile fiscale este o idee bună să și le facă, insolvență, sunt mai specializați care fac asta și

0: niște particularități, pentru că fiscul vinde, dacă din insolvență tu vinzi bunuri libere de sarcini și preluate și în administrarea administratorului judiciar, deci dacă cumpărați din insolvență, vi se predă liber de chiriaj și așa mai departe, în schimb dacă duci în executare silită sau în executare fiscală, poți să te pomenești că ai luat un apartament în care încă fostul debitor locuiește și trebuie să-i faci evacuare.
1: Și începe o chestie foarte complicată și un pic
0: exact.
1: Umană
0: și atunci, din
1: și
0: perspectiva
1: socială...
0: asta, nu cred că suntem concurenți. Din cred că sunt niște chestii complementare și revin. Faptul că există așa ceva și digitalizarea statului este o idee bună în toate domeniile. În schimb, cred că ar trebui să rămână la ce știu și ce specializați. Adică...
1: Dacă suntem... cum să spun, un mic investitor, mic mediu, să zicem, nu mare, la ce trebuie să mă uit din toată pleiada aceasta de active, cum le-ați numit, în distres, mă refer la faptul că, evident, nu o să mă intereseze deloc Liberty sau Damen, că acolo îi las pe cei mari și specializați în treaba asta. Probabil că m-aș uita la ce, la niște terenuri, la... sau la ce se uită de obicei?
0: Depinde de ce... E foarte multă lume întreabă și... spune-mi o investiție bună sau o oportunitate. Și
1: asta e marea întrebare.
0: Exact. Și întotdeauna...
1: Vă abține sau cum să faceți?
0: Nu, răspunsul este că oportunitatea trebuie să fie privită din prisma nevoilor tale. Nu trebuie să iei ceva ce este doar pentru că e ieftin ceva. Pentru că înainte de această platformă și mai lucrez și acum am lucrat în insolvență 20 de ani și am văzut
1: profesionist cunoscut în domeniu,
0: Am văzut foarte multe companii intrate în insolvență pentru că au acumulat doar pe ideea că este ieftin. Și ai acumulat și ce să faci? Adică dacă este eu încurajez investitorii să ia ce au nevoie, că acolo găsești niște chestii de care au nevoie, sau dacă iei pentru investiții, ar trebui să te gândești și la exit. Adică îl iau, dar cu ce? Unde îl dau sau ce fac cu el? Okay. Pentru că altfel doar vă încărcați cu niște active care s-ar putea să scape unei de ei și să se încarce la dumneavoastră.
1: Da.
0: Deci din perspectiva asta, investițiile, asta spun...
1: Deci trebuie gândite prin prisma unei nevoie, să zicem.
0: Exact. În primul rând,
1: sau prin prisma unei investiții care... să producă ceva la rândul într-o perioadă de timp, să zicem.
0: Deci oportunitatea este ca și frumusețea în ochii privitorului, nu este o chestie generală în care să spui, uite, astea sunt criteriile și asta e oportunitate. E adevărat că în zona aceasta de active în distres sunt oportunități, pentru că ele sunt, cum vă spuneam, din perspectiva faptului că se vând într-un termen mai limitat și ele trebuie să vândă, că așa impun procedurile și mai departe, ele au un preț bun și sunt oportunități, dar cred că este un fals motiv să iei ceva doar pentru că e ieftin.
1: Da.
0: Trebuie să mai fie și a doua chestiune, nevoia sau știu ce fac cu el în pasul 2.
1: Ok, doar să reamintim, suntem la Esențial, discutăm cu invitatul nostru de astăzi, domnul Vasile Godâncă Herla, este CEO și fondator al unei platforme de licitații pentru activele aflate în distres, să zicem, nu?
0: Da.
1: Cum se mișcă piața? Cum simțiți că se mișcă lucrurile? Vin noi investitori? Sunt aceiași care încep să cunoască un pic procedurile?
0: Da.
1: Și aici mă refer, în primul rând, din punctul dumneavoastră de vedere al platformei, poate că...
0: Există, să știți, o diferență destul de mare între, să zicem, vânzările clasice în insolvență sau în executări silite și vânzările printr-o platformă. În vânzările clasice, sau noi în platforma asta spunem că ne asumăm toate formalismele în numele cumpărătorului, pentru că într-o procedură de insolvență sau executare trebuie să vii cu un dosar, trebuie să fii atent, să fie niște pași, garanții și mai departe, aprobări și mai departe. Și cei mai mulți dintre investitori sau cei care s-ar fi interesat să cumpere active sunt descurajați, că zic, doamne, e un proces prea complex. Și s-ar putea să-mi trăiască avocat ca să înțeleg ce e acolo, sunt regulamente și mai departe. Și atunci, ce promitem noi este că ne asumăm toate aceste formalisme și le verificăm noi, astfel încât cumpărătorul să vină numai să aibă bani și să liciteze online. Atunci este o mare diferență între vânzările clasice în executări și insolvență și cele pe care le promovăm noi. Din ce cauză? Pentru că cele clasice, cum vă spuneam, din cauza acestei reticențe de a te băga într-un proces foarte complex, există anumite tipuri de cumpărători. De obicei sunt cumpărători specializați, care cunosc procedura, cunosc practic, nu e nimic nelegal.
1: Da,
0: pur și simplu, oamenii au găsit o

0: Sunt profesioniști oamenii exact, și exact. S-au obișnuit cu birocrația, știu exact. Ce adăugă
1: cunosc
0: de făcut.
1: Cunosc mecanismele procedurii, cunosc creditorii, cunosc cum se aprobă chestiunile și atunci vin și cumpăr. Evident că îi cumpăr la un discount și mai mare, pentru că dacă ești cunoscut... Deci, pe de o parte, acesta este publicul primordial care vine la acest tip
0: nucleul
1: de licitații.
0: Profesional.
1: Da? După aceea, mai vin oameni din jurul companiei care știu cu ce se mănâncă, cunosc și vin și ei așa și mult mai rar din cauza acestui impediment a promovării activelor care se face, cum am zis, printr-un ziar de largă circulație. Bun, se mai face pe un site profesionalizat al umpirului care este foarte bun, dar practicienii în general nu prea au bani să facă promovare, pentru că e un cerc vicios. Intri în insolvență unde nu sunt bani. Ca să faci bani, trebuie să vinzi active. Ca să vinzi active, trebuie să promovezi, trebuie să ai bani. Și atunci există un cerc vicios în care practicienii fac într-adevăr niște anunțuri cât se poate, dar nu reușesc. Și atunci există aceste publicuri specializate care dau un discount destul de mare la activele care sunt. Și după aceea este o platformă publică, transparentă, care ajunge și la consumatorul final. Deci noi ce se mai întâmplă în insolvență este că se vând foarte mult pachete. Adică dacă un practician intră într-o insolvență și vede un pachet de 30, 40, 50 de mașini, face un pachet și vinde. Ei, evident că acel pachet nu o să cumpărați dumneavoastră, o să vină cineva care e cu potență și care...
0: Da, și care eventual are un business în zonă și care vrea să-și mărească parcul auto, să zicem.
1: Exact. Ei, datorită modului facil în care se fac lucrurile în licitațiile online, noi vin una câte una. Prin urmare, noi ajungem direct la consumator final. Câștigă și vânzătorul, că obține un preț mai bun, și cumpărătorul, care nu mai are intermedierea respectivă. Deci, cam asta este. Iar în privința a ce spuneați dumneavoastră, dacă vin investitori sau nu, să știți că am observat că a fost un început de an destul de ciudat. Pe de o parte, noi vindem active de la câțiva zeci de euro până la milioane de euro. Anul trecut am vândut cel mai mare bun, l-am vândut de la 7 milioane de euro. Anul ăsta am vândut cel mai mare bun 4 milioane de euro, s-a vândut pe platformă. Și atunci noi avem niște terene. Cel de 7 milioane de euro, 7,9 milioane era un teren în Sibiu, iar asta era o fabrică de oțeluri speciale vândută chiar acum în mai. Și ideea este că vedem cele două calupuri așa. Deci sunt activele astea mici de consum, mașini, unelte mai departe, și investitorii mari. Și dacă, să zicem așa, instabilitatea politică câteodată limitează consumatorii să vină, pentru că așa, am observat acum la început de an că inclusiv investitorii mari, deci pe lunile ianuarie, februarie, martie, au fost foarte, cred că din cauza războiului din Iran...
0: S-au strâns mai multe lucruri.
1: Exact. În sfârșit, maiul a fost o lună în care ne-a făcut targetele așa cum ne-am preconizat într-un an bun și așteptăm iunie să vedem ce se întâmplă. Deci, instabilitatea internă strică destul de mult la consum și la activele mici, în schimb, ce se întâmplă în lume frânează un pic și face investitorii mai mari să stea un pic în wait and see. Bineînțeles că orice, vedeți că și războiul din Ucraina a fost o plagă cândva și Iranul, dar după câteva luni pare că lumea se obișnuiește cu ele și dintr-o dată o chestie necunoscută devine aproape cunoscută, chiar dacă era, și revin și se reiau investițiile. Deci noi am simțit cel puțin începând cu luna mai că și-a revenit lumea și începe să facă achiziții din nou. Încă o dată, e doar maiul, o să vedem acum iunie ce se întâmplă și o să vedem dacă e...
0: Din experiența dumneavoastră, acum fac apel la experiența profesională, sigur, credeți că sunt șanse să fie vândute, mă rog, sau să se găsească un investitor pentru companiile mari de care vorbeam la început, de la Liberty, Damen, Roncab, de care spuneam?
1: Cu siguranță, ele trebuie vândute. Acum se pune problema, într-adevăr, de preț. Cred că în insolvență sunt niște cutume, cumva, și creditorii de multe ori țin de preț, de parcă, sau prețul de pornire îl pun foarte sus, cum era cazul Romcabului, la 200 milioane și l-a ajuns la 50. Nu-mi dau seama de ce îl pun așa atât de sus, pentru că nu e ca și cum dacă pornești foarte de sus o să obții mai mulți bani.
0: E speranța aceea că o să-ți recuperezi banii?
1: Din păcate...
0: Sau poate sunt și niște reguli, de exemplu, băncile pot să meargă mai jos?
1: Orice creditor poate. Nu sunt reguli.
0: Banca de stat?
1: Nu sunt reguli neapărat, nu sunt reguli. Mai degrabă sunt cutume. Sunt cutume
0: ale
1: care...
0: pieței.
1: Da, cutume ale pieței. Se face o evaluare și lumea de obicei pornește de la evaluare sau chiar de-a drept de peste evaluare. Deși, în practicile clasice, 90% din active nu se vând la prima sau nu se vând la valoare de evaluare sau în executare silită, gândiți-vă numai la că dumneavoastră știți din start că legea impune după prima licitație să meargă la 75, la 50, de ce v-ați duce la prima licitație?
0: Da, și astea...
1: Știți? Eu, și atunci aceste chestiuni care sunt cunoscute în public fac ca aceste prețuri să fie, să se facă doar licitații cumva formale. În mod normal, noi ce am constatat în platformă, că noi vindem activele la prima, deci la prima licitație vindem 60% din active, la a doua încă vreo 20 și restul de la a treia încolo, și am constatat că dacă un activ este în mai mult de 2-3 licitații, el intră într-un fel de uzură morală. Lumea începe să se întrebe, bă, de ceva nu, ceva nu e în regulă. Acum? Exact, ceva nu e în regulă cu activul ăsta, de ce nu s-a vândut? Și atunci noi tot încercăm să spunem oamenilor că această cutumă prin care creditorii stabilesc prețuri mari și după aia tot scad, este total împotriva lor. Pentru că este o zonă în care oamenii zic, ok, las că se va vinde și mai ieftin dacă mai scăzut și mai așteaptă. Da, știți? Da. Și împing prețul în jos. Asta e cumva blestemul acestor companii. Și creditorii trebuie să vadă că noi avem destul de multe exemple în care am vândut un activ după 2 ani de zile pentru că creditorii tot nu țineau de preț și după 2 ani de zile l-am vândut tot la vreo 30%, dar între timp s-au și acumulat foarte multe datorii de procedură și de conservare a activului. Și atunci, eu cred că ar trebui ca în România să se ajungă la un fel de proces de maturizare, să vedem cu adevărat ce înseamnă licitațiile, pentru că o altă chestiune, noi când, mă rog, ne-am specializat pe partea asta de licitații și am început să citim materiale. În România, despre licitații, este foarte multă literatură juridică. În Occident, este foarte multă literatură de marketing, de psihologia cumpărătorului, de cum să stabilești prețul și așa mai departe. Adică, ei chiar se gândesc așa, în timp ce noi ne gândim foarte mult, da, cum arată dosarul cu șină, da, câte hârtii trebuie să depui, da, câte garanții, dar până la ce oră trebuie să te înscrii. Deci e foarte mult formalism în zona asta și cumva și creditorii și cei care aprobă prețurile pică în această zonă de formalism, în loc să se uite... Stai un pic, că poate nu-i pasiune, poate 200 milioane e mai bun să iau azi banii decât să sper că o să iau 400 milioane nu știu când și nu știu, cum. Da. Și cred că unde trebuie să se uite toți acești oameni este cât de bine e promovat activ. Pentru că dacă activ este promovat suficient, ăla e prețul.
0: Aici e chestiunea, cred că, una dintre probleme și anume, sigur, cum spuneați și dumneavoastră, zonele de promovare. Deci, probabil că trebuie să afle, în primul rând, trebuie să afle oamenii de ei,
1: Și nu mai oamenii, ci publicul țintă, degeaba
0: că
1: știm...
0: publicul ar degeaba află, doar ca fapt divers eventual.
1: Deci asta spun că esența în licitații și în vânzări în distres, de fapt este publicitatea și asta zic, dacă publicitatea este făcută și eu dacă aș fi creditor sau cine aprobă aceste prețuri, asta aș întreba prima dată. Cum ai făcut publicitatea? Și dacă publicitatea a fost făcută corect și toți cei care puteau să afle de activul respectiv au aflat și ți-au oferit 30%, 50% din preț, ăla e prețul în momentul ăla. Dă-l! Pentru că altfel degeaba mai stai să mai... Ce ți speri să se întâmple?
0: Da, corect. Sigur că parțial sunteți în această piață. Pentru unii creditori e complicat să piardă 50%.
1: Așa
0: nu
1: este.
0: Nu e chiar plăcut, dar... Asta e viața și asumă.
1: Așa este. Acum, știți, eu am făcut facultatea de drept și erau diferență între raporturi civile și raporturi comerciale, ziceau. Acum nu mai există drept comercial. Da. Și în comercial se spunea, dom'le, toți agenții economici sau relațiile comerciale se bazează pe risc și pe, nu specul, era un cuvânt, de pe profit. Adică, dom'le, tu intri în relațiile comerciale să faci un profit și îți asumi riscul că s-ar putea ca co-contractorul tău să intre și să suporți insolvabilitatea. Deci, cu asta trebuie să intrăm în economie. Acum, dacă noi ne blocăm că trebuie să recuperăm,
0: corect.
1: De multe ori acest blocaj nu face bine decât ne face tot nouă rău. Că, v-am spus, stai prea mult în piață cu el, stai ții de preț și el se degradează fizic.
0: Acel 40-30% poate să devină 10% sau chiar.
1: Exact. Poate să devină 10% și, cum să spun, sunt afectate mai multe chestiuni. Că vă dați seama, cei 10% pe care iei peste 2 ani, odată că time value of money e altceva, astăzi banii de azi față de mai mult, 2 costuri de oportunitate, că dacă aveam azi 10 lei, făceam ceva până peste 2 ani de zile, și 3 se acumulează tot felul de cheltuieli care îți erodează și din cei 10 lei pe care i-ai obținut din vânzare.
0: Da. Mai avem 2-3 minute, ce urmează, să zic? Întrebarea e deschisă. Ce urmează? Unde urmează?
1: Da.
0: În platforma dumneavoastră, în piața dumneavoastră, în economie, deci avem mai multe deschidere și alegeți
1: așa noastră. Așa, aș alege platforma de câți două minute pentru că...
0: Da, mă rog, mai scurt.
1: Cu asta ne ocupăm și e cumva, suntem în zona, să zicem, de pionierat în România. Aceste platforme și licitații online, ele sunt o normalitate în alte, sau în Occident, să spunem așa. În România este o zonă de asta de început de pionierat. Și îi descoperim foarte mult avantajele, tot timpul, cum vă spuneam, în comparație cu licitațiile clasice. Sunt licitații care sunt comode atât pentru cumpărător, cât și pentru vânzător. Pentru că și la vânzător, ca să organizezi o licitație, trebuie să ai o încăpere, trebuie să-i aduci pe aia. Pentru cumpărător e o chestie de comoditate. Licitația online inclusiv îți permite să faci licitații de lungă durată. Adică noi facem 7 zile, de exemplu. Nu trebuie să vii, la ora 12, miercuri la ora 12 să licitezi, dacă n-ai ajuns acolo, nu se poate. Poți să licitezi din Maldive, de exemplu, în cele 7 zile, oricând. Și atunci, noi urmează să dezvoltăm și mai mult această platformă. Încercăm să atacăm noi piețe în zona regională, adică să ne gândim inclusiv la Republica Moldova, că e încă pe românești, dar cred că o să atacăm și zonele regionale, pentru că o piață regională e, bineînțeles, tot așa, un avantaj și pentru vânzători și pentru cumpărători. Cu cât ai pool-ul mai mare de cumpărători, cu atât bunurile se vând mai bine. În rest, raportat la studiu, cred că o să continuăm să urmărim această piață a distresului și cred că probabil că pe final de an, după un an de urmărire, o să avem, sper, un studiu foarte bun, cam cât scad în general activele într-o instituție, că e foarte important, că noi știm tot timpul că se începe de la 100 de lei, dar la cât se oprește?
0: Da.
1: Cred că din niște trenduri o să putem afla cam...
0: Ar fi o statistică interesantă să vedem unde ne ducem, care cred că ar avea și o valoare practică până la urmă, pentru cei exact. Care își doresc
1: cred că pentru toată lumea ar avea o valoare practică. Creditorii n-ar trebui să mai înceapă de la prețuri foarte mari, pentru că știu, uite, cam acolo se vinde, deci fiecare își face o evaluare coerentă și corectă.
0: Bine, să rămânem cu aceste concluzii. Mulțumesc pentru că ați fost în emisiunea noastră. A fost împreună cu noi domnul Vasile Godângă Herlea, este CEO și fondator al unei platforme de licitații pentru active aflate în distres. Eu sunt Constantin Rudnitski și, ca de obicei, vă invit să rămâneți pe RFI. Ați ascultat Esențial. Ne revedem și ne reauzim.
2: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul. RFI.

știu că alte ori plâng, dar de te-ai vedea așa cum te văd eu, ar fi de ajuns. Promit că încerc, chiar dacă nu iese perfect, chiar dacă uneori nu iese.